0: Harvard then finally able to formulate and get funding for a large bee-funded project where we develop first the human body models of the average female and male, and then also models to be used for low severe injury impacts for physical testing, which is then crash test dummies.
1: Wat is die hoofredes hoekom vroue soveel seerder kry in botsings as mans? Dr. Cornel de Jong, forensiese biomeganiese ingenieur met 'n PhD in meganiese ingenieurswese, 'n fokus op biomeganika en meer as 2 dekades se ervaring in die ontleding van motorbotsings, besieringsmeganismes en voertuigveiligheid.
2: Verskeie groot studies het al bevind dat vroulike insidentes, selfs nadat faktore soos ouderdom en die voertuigtipe waaronder hy sitposisie en ook die erns van die botsing in ag geneem is, is hulle meer geneig om sekere beserings op te doen as mans. Daar was byvoorbeeld bevind dat vroue 'n hoër voorkoms van sweepslagbeserings, wat ons ook ken as whiplash, ervaar. Daar is ook 'n hoër voorkoms van matige tot ernstige beserings in frontale en sy-impakte. Hulle het ook 'n groter risiko vir beserings aan die onderste ledemate. En in sommige studies is dit bevind dat hulle ook 'n hoër risiko het vir noodlottige beserings onder soortgelyke botsingstoestande as mans. En die redes hiervoor is egter baie kompleks en ook veelvuldig. Waarskynlike redes sluit die volgende in. Dit kan wees verskille in liggaamsbou. Vrouens is byvoorbeeld, hulle het ook verskillende patrone van liggaamsvetverspreiding deur die liggaam. Hulle het verskille in beengeometrie en beendigtheid en veral om die heupe, waar die heupband van die veiligheidsgordel die liggaam se respons tot 'n groot mate beheer tydens sy impak. Verander 'n veiligheidsgordel respons as gevolg van die manier hoe hulle sit. Tipiese sitposture anders as vir mans en ook die posisie op die sitplek. Vrouens sit tipies nader aan die stuurwiel en of die voorste paneel, die dashboard soos ons dit noem. Dan is daar ook verskille in spiermassa en nekspierontwikkeling en dan ook historiese voertuigveiligheidsontwerpe wat hoofsaaklik vir die gemiddelde manlike insittende geoptimaliseer is. En die goeie nuus is wel dat hierdie verskil in beseringsrisiko tussen mans en vroue mettertyd kleiner word, soos voertuigveiligheidsstelsels meer gevorderd en meer verteenwoordigend van verskillende insittendes raak.
3: In the world today, 1.3 million people are killed every year in traffic. That's equivalent to an airplane with 250 persons dropping down from the sky every hour. We would never accept that when it came to flying, but that is the situation on our roads. In addition to losing our life, we also lose our health. For every person killed, there is 10 persons that are severely injured and 100 that have slightly injuries. And some of these slight injuries can lead to permanent medical impairment. In addition, we know from real-world data that females has a substantially higher risk of getting injured and killed compared to males. Big study from the US for 11 years of data shows that the odds for a severe and fatal injury is 47% higher, the odds are 40% higher than males, and for a broader range of injuries, it's even higher, 71%.
1: Dr. Cornel de Jong.
2: Baie mense ken dit as crash test dummies, en die eintlike wetenskaplike naam daarvoor is in Engels anthropomorphic test device, of in Afrikaanse antropomorfiese toetstoestel, of ATT. Nou, traditioneel was die standaard botsingstoetspoppe gebaseer op die sogenaamde 50ste percentiel man, wat ongeveer 'n gemiddelde volwasse man verteenwoordig. Dit is ook nie meer noodwendig die geval nie, aangesien die gemiddelde manlike lengte en gewig oor die laaste 5 of 6 dekades vermeerder het, maar dit was tradisioneel waarop dit gebaseer was. Dit is hiervoor kom waarskynlik uit ou sosiale norme in die 1940s tot die 1970s en die rol wat mans tradisioneel gespeel het as 'n broodwinner in die huis en dan ook natuurlik as die bestuurder van die huis en die voertuig. Maar dit is ook waar dat mans eerder as vroue typies die vlieëniers van militêre vliegtuie was dekades gelede. Die oorspronklike industrie waarvoor die 50ste persentiel botsingstoetspop ontwikkel is en ook eerstens gebruik is om uitstootstoele of ejection seats, soos hulle dit noem, en valskermsisteme te evalueer. En om die waarheid te sê, is hierdie botsingstoetspoppe ontwikkel deur opnames en toetse te doen op militêre dienspligtiges in daai jare, wat ook meestal natuurlik mans was. Meer onlangs was daar 'n kleiner vroulike botsingstoetspop ontwikkel wat veronderstel was om die 5de persentiel van die vroulike populasie te verteenwoordig. Maar mens moet ook verstaan dat hierdie toestel grotendeels blote verkleinde of geskaleerde weergawe van die manlike botsingstoetspop was en nie noodwendig akkurate voorstelling van die vroulike anatomie nie. Die meer onlangse ontwikkeling van meer verteenwoordigende vroulike botsingstoetspoppe en ook rekenaargebaseerde liggaamsmodelle, spesifiek gebaseer op die vrou se liggaam, het wel die bedryf gehelp om die verskille in beseringsmeganismes beter te verstaan en ook aandag te vestig op vrou spesifieke beseringsrisiko's, dan ook verder ontwerp verbeterings aan sitplekke en veiligheidsgordels aan te moedig en die begrip van sweepslagsbeserings te verbeter en ook om meer inklusiewe veiligheidsbeoordelings te bevorder. So biomediese ingenieurs in vandag se tyd besef toenemend dat 'n verkleinde manlike model nie voldoende is om die vroulike biomeganika ten volle te verteenwoordig nie.
1: Motorjoernalis Marnus Hatting.
4: Nou, voertuie word op verskillende maniere getoets. Die algemene basiese toetse wat hulle gebruik is om daai liggaamsgrootte pop te gebruik met sensors oral oor die lyf geplak en daar's pas dit al 'n baan waarop hulle die voertuig vasmaak met die poppe binnein en dan word die voertuig met 'n ketty word hy gepluk tot in 'n voorwerp vas teen 'n bepaalde spoed. Daar's verskillende hoeke waartoe hierdie voertuig vasbots, reguit van voor, skuins van voor en teen die kant by die B-pilaar, by die deur en dan ook 'n stamp van agter af. So dit is verskillende toetse met verskillende snelhede en dan word dit ook op die oomblik met die volwasse poppe en dan die poppe vir kinders word dan gebruik. En daar's kameras wat dit afneem, so jy kan dit in stadige aksie sien ook en dit gaan oor die impak op die liggaam en dan die nek en die kop en die ledemate, die impak op die heup, die bene, die knieë wat hulle kyk, die voetruimte waar die voete is, hoe dit verfrommel en hulle kyk ook hoe die lugsakke ontplooi of nie ontplooi nie.
2: Voertuigveiligheid word tipies op verskeie vlakke getoets. As mens kyk na die hoofvlakke, dan kan ons kyk na komponentevaluasie, sledetoetse of sled tests. Ons weet ook van volskaalse botsingstoetse wat meeste mense seker al gesien het, soos die NCAP of Euro NCAP wat die New Car Assessment program is wat in Europa en VSA gebruik word. En dan ook in Amerika spesifiek die Federal Motor Vehicle Safety Standard 208. Ook word rekenaargebaseerde simulasies gebruik wat insluit eindige elemente en menslike liggaamsmodelle. Die data vanaf die botsingstoetspoppe wat verkry word en ook vanaf die simulasiemodelle kan dan gebruik word om die risiko van verskeie kopbeserings of nekbeserings, borskasbeserings, abdominale beserings en ook beserings van die onderste ledemate te bepaal en te evalueer. Nou, as ons spesifiek kyk, eerstens na komponentevaluasie, is daar verskeie individuele komponente van 'n voertuig wat afsonderlik getoets word. Dit sluit in die veiligheidsgordels, die sitplekke, ook die lugsakke en dan die kopstutte. En as ons nou spesifiek kyk na sledtests of sledetoetse, soos ek vroeër van gepraat het, word sitplekke en veiligheidsstelsels aan hierdie beheerde versnellings- en vertragingsprofiele blootgestel, wat dan werklike botsings naboots. Wanneer ons kyk na volskaalse botsingstoetse, soos ek vroeër genoem het, NCAP en daardie tipe van programme, word voertuie tipies getoets in verskeie oriëntasies. Dit sluit in frontale impakte, sy-impakte, oorvleueltoetse of overlap tests, waar die impak oor 'n gedeelte van die voorkant van die voertuig is. Paal-impakte word ook getoets om tipies te evalueer wat gebeur as 'n voertuig van die pad afgly in byvoorbeeld 'n boomstomp in of in 'n boom in. Dan is ook agterste impakte en omslaan botsings en dan ook, soos ek genoem het, kyk ons na rekenaar simulasies.
1: Wat was die grootste uitdaging vir Dr. Linder en haar span?
0: The most difficult part was to find funding agencies, organizations that supported the research done and initiatives by funding. So it was in this case, when it came to the development of the average female donor, it has for several decades then been a combination of national funding in Sweden. In particular, the funding has come from national funding in Sweden, and the larger funding for larger projects has been provided by the European Commission.
2: Ja, die navorsing uit Swede vir al die ontwikkeling van spesifieke vroulike menslike liggaamsmodelle en ook vroulike botsingstoetspoppe het ons begrip van vroulike beseringsmeganismes aansienlik verbeter. Die mees gevorderde vroulike botsingstoetspop is egter nie in Swede ontwikkel nie, maar in die VSA deur die National Highway Traffic Safety Administration of NHTSA en die grootste toetspopontwikkelaars Humanetics wat natuurlik aan die ingenieurskant bygedra het. So die toetspop word die Thor 05F genoem en is spesifiek ontwikkel om 'n verskeidenheid van impakoriëntasies te evalueer, maar met die fokus op frontale impakte. Die toetspop wat uit Swede ontwikkel is meer spesifiek vir die evaluasie van agterste impakte of rear-end collisions ontwikkel. Die implementering van nuwe toetspoppe en regulatoriese standaarde neem egter tyd. Dit is nie iets wat sommer oornag gebeur nie. En die rede hiervoor is omdat internasionale konsensus bereik moet word.
1: Manesh Bagaloo, hoof van openbare betrekkinge en voorspraak van die Automobielvereniging van Suid-Afrika.
5: We pulled some data from our NCAP colleagues. Can confirm based on what we've seen that soft tissue in female dummies, specifically soft tissue, shows no significant sex-based differences at the high decelerations normally recorded, upwards of 40 G, for example. The real differences when it comes to injuries are in hard structures, i.e. bones. Bone geometry differs between sexes, affecting things like seatbelt positioning and fit. And bone mechanical resistance also differs due to metabolism, chemistry changes that diverge between sexes after a certain age. So under identical impact forces and identical mechanical resistance, injury outcomes are actually similar between males and females based on the NCAP dummy data that we have.
1: Wat skryf die regulasies in Suid-Afrika voor? Motorjoernalis Marnus Hatting.
4: Ongelukkig in Afrika het ons nie ons eie so tipe botstoetsprogram nie. As dit befonds kan word, kan dit 'n goeie druk op die owerhede sit om hoër minimumstandaarde daar te plaas. Sover ek weet, is Afrika nie noodwendig bepaalde regulasies of dit is minstens nie so hoog as wat dit in ander lande is nie. So waar ander lande al hoor, Europa was gewoonlik en Amerika en Australië die hoogste en dan daarna was daar Suidoos-Asië, Indië, daai markte. Ons was meer in die pas met hulle. Ek dink Indië het onlangs hulle sin hoor gemaak en dit gaan oor van, maar dit is nie noodwendig oor die botstoets, die sterre wat dit kry. Dit gaan meer oor die minimum standaarde vir veiligheid van die voertuig self, byvoorbeeld lugsakke of en ABS remme en 'n stabiliteitsstelsel. Amerika, Noord-Amerika en Europa, Australië byvoorbeeld, sal daar 'n minimum vereiste wees van 'n voertuig moet 2 lugsakke voor hê en hy moet ABS remme en 'n stabiliteitsstelsel hê en Suid-Afrika sê dit nodig nie. Dis hoekom ons invoerders, hulle bring 'n voertuig in sonder daardie veiligheidsstelsels, want hulle mag is binne die wet, so hulle kan daarmee wegkom. Dit het 'n impak op die prys natuurlik, so dat hulle bring dit in, want hulle kan so 'n model as 'n intree model op die mark plaas.
1: Professor Astrid Linder.
0: The way we use in your statistics is that when we in your statistic tells us where the biggest needs are, they tell us in what intersections most crashes occur, they tell us in what impact directions certain injuries are most frequent and so on. And likewise, injury statistics also tells us that women are less well protected for a number of injuries in a number of different types of crashes. So that tells us that we are missing something in our assessment of safety when the female part of the population isn't represented.
1: Gegeewe hierdie uitdagings, wat is die toekoms van motorveiligheid in die algemeen en spesifiek vir vroue in die wêreld?
4: Ek kan as 'n algemene opmerking wil ek net maak dat prys is die grootste rol wat dit speel by hierdie tipe probleme wat ons in die motorbedryf het, want soos in 'n land in Suid-Afrika, kopers in die onderste deel van die mark kyk eerstens na prys. Hulle gee nie so erg om oor veiligheid van die voertuig, hoeveel sterre het hy gekry, het hy 2 lugsakke, 4 lugsakke. As die voertuig R250.000 kos, dan bied dit vir mobiliteit. En ons moet miskien versigtig wees om 'n eerste wêreld behoeftes op 'n mark neer af te forceer wat eerstens mobiliteit en veiligheid wil hê. Veiligheid in terme van moet ek in my lewe waag in 'n minibus taxi met 'n mal bestuurder en waar ek dalk verkrag kan word in die aand, of wil ek my eie voertuig kan hê wat ten minste mobiliteit bied, maar hy het nie 5 lugsakke of 7 lugsakke nie. 'n Groot motorfietskultuur het met hierdie klein motorfietse waar die hele gesin agter op 'n motorfiets ry en almal is ontbloot. Die verkeer het min verkeersreëls. Daardie mense het 'n hoë risiko as iemand wat binne 'n voertuig sit, al het daardie voertuig nie 5 lugsakke of ABS remme nie. Dit sal goed was as die regering minimum standaarde kan instel wat ek sou sê minstens 2 lugsakke vir die voertuig, ABS remme en 'n stabiliteitsstelsel.
0: We have come a long way when it comes to improving safety. However, the road is much, much longer. And most innovations are in front of us. We have the possibility to improve safety for all to such an extent so that it is as rare to be injured and killed. We can do this if we want to, but we can only do it if we work together. Or it will be faster if we work together. As we know from injury statistics, there are many car manufacturers putting extensive effort into protecting us all in a crash. And just as an example, there's one car manufacturer that just presented actually at ESV in May this year, protection performances for all adults.
2: In my opinie sal toekomstige toetsregulasies amper beslis die insluiting van hierdie nuwe Thor 05F vuilike botsingstoetspop as drywer in frontale impak toetse verplig. Verder sal die toekoms van voertuigveiligheid waarskynlik toenemend meer persoonlik en data gedrewe wees. Verskeie belangrike tendense is reeds sigbaar, soos byvoorbeeld die inagneming van meer populasie verteenwoordigende insittendes, wat beteken dat toetse meer toenemend rekening sal hou met dinge soos geslag, ouderdom, lichaamsgrootte van die insittende, die effek van vetsig in die samelewing en op spesifieke voertuigontwerp met vetsig bedoel ek obesity en dan ook die effek van bejaarde insittendes op die voertuig se ontwerp. Nou toekomstige voertuie sal waarskynlik ook die werking van veiligheidstoestelle soos lugsakke, veiligheidsgordels en sitplekposisies outomaties aanpas volgens die eienskappe van die insittende en dan ook aktiewe veiligheidstegnologie soos byvoorbeeld outomatiese noodremstelsels of lane keep assist en bestuurder moniteringstelsels kan dan ook baie ongelukke voorkom selfs voordat hulle plaasvind. Naarmate hierdie autonome tegnologie ontwikkel, kan die fokus toenemend verskuif van die beskerming van insittendes tydens 'n botsing eerder na die voorkoming van botsings in die eerste plek. So vanuit 'n biomediese ingenieursperspektief beweeg voertuigveiligheid beslis in die rigting van inklusiewe veiligheid. Met ander woorde die ontwerp van voertuie wat die breedste moontlike verskeidenheid van mense beskerm, eerder as slegs die gemiddelde manlike insittende.
0: This is not a process that is initiated by the industry. This is initiated and carried out by the society. The most powerful tool actually for identifying the best performing vehicles, which is consumer information programs such as NCAPs or insurance institutes or organizations that assess new cars. Regulation is the minimum standard, the standard that you need to comply to in order to be able to sell a car in a country or region, but in the new car assessment programs, which you find all over the world. There you identify the best performing vehicles and safety features. So when it comes to the best performing systems, that is identified in the new car assessment programs or similar programs, consumer information programs.
2: Nuwe voertuie wat in Suid-Afrika verkoop word, voldoen dikwels aan baie van dieselfde botsingsveiligheidsvereistes as voertuie wat in Europa of die VSA verkoop word. Dit is egter baie belangrik om te onderskei tussen minimum wetlike vereistes soos byvoorbeeld die FMVSS in Amerika en of die EN regulasies uit Europa en ook verbruikersveiligheidsprogramme soos die Global NCAP of die Euro NCAP. NCAP programme stel dubbel strenger vereistes as die minimum wetgewing en dryf baie van die innovasie in die voertuigveiligheid. Tipies sal daai toetse meer aggressief wees as die minimum vereiste toetse en dalk ook meer gevarieerd in terme van die impakoriëntasies en die respons van die botsingstoetspoppe wat gemeet word.
1: As biomediese ingenieur, wat is Dr. Cornel de Jong se beste raad?
2: As 'n biomediese ingenieur sal ek nie 'n voertuig se veiligheid sommer uitsluitlik op die huidige regulatoriese botsingstoetse baseer nie. Ek sal tipies die volgende in ag neem: of vuilike toetspoppe gebruik is, en mens kan dit aanlyn gaan naslaan deur na NCAP en of NHTSA se data te gaan loer, of data uit werklike ongelukke in ag geneem is, of daar enige onafhanklike veiligheidsgraderings is, byvoorbeeld die NCAP wat ek vroeër van gepraat het, of selfs die IIHS in Amerika. ook die ontwerp van die sitplek en of vrouwelijke lichaamssitposities en vrouwelijke lichaamsgroottes in acht geneem is. Ek sal die kopstuk geometrie nog aan die eigenschappen van die veiligheidsgordel, bijvoorbeeld hoe verstelbaar dit is, of die D-ring wat die area boor die beskouwer is, of dit verstelbaar is op en af, en of die ontwerp van lichtsakke specifiek vrouwelijke lichaamsverhoudings in acht neem. En as mens nou kyk na een voertuig wat uitstekende beskerming aan die gemiddelde man bied, is dit ook nie waar dat dit uitwendig dieselfde vlak van uitstekende beskerming vir vrouwelike insittende sal bied nie, veral nie vir vroue wat effens aan die kleiner kant is nie. Die toenemende gebruik van verskillende liggaamsgroottes en gevorderde menslike liggaamsmodelle is daarom ook uiters belangrik en definitief 'n positiewe ontwikkeling in die industrie.
1: Met dank aan my gaste, professor Astrid Linder, Dr. Cornel de Jong, Marnus Hatting en Manesh Bagaloo. Ander klankbronne wat in die dokumentaar gebruik is, is TED Talks se YouTube kanaal en Today se platform. Nie vir haar gebou, die geslagsgaping in die ongeluk. 'N Dokumentaar deur Martlies Brink.

ander Suid-Afrikaans slaap is al steeds duisende vragmotorbestuurders op die pad. Hulle vervoer nie net vrag nie, hulle hou die land aan die beweeg. Maar wat kos se lewe op die lang pad? Die opofferings, die gevaar, die eensaamheid en die mense wat elke dag wag dat hulle veilig moet huis toe kom. Sluit by my, Etienne Lurikan, vir Die Lang Pad, 'n aangrypende dokumentêre program met eerlike stories van mense agter die stuur. Die Lang Pad, 30 Julie, 8:00 die aand op RSG.

Daar is kunstenaars wie se stemme net mooi deur 'n era sny. En dan is daar kunstenaars wie se stemme 'n era kan vestig. Jennifer Jones is een van daardie name wat oor meer as 3 dekades lank deel geword het van die Suid-Afrikaanse musieklandskap. Sy is 'n sangeres, 'n vermaaklikheidspersoonlikheid, 'n internasionale artiest en iemand wie se loopbaan letterlik saam met die land se grootste oomblikke gegroei het. Die program is 'n storie, 'n storie van 'n jong meisie wat in die skool en later nachtklubs begin sing het en uiteindelik op die wêreld se grootste verhoog beland het. 'N Storie van iemand wat die eerste Suid-Afrikaanse kunstenaar was wat deur Sony Musiek geteken was toe hulle hul deure hier kom oopmaak. En natuurlik, die storie van 'n liedjie wat haar tot die wêreld se grootste musiektoekennings geneem het. Mandela, Father of the Nation, wat vir 'n Grammy benoem is. Jennifer het inderdaad op 'n historiese verhoog gestaan in haar lewe. Sy was die openings- en sluitingskunstenaar by die 1995 Rugby Wêreldbeker. Sy het vir president Nelson Mandela en president Thabo Mbeki opgetree. Sy het die verhoog gedeel met internasionale reuse soos Tina Turner, Dionne Warwick, M. People, Dr. Alban en Hugh Masekela. En sy het Suid-Afrika se naam gedra na lande reg oor die wêreld, van Italië tot Hong Kong, van Nigerië tot die Seychelles. Behalwe haar sang, het sy ook 'n lewenslange verbintenis met mense. Sy was beoordelaar, mentor, ambassadeur en beskermheer. Sy het haar stem geleen aan kinderhuise, liefdadigheidsorganisasies, televisieprogramme en aan die stories van ander kunstenaars wat nog aan hulle eie loopbane gekerf het. En nou op Hoor Hoor kry ons die voorreg om haar story kortliks in haar eie woorde te hoor. Wat

0: Ons gaan in die program luister na drie van haar eie liedjies, die treffer Slow Down, Walk With Me en You. As ook Jennifer se eie vertolking van die Mariah Carey treffer Hero en ook I Want To Know What Love Is van Foreigner. Jennifer, welkom by Hoor Hoor. Waar het jou musiekpad begin?
1: Ek was gebore in Elsies Rivier met Trosfontein in die Kapen. En as 'n jong dogtertjie het ek groot geword in 'n kerk en dan daar by die sonnaskool. En die nonne het verskriklik gehou daarvan dat ek moet sing. So daai soos ek jou gesê, daai gog het al lank al gebyt al. So ek het op primêerskool het ek gesing en tot ek in hoërskool gekom het, my professionele loopbaan in sang het eers baie later begin.

0: De muziek is een uiterst moeilijke loopbaan. In retrospect vandaag, is jy spyt dat jy een muziekloopbaan gekies het?
1: Ek denk jy kan ooit sê ek is spyt nie. Nee, kom ek sê dit so maar precies, ek is nie spyt nie. Om rede dat die muziek het my verskrikkelijke geneesing gegee. Ek het baie geneesing gevind dier muziek. Ek kon ook geneesing aan ander mense gee dier my stem. So, ek sal nooit spyt wees tot vandag toe nie. Want ek glo stellig dat God die gave vir my gegee het van bo.
0: Ons het almal uitstaande oomblikke in ons loopbane. Wat is joune?
1: Ag, weet jy wat, Frits, ek het vir, so te sê, al die presidente van Suid-Afrika het ek voorgesing. Thabo Mbeki se inhuldiging, as ook Jacob Zuma se inhuldiging, en dan ook het ek Madiba se inhuldiging gedoen. En die een ding wat vir my uitstaan, baie, is die feit dat ek, vir een legende soos Madiba kon sing. En nie net op sy inhuldiging nie, maar ook op baie jare se verjaarsdag wat hy gehad het, was die versoek dat ek graag vir hom moet sing by sy verjaarsdag. So ja, dit, ek dink die mens kan groter of beter as dit kry nie hoor. Ek voel baie trots om deel te kon wees van so geskiedenis in ons land. Daar is nog iets wat baie mense nie weet nie, is dat ek eindelijk genomineer was vir een Grammy Award in Los Angeles. Ek het nou nie gewen nie, maar ek was hom daar genoem, hoor. En tussen groot name nogal soos Whitney Houston en Mariah Carey hulle. So, ja, dankie vader, weer eens, gaan we van boe. Yeah.

0: Dankie Jennifer Jones. Ons dank ook aan jou ander helfte Leon. Mag ons paaie weer kruis en die luisteraars met jou krachtige en prachtige stem. Dit was Hoor Hoor met Jennifer Jones. Die liekie insette, Hero, I want to know what love is. Slow down, walk with me and you. Dankie dat jy ingeskakel is.
1: Het jy al aan Graan SA se 2026 Groei vir Goud opbrengskompetisie deelgeneem? Boere wat deelneem, leer die beste by medeboere en dit, volgens Graan SA, is juist die doel van die kompetisie. Daar is verskeie kategorieë waarvoor ingeskryf kan word en as jy meer hieroor wil weet, moenie ons gesprek maandagoggend met Corneil Lou misloop nie. Microbioloog van die Universiteit Stellenbosch het 'n nuwe grondbakterie spesie in die Kogelberg Natuurreservaat ontdek en ons gesels met Dr. Janka Pieters oor hierdie groot deurbraak. Dis ook weer tyd vir ons weeklikse landbounuus. Dis maandagoggend 25:05 in RSG Land.

Meer Suid-Afrika slaap is al steeds duisende vragmotorbestuurders op die pad. Hulle vervoer nie net vrag nie, hulle hou die land aan die beweeg. Maar wat kos se lewe op die lang pad? Die opofferings, die gevaar, die eensaamheid en die mense wat elke dag wag dat hulle veilig moet huis toe kom. Sluit by my, Etienne Lurikan, vir Die Lang Pad, 'n aangrypende dokumentêre program met eerlike stories van mense agter die stuur. Die Lang Pad, 30 Julie, 8:00 die aand op RSG.

0: Skep asem elke weekoggend met intussen.
1: Ons leen ons gedere goed by mekaar. 'N Boer, 'n boek, kombuistoestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
2: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan is dit in my kop vanselfsprekend dat ek dit vervang.
1: Ons almal word in dieselfde huise groot nie, nie? Ons het nie dieselfde toepassing van 'n universele beginsel nie.
2: Maar jy kry ook mense wat rarig nie deur die mis is. Wanneer jy by hulle huis is, dan stap jy maar net na hulle kas toe, al jou bak uit. En jy weet, en vat om huis.
0: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.
3: Goeienavond en welkom by Jazz op RSG. Het is lekker om jou geselskap te hee, of net te hou. Ek dink elke mens is op 'n reis. Nou, party van ons weet precies waarheen ons op pad is, en ander probeer nog die volgende tree uitwerk. Die mooi van muziek is dat dit nie jou altyd antwoorde gee nie, maar dit gee vir jou dikwels geselskap, totdat jy self dit ontdek. Nou, vanavond reis ons saam. Ons begin met 'n kunstenaar wat

jazz vir miljoene mense oopgemaak het. Hier is David Sanborn op RSG Chicago Song, net vir jou. Lekker jy.

Dit was 4Play met 101 Eastbound. Nou, daardie titel laat my altyd dink aan lang pad wat nêrens heen lei nie. Nou, 4Play se geheim was nog altyd dat hulle ongelooflike musikante is, maar nooit vergeet het dat 'n goeie melodie eers die hart moet raak. Nou hoor ons 'n stem wat presies dieselfde kon doen, als rou kon met een enkele frase. Laat voel asof hy net met jou gesels. Hier is We're in this love together van Chesney Alieni. Jy is by RSG.

0: Joe Sample met X Marks the Spot. Op kaarte wys die X gewoonlik waar die skat begrawe is. Maar in die lewe ontdek 'n mens dikwels eers veel later dat die ware skat nie 'n plek was nie, maar die mense, die oomblikke en die musiek wat jou onderweg vergesel het. Maar ons neem gou vinnig 'n kort asemteug na die breek. Wag een van die grootste jazz klassiekers wat die ritme van die stad en die mens se verlange dan nou perfek vasvang. Bly jy net daar, want ek is nou weer terug.
1: 'n Kar het karakter. Ek kom laas jaar 'n man met 'n beest van 'n viertrek hier aan. Ek skat die dinge 12 silinders soos hy brul. Achter op sy voertuig staan die naam Brutus.
2: Twee stories vol humor en deernis word voorgelees deur Richard van der Westhuizen uit Jan Horn se Stories in die Waaigras.
1: Tot ziens my skattebol. Toe ma op 26 Augustus 2014 al 100 jaar oud word, het ons 'n groot makiti hier op Waaigras gereël.
2: En Richard doen dit tot het reg is.
1: Ek gaan daai paragraaf weer doen, ek het 'n bietjie.
2: Dis dinsdag aand 28 Julie om 10 voor 10 in Kortom op RSG.
1: Ja nee, kyk.
3: Hierdie week in Agterplaas.
4: En Frans? Is hy nog hier? Wil hy in slaap sy roes af daar buite nie? Genoeg is genoeg, Sunny. Jy kan hom ook maar jaag, hoor. Precies wat ek van plan is om te doen, klets. Blikkies kom vanmiddag in die hospitaal en as hy Frans weer aan het suipe is, wil ek hom nie naby Blikkies hê nie.
5: Ek gaan hom jaag. Ok, klets.
3: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 14:45.
0: Welkom terug hier by Jazz op RSG. My naam is Frans-Rieke Lukas. Hoop het gaan goed met jou, jou lekker mens. Nou, party liedjies, nee, word ons maar nou treffers. Nou, anders word deel van mense se lewens. Nou, Street Life is een van daardie liedjies. Randy Crawford se stem, saam met die Crusaders, vertel die lewe soos dit regtig is. Vol drome, keuses, verlange en beweging. Dis hoekom hierdie lied na soveel jare steeds vars klink. Hier is Street Life op RSG.

Dit was de David Benoit met Freedom at Midnight. Ek hou baie van die titel, want vryheid kom nie altyd met groot oomblikke nie. Soms begin dit stil, wanneer jy besluit om weer vorentoe te kyk. Nou beweeg ons na Pat Metheny se Last Train Home, so mooi. Jy weet, vir baie is dit een van die mooiste instrumentale jazzcomposities ooit. Musiek wat nie hastig is nie, maar jou net herinner dat dit nooit te laat is om jou pad terug te vind nie. Daarna sluit Lee Ritenier af met Is It You? Denk bykie oor daai, net hier op RSG.

En daarmee kom ons aan die einde van hierdie reis. Dankie dat jy saam met my dit aangepak het. Ek hoop daar was 'n melody wat jy laat stilstaan het. Of dalk een wat jou sommer net weer laat uitsien het na môre. Dis immers een van jazz se grootste geskenke. Dit vra jou om te luister, te voel en dan weer aan te stap. Vir my is dit lekker om elke woensdag aan 10:10 met jou te kuier. Maak seker jy bly ingeskakel vir nog chill net hier op RSG. Kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.

Het jy al aan Graan SA se 2026 Groei vir Goud opbrengskompetisie deelgeneem? Boere wat deelneem, leer die beste by medeboere en dit, volgens Graan SA, is juist die doel van die kompetisie. Daar is verskeie kategorieë waarvoor ingeskryf kan word en as jy meer hieroor wil weet, moenie ons gesprek maandagoggend met Corneille Lou misloop nie. Microbioloog van Universiteit Stellenbosch het 'n nuwe grondbakterie spesie in die Kogelberg Natuurreservaat ontdek en ons gesels met Dr. Janka Pieters oor hierdie groot deurbraak. Dis ook weer tyd vir ons weeklikse landbounuus. Dis maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

draal in 'n spiraal wat nooit ophou, immer aanhou, nes 'n ewige verhaal. Sy beelde bly ontvang, soos jou hart dit bly onthou, soos die polsslag van die smart in die windmeel van jou hart.

0: Dis hierdie tyd van die jaar waar hoërskoolleerders aansoek moet doen vir naskoolse onderrig. So hoekom moet jy verseker dat jy nie te laat aansoek doen nie? Ons vind uit in hierdie maandagaand se episode van Kompas.
1: In plaas daarvan om oorhaastig te kies, kan hulle dan programme kies wat by hulle belangstellings, vermoëns en hulle loopbaandoelwitte pas.
0: Dis hierdie maandagaand, 7:30 tot 8, op Kompas, saam met my, Barry Ferreira.
2: Hierdie week in Geestesgezondheid gesels ek met Christel van Sail oor selfdood, tieners en die belangrike rol wat veilige gesinsverhoudinge kan speel wanneer jong mense emosioneel swaar kry. Christel se besondere belangstelling in tieners en die verhouding tussen ouers en kinders is diep gewortel in haar eie ervaring van depressie, angs en selfdoodgedagtes. Kom luister elke dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgezondheid saam met my Johan van Lille.
3: 2026 is 'n belangrike verkiesingsjaar vir Suid-Afrika. Met Raad en Daad, Sondagmiddag om 5:30, is die program met al die vernaamste inligting om jou toe te rus om hierdie jaar aan ons demokrasie deel te neem.
4: So ons stemming gee ons 'n sê, dit gee ons insig hoe ons geld bestee gaan word, hoe ons belastings gaan bestee word. Ons hou leiers aanspreeklik met jou stem. Met hierdie magtige wapen van jou kan jy eindelik haie en vye.
3: Ek is Ausje van Jaarsveld en ek nooi jou uit om te kom luister na gesprekke met die onafhanklike verkiesingskommissie oor vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Staan op, dag op en stem.
5: So, die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
6: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
5: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8%, wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
6: Ek sal vir die wenspan wil speel.
7: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BSNV's geld.
8: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker, van dat jy wegtrek tot jou laaste aflewering.

Kies 410 of 450 paardekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die Hino 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste Hino handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hino, all the way. Treffer na treffer, net op RSG. Dis die een.

mag die wêreld jou verras. Mag die liefde jou omring. Mag die

0: Hey, you never know what you might find.
1: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk. Kan jy ontspan? Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remkontrole modules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Wees en wees geld. Hino. All the way.
2: Ons begin vandag se program met ons weeklikse landbou nuus. Het jy al vir Graan SA se 2026 groei vir goud opbrengskompetisie ingeskryf? Boere leer die beste by medeboere. Dit is volgens Corneil Lou die doel van die kompetisie en daar is verskeie kategorieë en as jy enigsins twyfel, moenie weggaan nie. Ons praat so 'n bietjie later in die program met hom. En dan het microbioloog van die Universiteit Stellenbosch 'n nuwe grondbakterie spesie in die Kogelberg Natuurreservaat ontdek en ons hoor ook vanoggend waarom hierdie so 'n groot deurbraak is. Ek groet jou op hierdie maandagoggend. My naam is Lise Roberts en jy is baie welkom by RSG Landbou en ek glo jy darme opwindende naweek agter die rug en dat het sommer met jou baie goed gaan vanoggend. In vandag se landbou nuus Graan SA sê die organisasie is diep teleurgesteld oor die Johannesburgse effekte beurs se besluit om nie die veelvuldige verwysingspunt model vir sojaboon liggingsdifferensiale te behou nie. Die model is oor 2 bemarkingsseisoene getoets nadat die JSE alternatiewe vir die bestaande enkel verwysingspuntstelsel versoek het. Volgens Graan SA het onafhanklike wetenskaplikes en tegniese spesialiste die model ontwikkel om vraag en aanbod meer akkuraat te koppel. Die organisasie meen die JSE het nie voldoende verduidelik hoe die model teen sy 5 beoordelingskriteria gevaar het nie. Die JSE stel nou voor dat die mark vanaf maart 2027 na enkel verwysingspunt terugkeer met Driefontein wat Randfontein vervang. Graan SA sê hy sal kommentaar indien en 'n bewysgebaseerde stelsel bly ondersteun. Die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging doen 'n beroep op die nuwe landbouminister Willie Oukamp om die instelling van 'n nasionale voëlgriep-inentingsprogram te bespoedig. Die versoek volg op vrese dat die land weer groot verliese kan ly indien 'n ernstige uitbreking soos die van 2023 voorkom. Volgens die vereniging se bestuurder vir braaikyk en sake, Isak Breitenbach, word die bedryf reeds bykans 3 jaar lank deur duur en onpraktiese regulatoriese vereistes geraak. Hy sê sowat 35 miljoen leene sal ingeënt moet word en dat minstens 70% van die voëls beskerm moet wees voordat die program doeltreffend sal wees. Die bedryf is gereed vir gesprekke met die minister. Mosambiek wil sy afhanklikheid van Suid-Afrikaanse groente verminder deur plaaslike landbouproduksie uit te brei. Die landse minister van landbou, Roberto Albino, sê die Gaza-provinsie het die potensiaal om groot hoeveelhede aartappels, tomaties, kool en uie te produseer wat tans uit Suid-Afrika ingevoer word. Hy het produsente, saadmaatskappye en ander rolspelers aangemoedig om saam te werk om die invoere geleidelik te vervang. Albino sê die Guja-distrik kan ook 'n belangrike sentrum vir mielie- en boontjiesaadproduksie word. Ek besoek hoofekonoom Mondile Sihlobo steun die inisiatief, maar waarskynlik dat oop grense en vrye handel noodsaaklik bly vir voedselsekerheid en groei in Suider-Afrika. Die internasionale wolbedryf het in Junie in Dalang, China byeengekom vir die 95ste kongres van die internasionale woltekstielorganisasie. Altesaam 238 afgevaardigdes, insluitend verteenwoordigers van Cape Wools SA, BKB, Standard Wool en die Nasionale Wolkwekersvereniging, het die byeenkoms bygewoon. Een van die hoofthemas was hoe die wolbedryf sy markandeel in 'n mededingende wêreld kan vergroot. Die volgende IWTO-kongres vind in April 2027 in Stellenbosch plaas met Cape Wools SA as gasheer. Die Suid-Afrikaanse Rooibos Raad het die Rooibos en Spice projek bekendgestel wat Rooibos na die internationale ruimtestasie sal stuur. Die initiatief word saam met Max IQ Spice en die Suid-Afrikaanse Nationale Ruimteagentskap aangebied. Rooibos saad sal in Oktober na die ruimtestasie gestuur word, waar dit aan mikrogravitasie en ruimtestraling blootgestel sal word. Na die terugkeer aarde toe, sal die sade saam met gewone sade geplant word om die uitwerking van ruimtetoestande op ontkieming, groei en opbrengs te bestudeer. Leerders van 7 skole in die Cederberg en rooibosprodusente neem deel. Volgens die Rooibosraad bring die projek landbou, wetenskap en onderwys by een. En dit is dan vandag se nuus. Mikrobioloog van die Universiteit Stellenbosch het 'n nuwe spesies grondbakterie ontdek wat in die Kogelberg Natuurreservaat voorkom. Dr. Janka Pieters van die Departement Mikrobiologie by die Universiteit verduidelik nou waarom hierdie so 'n deurbraak is. Nou Janka, goeiemôre, jy's die eerste outeur van die artikel wat in die International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology gepubliseer is. Verduidelik vir ons hoe julle dit ontdek het.
3: Goeiemôre. So dit eintlik alles begin met 'n handvol grond wat ons uit die Kogelberg Natuurreservaat gaan haal het. Ons wou basies meer weet van die mikroorganismes wat in hierdie fynbosgrond leef en ons weet dat daar is nog ongelooflike baie bakterieë wat glad nie ontdek is nie. So ons het die grond gevat en ons het dit op spesiale groei media geplaas wat basies die natuurlike voedingsstowwe en toestande van ons fynbosgrond naboots. En toe moes ons wag. Ons het gewag want al groei bakterieë gewoonlik baie vinnig 2 tot 3 dae, het hierdie organisme omtrent 12 weke gevat voordat ons enige iets kon gesien het. So wat ons toe gesien het is 'n klein pink kolonie wat gegroei het op die plate en ons toe gewonder, okay, maar hierdie lyk nie na iets wat ons al van voorheen gesien het nie. Toe besluit ons, okay, wat gaan ons nou volgende doen? Ons het toe nou die organisme verder ondersoek om te kyk wat se omgewingstoestande groei hy die beste in en ons het toe sy volle genoom bepaal wat sy DNA is en toe ons sy DNA met alle bekende bakterieë wêreldwyd gaan vergelyk het, het ons toe besef, okay, hy pas nie in by bestaande genus nie en dit het toe op daai oomblik het ons besef hierdie is iets heeltemal niets en dit is toe ja, ons nuwe genus met 'n nuwe spesies wat nog nooit beskryf is nie.
2: Sjoe. Klink vir my nou opwindende projek. Nou vertel ons van hierdie nuwe spesie.
3: Hierdie bakterie is ontsettend klein. Nou ek weet bakterieë oor die algemeen is klein, maar hierdie ene is in nanometers klein. Hy vorm die mooiste helder pink kolonies as ons hom binne in die laboratorium groei. Hy is mal daaroor om in jou suur voedingsstof arme grond van die Kogelberg te leef en hy dra ook verskillende gene wat hom in staat stel om te kan oorleef in hierdie fynbosomgewing waar dit kan afbreek van koolstof, van stikstof en ja, herwinning van voedingsstof in die grond.
2: Wat beteken hierdie ontdekking nou eintlik vir julle en die wêreld van mikrobiologie?
3: Persoonlik denk ek die grootste betekenis van hierdie ontdekking is dat dit ons herinner hoeveel daar buite nog is om te ontdek. Ons kyk dikwels baie keer net na plante en diere en dan as ons dink aan wat is biodiversiteit. Maar ons besef nie hoe baie daar eintlik nog onder ons voete is wat ons skaar is nie. En elke nuwe bakterie wat ons ontdek, help ons om die natuur beter te verstaan en dan in die toekoms kan dit selfs bydra tot die oplossings aan probleme in landbou en omgewingsbewaring en selfs medisyne.
2: Ek wil terugkom by daai landbou. Hierdie is nou 'n landbouprogram. So meer spesifiek ja. Vir landbou, want hulle van ons produsente het fynbos op hulle plase. Wat beteken dit nou vir hulle?
3: So hierdie spesifieke ontdekking op die stadium het nie direkte toepassing vir landbou nie, maar wat dit wel vir ons belangrik jou natuurlike fynbosgrond is as 'n reservoir van mikrobiese biodiversiteit. So grondmikrobe speel 'n sleutelrol in die afbreek van organiese materiaal, die herwinning van voedingsstowwe en prosesse wat ons gesonde grond help onderhou. So boere, as hulle bewaar julle pynbos op julle plase. Hierdie gebiede is nie net belangrik vir die bewaring van plante en diere nie, maar ook daai miljoene mikroorganismes wat daarin leef. Meer ons hierdie mikrobiese biodiversiteit verstaan en beskerm, hoe beter verstaan ons die natuurlike prosesse wat uiteindelik vir ons gesonde grond en volhoubare landbou sal ondersteun.
2: Ah, ek hoor jou daar. Jy klink so opgewonde hieroor. So die navorsing stop nou seker nie hier nie. Julle soek nog.
3: Die navorsing gaan definitief nie ophou nie. Ek voel dat ons is basis op die punt van die ijsberg. Die oorgrote meerderheid van ons grondbakterie is nog nooit ontdek of beskryf nie. En ons wil definitief voortgaan om hierdie onbekende mikroorganismes te ontdek en te verstaan precies wat rol hulle speel. En ook, want elke keer wanneer ons in 'n natuurlijke habitat verlore gaan, is daar ook die kans dat ons al hierdie unieke mikroorganismes gaan verloor. Maar voordat ons nog ooit geweet het hulle bestaan. Daarom gaan ons voortgaan om Suid-Afrika se mikrobiese biodiversiteit te ondersoek. Nie net om nuwe spesies te ontdek nie, maar ook om beter te verstaan hoe hierdie onsigbare organismes ons ekosisteme so gesond en mooi hou.
2: Janka, baie dankie, maar ek wil graag ter afsluiting verder met jou gesels oor fynbos en die bydra tot uitsonderlike botaniese diversiteit. Kan jy 'n paar feite met ons deel?
3: Ja, so die Kaapse floristiese streek bestaan uit minder as 0,5% van Afrika se oppervlakte. Maar dit huisves byna meer as 9000 plantspesies waarvan ongeveer 70% nêrens anders in die wêreld voorkom nie. Nou as ons terugdink na die organismes wat saam met jou plante leef, as die plante so divers is, hoe divers is die organismes dan nou nie ook wat saam met daar voorkom nie? So dit maak die streek van een van die wêreld se belangrikste biodiversiteit brandpunte. Wat baie mense egter nie besef nie, is dat hierdie uitsonderlike biodiversiteit nou nie net bo die grond voorkom nie, maar ook onder. In een teelepel gesonde grond is daar miljarde mikroorganismes. Ons weet reeds dat die diversiteit van jou mycorrhiza swamme in die fynbos net so merkwaardig is as die van die plante. Ons weet ook dat as ons indringerplante soos jou akasias het, dat die samenstelling van jou grond se mikrobiese gemeenskap heeltemal verander. Maar ook wanneer ons die indringers dan weer sou verwyder, dat die grond weer herstel. Die grondmikrobioom maak homself weer reg. So dit wys net vir ons hoe vernuf ons plante en mikroorganismes is. En dit herinner ons dat hierdie ontdekking daarom dat die fynbos nie net 'n skatkis van unieke plante is nie, maar ook van ongelooflike mikroorganismes in die wêreld. Wanneer ons dan nou ons fynbos bewaar, beskerm ons dan nie net dit wat ons kan sien nie, maar ook miljoene organismes wat noodsaaklik is vir die gesondheid en die funksionering van hierdie unieke ekosisteem. Dit is ongelooflik belangrik vir die fynbos, want die grond is van nature ongelooflik arm aan voedingsstowwe. En dis dryf jou mikroorganismes die natuurlike siklusse waar koolstof, stikstof en fosfor afgebreek en herwin word. En sodoende dan die voedingsstowwe vir die plante beskikbaar maak. So sonder hierdie helpertjies sou ons unieke fynbosplante groei nie kon floreer soos dit vandag doen nie.
2: Janka, baie dankie. Ons is nooit te oud om te leer nie. Dit moet ek definitief vandag vir jou sê. Dankie dat jy al daardie inligting met ons gedeel het. Dr. Janka Pieters van die Departement Microbiologie by die Universiteit Stellenbosch, wat vandag met ons gesels het oor 'n nuwe spesies grondbakterie wat hulle onlangs ontdek het in die Kogelberg Natuurreservaat en wat die waarde van hierdie deurbraak is. Graan SA se groei vir goud opbrengskompetisie bring jaarliks hulde aan Suid-Afrika se topgraanboere. Medewerker Christelies Miller het die onlangse mediatoer na die wenners van die 2025 afdeling vir mielieverbouing op watertafel landerye meegemaak. Hulle het Gerard Botma en sy seun Jan Botma van die IG boerdery buite Botawil besoek. En sy het daar met Graan SA se hoof landbou-ekonoom Cordou gesels.
4: Kornei, vertel vir ons meer van die kompetisie, wanneer is dit begin, en wat is die doel van die kompetisie? Ja.
5: So, ons het gesien daar is 'n behoefte aan 'n nationale opbrengskompetisie, ons het ook gesien iets soos die Weeg en Wen, daai tyd van Pioneer het Graan SA basis oorgeneem en 'n nationale kompetisie daarvan gemaak. Ons is nou al van 2020 af besig met die Groei vir Goud opbrengskompetisie. Die groot doel van die kompetisie is, yes, ons kyk, die kompetisie is die hoogste opbrengs, wen die kompetisie, maar dit gaan meer oor die roete om by daai opbrengs uit te kom. Hoe leer ons by die boere wat 'n rekord opbrengs in 'n seisoen afgehaal het? Ons sien uit ervaring dat boere die beste leer by boere. Ons praat mekaar se taal, ons kan sekere praktyke uitruil en leer, en die doel wat ons wil behaal met die kompetisie is nie noodwendig die boer op 'n verhoog sit en te sê hierdie is die boer wat die kompetisie gewen het nie. Ja, dit gebeur ook, maar dit gaan meer oor die proses wat hy deurgegaan het om hierdie opbrengs te bereik, sodat ander boere in die verskeie gemeenskappe waar ons verskillende kategorieë het, by mekaar leer om ook te verbeter. As ons nie aanhou in die graanbedryf aanhou meer produktief produseer, of ons koste sny of ons opbrengs te verhoog, gaan ons nie meer kompetering kan produseer in die wêreld graan-ekonomie nie. En dit is wat ons sover begin sien van die suksesse van hierdie kompetisie is, die pitkos wat ons hier uitkry, wat boere by mekaar leer om meer effektief en produktief en op die einde volhoubaar te kan produseer.
4: Ons is op 'n media besoek by Gerard en Jan Botma in die Botawildestrik, wat al vir 3 jaar deelneem aan die kompetisie en uitblink en rekordopbrengste gelewer het. Dit is vir die 2025 kompetisie. Ja. Die 2026 kompetisie, vertel vir ons, is inskrywings nog oop? Wat is die prosesse om te volg?
5: So ja, die 2026 se inskrywings is nog oop. Soos dat boere klaar stroop, kan hulle inskryf as hulle sien daar's 'n 2 hektaar blok wat hulle graag wil inskryf. Die sluitingsdatum is belangrik, die 15de Augustus sluit die kompetisies. Produsente kan inskryf of via jou saadmaatskappy. Die saadmaatskappy is wel bekend met die Groei vir Goud opbrengskompetisie, hoe om in te skryf. As jy wel direk wil inskryf, ons laat direkte inskrywings ook toe, kan jy by ons Graan SA kantoor, kan jy met Lisel Botha skakel. Ek wil 'n beroep doen, ons, en ek meen dit is ons, ek dink 'n ding van ons produsente, ons is nederig, ons wil nie noodwendig in die blink bladsye wees, op die verhoog wees of bekers ontvang nie, maar skryf in om ook te kan deel in hierdie kennisdeel in die graan gemeenskap, sodat dit wat jy reg en goed doen, jou mede-produsente by jou kan leer, maar ook andersom, dat jy ook wil leer en daarom skryf jy in en daarom kan jy ook selfs verbeter op die rekord wat jy reeds afhaal.
4: Kornei, die kompetisie het verskillende afdelings oor die land heen, streke, maar ook gewasse. Ja. Verduidelik gou vir ons vinnig.
5: So, ons het verskillende kategorieë wat ons probeer indeel in klimaatsones en homogene streke. Dit is groot streke, so dit is nie altyd so maklik nie, maar ons het vir soeebone en mielies het ons die selfde kategorieë in die somer saai gebied. Ons het drooland mielies en drooland soeebone wat in 8 verskillende kategorieë is, en dan is daar vir elkeen ook 'n besproeiingskategorie. Dan het ons vir sonneblom. Ons het altyd vir sonneblom net 1 nasionale kategorie gehad. Ons het onlangs dit verander na dat ons nie net 'n opbrengs, 'n graanopbrengskategorie het nie, maar ons het 'n olieopbrengs ingebring. Omdat ons sien die mark ontwikkel in 'n oliepremiemark, het ons 'n olieopbrengs per hektaar 'n kategorie ook ingebring, en soos wat inskrywings vermeerder in die sonneblom kategorie, het ons ook waar het net een kategorie nationaal was, het ons dit verander in drie kategorieën. Dan het ons nou baie onlangs koringkategorie ook ingebring. Ons sien die boere is daar nog bietjie ski om in te skryf, vooral in die Weskaap. Kan ons min producenten en ons dink die groot rede oor dit is omdat hulle, as hulle moet begin oes, moet dinge baie vinnig gebeur. As dit moontlik reën en hulle is besig met die oesproses, kan hulle baie skade kry. So ons gaan niet moet dink om die Weskaap boere deel van die kompetisie te kry. Die boere wat wel goed deelneem in die koringkategorie is die besproeiingskoringboere, en daar sien ons iets soos die teling en tegnologie heffing wat ons in veroorbestuifde gewasse het begin nou sy vrugte af te werp, en kan ons sien die opbrengste in onder besproeiing met die nuwe kultivars wat kom met regtig goed verbeter.
4: Corneille, as landbouekonoom, was het een uitdagende seizoen vir grondprodusente? Wat is julle verwagting?
5: Wel, dit was rarig uitdagende seizoen. Amper die hele seizoen was het een seizoen van extreme. Eers te nat, toe raak het warm en het raak droog. En in die midsomer het ons toe nou een droe tydperk beleef. En toe het weer begin reën, toe hou dit nie op reën. Ons staan nou hier by Jan en Gerard Botma, en hier is plekke waar die water nog steeds uit die lande uitloop. Die stroopers, die tapkarre, die trekkers het allemaal rusverbande op om net seker te maak, hulle val nie elke keer vas as hulle moet beweeg in die lande en om die lande nie. So dit was definitief rarig uitdagende seisoen gewees. Hier waar ons nou staan, het dit nie so goed gegaan nie, omdat het net te veel gereen het op tye en meer versuipskade gekry het as enig iets. Wat ons wel sien in baie areas is dat die hoë reënval op tye die oes definitief gebaat het. Ek dink op 'n gemiddelde basis verwag ons 'n bo gemiddelde mielieoes, en hier vooral in die weste het ons ook goeie sojaoeste afgehaal, nie so seer in die ooste, in die koue ooste van Mpumalanga was die sojaboonoeste nie so goed gewees nie. Maar ek dink oor die algemeen, alhoewel dit soos ek sê, 'n seisoen van extreme was, behalwe nou vir die landbouekonomie met ons graanpryse wat so laag is en ons insette wat so hoog is, dink ek is dit nog steeds 'n bo gemiddelde graan opbrengsoes wat ons met die genade van die Here afhaal.
4: En baie produsente, veral in die westelike gedeelte soos jy nou verwys het, is kan nog steeds in hulle landerye inkom om te stroop.
5: Ja, mens kan dit eintlik nie vir iemand verduidelik nie, want dit eintlik, as jy nou na die kalender kyk, lanklaas gereën, maar omdat hulle watertafelgronde het en dit is baie plat hier, kan baie ver sien, beweeg die water nêrens heen nie. En die watertafel is redelik diep, so dit is soos 'n stoortank onder die grond, een reservoir onder die grond wat die water stoor. En dit is hoekom dit nog steeds op hierdie stadium nat is. Ek dink as mens net gestroop kan kry, is dit 'n voordeel. Ons verwag El Nino in die komende somergraanseisoen, en dit is hierdie area se voordeel. Hulle kan water berg, en sou dit 'n warmer droë seisoen wees, is dit dan 'n goeie geleentheid vir hierdie omgewingse produsente om dan munte daaruit te slaan.
4: Dis uitdagende tye, ja. Uitdagende nuwe seisoen lê voor die deur. 'N boodskap.
5: Nee, my hart gaan uit na produsente. Dit is 'n moeilike siklus waarin ons deur beweeg. Internasionaal is graanpryse laag, insetpryse is hoog met die konflik wat ons in die Midde-Ooste het. Die somme wat gemaak word is nie maklike somme om te maak nie. Daar's min somme wat klop. Min goed maak sin, maar ek dink ons moet planne maak nog steeds om deur hierdie moeilike siklus te gaan. En ek glo steeds, jy leer verskriklik baie in so moeilike lae siklus. Kom ons probeer mekaar hier deurkry. Ek glo as ons deur hierdie onderste siklus gaan en ons is lewendig ander kant uit, gaan ons sterker ander kant uit. Wees jy, dan gaan ons kan mint uitslaan uit die opwaartse siklus.
4: Dankie Corneil, dit was Corneil Lou, hy is 'n landbouekonoom van Graan SA.
2: En Christelies Miller het met hom gesels. Dit is dan vandag se program, onthou môre oggend weer by ons aan te sluit. Ek groet jou met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Totsiens.
6: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lise Roberts.
7: Ek sier by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler, na die wedstrijd, hoe voel jy?
8: Gemakkelijk. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internationale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
7: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
9: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank op Park, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer, PSNV's geld.
10: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
11: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou. All the way.
12: Dis altyd dieselfde ou storie met jou. Ek soek dit, ek het dat nodig en om een of ander rede is ek altyd die een wat daarvoor moet betaal. Ek dink ons het 'n bietjie tyd apart nodig. Nie vir altyd nie, net tot ons weer op koers is. Hulle sê mos, die pad na jou hart loop deur jou sak.
13: Gee jou geld 'n bietjie ruimte tydens spaarmaand in Julie. Maak 'n Netbank 32 day notice rekening op die Money App oop en verdien tot 7.55% rente sonder enige maandelikse fooie. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer BSNV's geld.
14: Stel jouself in die winterkoue net op RSG.

0: Ach, denk ik aan die bekende story van David wat tegen Goliath geveg het met een slingervel. Hoekom kon God nie maar die Israelitiese soldaten bemagtig het om Goliath te verslaan nie? Dit klink vir ons menslike verstand toch meer logisch nie waar nie. Ek dink ons mis so makkelijk Godse wonderwerke in ons levens, omdat ons soms ons eie idees het van hoe hy ons moet help. In 1 Samuel 17 vers 45 antwoord David vir Goliath met hierdie krachtige woorde. Hy sê vir hom, jy kom na my toe met 'n dolk en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here die Almagtige, die God van die linies van Israel, wat jy verkleineer het. Jy weet jy, ek sien by David die volgende eienskappe waarby ek en jy kan leer. Eerstens, hy het vertroue gehad in God wat hom al so baie keer gered het uit die klauwe van 'n leeu of 'n beer. Tweedens het hy sy afhanklikheid van God besef, want hoe dan anders? Daar in die veld was daar niemand anders wat in gevaarlike situasies kon help nie. Derdens het David die item gebruik wat hy ken, iets wat hy elke dag gebruik het, die slingervel. Vir ons lyk dit nou onbenullig iets, maar vir David was dit krachtiger as enige wapen wat die soldate op die slagveld gebruik het. En laastens het hy geen probleem gehad om God al die eer te gee nie. Trouwens, hy het God geloof nog voordat hy oorgegaan het om die slingerveld te swaai. Weet jy, ons, ek en jy wat ja gesê het vir Jesus Christus in ons lewe, kan weet, ons het die Heilige Gees 24 uur van die dag tot ons beskikking. Hy is ons wapen. Paulus praat in Romeine 8 vers 15, dat God sy Gees sorg dat daar 'n onbreekbare band tussen God en ons is. Wow, dis hier die Heilige Gees wat vir ons pleit by God, wat ons lei, raad gee, help en beskerm, die heel dag deur. Daarom moet ons weet dat niks in ons lewe vir God onbelangrik is nie. Hy help ons nie omdat ons slim of ryk is nie, hy help ons omdat hy ons lief het. Jesus het soms onconventionele methodes gebruik om sy liefde te demonstreer en genesing te bewerkstellig, soos modder en spoeg om 'n blinde te genees, of water wat in wyn verander het, of 'n oor wat afgekap is, wat hy teruggesit het en genees het. Ja, vir ons gee hy soms genesing bloot net deur gebed. Hy gee deurbrake juis in tye waar ons voel die wagtyd is nou te lank. Hy gebruik soms ons hartseer en vernedering om ons geestelik sterk te maak en voor te berei op dinge wat voor ons oor ons pad gaan kom. Maar weet jy, ons het die Heilige Gees binne in ons en dis die kragtigste wapen wat daar is. My Heere God, vandag kies ek om my vertroue net in U te stel. Ek wil totaal afhanklik van U leef. Dankie dat U my wapen is. Amen.
1: Dit was dan die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur pastoor Sonja Goldberg van Harmonie Gemeente in Kaapstad. Jy kan haar kontak by sonja@sonjagoldberg.co.za. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.
2: Kekete XK FMC ki dom ma pa de ma kwena uma XK FMC.

0: Eska
1: Yawa Yanwe.
2: Music. Yeah.

Yeah, and bros. Music. Yeah.

Yeah.

Karambuka.

Karabuka am keumba. Tiki mkasi yako.

Yeah.

0: Mama, het jy al vroeg geskakel na die postbank blackout?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Goldcard, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Goldcard ophou werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldcard, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Bunga is South Africa week lang u inga ya makwa chuye wa mahala wi kakwa ngika ya gada tan hinga a bulan u an e takawa ya atu galat u an e akwa makwa chu ke www.registertovote.org.za ke kolukali tum kama tum dansing di kama du dansing ngai ke kawa ya galat u an e apani ngwa galat u an e ke kwe agi kam mutama he awa ngai atene pe ngao ngaya kwe agi galat u an e ngwa anji ke sitwani ni kam ngai agat iya ke data mahewa LGE 2026 4 November 2026. So, hukang hai ak eke ang hai.
3: Eka.

0: Mama, het jy al oorgeskakel na die postbank blackcard?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Goldcard, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Goldcard op werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe langer raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldcard, skakel oor na die Postbank Blackcard vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Rook is 'n muur. Bestuurders, daardie rook voor jou is nie net 'n rookskerm nie. Dit is 'n muur, dik, verblindend en dodelik. Moet nooit in die rook van 'n veldbrand ry wat oor die hoofweg strek nie. Jy sal nie stilstaande voertuie sien voordat dit te laat is nie. Trek van die pad af. Skakel jou waarskuwingsligte aan. Wag totdat dit opklaar. Een besluit kan lewens red, insluitende joune. Sien en word gesien hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
1: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
2: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons handel, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

0: Dit is nou 12:00 en hier is die nuushooftrekke gelees deur Helena van Vuren. Die monetêre beleidskomitee van die Suid-Afrikaanse Reservebank. Na byna 4 dekades by die ISAK tree Helena van Vuren op 31 Julie af. Haar laaste 25 jaar van die 39 jaar wat sy vir die SAIK gewerk het, was in Johannesburg in die amp as SABC Nuus kopieredakteur. Maar haar nuusneus het haar op vele paaie gelei en haar baie dinge geleer, ook van die lewe en haarself. In Naweek Aktueel se profiel onderhoud sê sy aan my, sy tree af met herinneringe van deernis en heimwee.
1: Ek dink wat hier my gedagte sal gaan is, en ek wil dit so sien, dat dit die hoogtepunt van my loopbaan gaan wees. Daai oomblik, wanneer ek kan sê, nou maak ek klaar, wanneer die laaste nuusbulletin op die lig is, en ek kan sê, ek het 'n loopbaan van 39 jaar en 1 maand suksesvol afgesluit. Ek is nie toegesluit nie, ek is nie afgedank nie, ek het nie in die hospitaal beland of in die lijkshuis beland nie, dat ek het oorleef het en dat ek het gemaak het. So ek wil dit beskou as die hoogtepunt. Dit gaan emosioneel wees uit die aard van die saak, glo ek, en 'n mens gaan oor baie dinge dink en ek dink jy gaan baie herinneringe kry en dis goed, dis 'n lekker gevoel.
0: Kom ons begin by die heel begin, Helena. Wou jy altyd in nuus werk?
1: Weet jy, nee, dit was mo getroffe. Ek kon goed opstelle skryf. Dit het nogal vir my gewerk en ach, jy weet mos nou, jy kan nou skryf, wat doen jy, jy word 'n joernalis, maar ek het die pot verskriklik misgesit, want dit gaan nie net oor skryf nie, dit gaan oor 'n geaardheid en 'n persoonlikheid en wat dit ook al vir die werk vereis, waarvan ek nie 'n idee gehad het nie. Ek het ingeskryf, my ma was nog saam met my by die departement van journalistiek by die destydse technikon en daar het professor Rodi nog gewees en hy het gesê, jy weet, jy gaan verbystap en het iemand van 'n gebou afgespring en dan gaan jy vra as die persoon dodig en hulle sê nie, hy leef, as het loop jy weg en sê, het maak die saak nie. En ek onthou dit baie goed daai tyd. Toe klink het soal nogal snaaks, maar ek het net aangegaan, ek het my studies afgehandel en ek het met 'n loopbaan begin wat gelukkig vir my gewerk het op die ou end. Dis 'n harde lewe, jy moet sterk wees emosioneel. Dit gaan in die eerste plek oor om korrek te wees. Geen joernalis is ooit altyd 100% objektief nie, maar jy moet streef na objektiviteit. Jy raak sinies, jy bevraagteken, ek dink dis 'n fantastiese loopbaan. Jy moet weet, jy gaan baie opoffer ook.
0: Kom ons gaan terug na daai heel begin toe, toe jy nou klaar geswat het.
1: Ek was eers by die Noord-Transvaaler, toe ek by die Transvaaler vir 2-3 jaar en toe het ek by die SAIK beland. In die Pretoria kantoor gewees, toe het ek veldjournalistiek gedoen. Jy het stories gejaag, jy het 'n baie kwaai nuusredakteur gehad wat vir jou gesê het, so sis, en jy het moeg geword, maar jy het geleer, jy hou aan. So dit was, ek sou sê, die lekkerste tyd gewees.
0: Wat van die uitsaai wees was 'n bekoring vir jou?
1: Ek wou altyd die persoon wees wat op televisie die mikrofoon vashou. Ek wil die een wees wat iemand laat praat.
0: En het dit vir jou gebeur?
1: Ja, dit het gebeur, tot ek is nie 'n omroeper nie. Ek dink dit mens baie duidelik verstaan. Iemand het eendag by die Amerikaanse ambassade gesê, ek was baie trots op ek en Amanda Olivier, wat nou al oorlede is by RSG, werk het lang, is saam Amerika toe, en toe ons vir ons visums gaan aansoek doen, toe sê die Amerikaner, oh, you're the brain behind the broadcast. En dit was vir my baie lekker om te hoor, en ek en Amanda het verskriklik gelag daaroor. So, dit is lekker om te weet dat die goed wat op die lig gaan, jy 'n groot deel daarin gehad het.
0: En van die SAIK se Pretoria kantoor af, toe is jy...
1: Toe is ek Bloemfontein, ek het 'n verandering nodig gehad en ek dink dit was goed. Dit was vir my loopbaan baie goed geweest. Ek het gegaan as 'n verslaggewer en daarna het ek nuusredakteur geword 3 maande en toe is ek streekredakteur vir die Noord-Kaap, Vrystaat Noord-Kaap. Toe het ek meer in bestuur ingegaan en ons was 6 jaar daar geweest. 'N Groot ding wat by die SAIK gebeur het, toe ons die taaldienste is geskuif na die verskillende provinsies toe. So het Lesedi FM het geskuif Bloemfontein tot die Sesotho-diens, waar ek toen weer was van die Sesotho-verslaggewingsspan, as ook Radio Oranje, maar hulle toe later het hulle weggegaan en onafhanklik OFM geword. Nee, dit was regtig spesiaal.
0: Iemand het vir my in my oor gefluister dat jy 'n baie groot bewonderaar is van Cliff Richard.
1: Ja.
0: En dat jy hom toe nou wel ontmoet het daar in Bloemfontein, toe jy daar in die bloemkantoor gewerk het.
1: Is die juist baie snoks. Ja, ek hou van Cliff Richard, ek is groot aanhanger van hom, en hy het toe destijds, ek kan nie onthou wat er jaar het was nie, toe hy daar in die Kalahimansaal kom optree. En OFM was so die organiseerder van die story gewees, en Roda Grobler, sy het vir OFM gewerk, en sy het vir my gesê, wil ek hom ontmoet, en ek sê, ja, nee, natuurlijk, jong, en daar is toe nou, die aand van die concert is daar toe nou hierdie groepie, wat hom toe nou kan ontmoet, ons was so 5 gewees, en het was maar ongemakkelijke bezigheid, want hier staan jy nou met hierdie superster, en jy staan hier, en jy weet nie rarig wat om te sê nie, en gelukkig het hy toe nou begin gesels, en hy sê toe nou, hy wil net weet, hoe groet mens nou die gehoor hier, want hy wil nou die aand nou die mense groet, en is het Bloemfontein, of is het Bloemfontein, en daar kan ek toe nou nie stil bly, en ek sê vir hom, dis Bloemfontein,
0: ja.
1: Dis nie, it's not Bloemfontein, dis Bloemfontein. Ek sê, maar as jy die gehoor, ek praat in my beste Engels, ne. Ek sê, maar as jy die gehoor wil groet, dan gaan jy nie sê Bloemfontein, nie, jy gaan sê, Vrystaat, en hy sê, oh, yes, come again, en ek sê vir hom, Vrystaat, en hy sê, Vrystaat, Vrystaat, en so staan ek en Cliff Richard, en ek sê, Vrystaat, en hy Vrystaat, en ek Vrystaat, en hy daai aand op die vroeg gegaan, en het gesê, good evening, Vrystaat, en hy mense het mal gegaan, dit was 'n goeie gevoel.
0: Is een wat jy altyd sal onthou.
1: O, beslis, ja, nee.
0: Nou, hoe het jou pad toe nou gekronkel van Bloemfontein af, na waar jy nou in Johannesburg sit, Helena?
1: Ja, dit was die grootste deel van my loopbaan, as ek maar in Johannesburg, my huis is maar Pretoria, en ek wou krag terug, en toe het daar 'n pos gewees by RSG Bulletins, en toe is ek so toe geskuif, en dit was vir my baie lekker om weer in Afrikaans te werk, en ek dink baie min mense het in hierdie stadium die geleentheid om in hulle moedertaal te kon werk, en dit is wat ek toe kon gedoen het, en deel geword het van die RSG in die span, ja.
0: Helena, as jy nou moet terugkyk oor 'n loopbaan van byna 4 dekades, wat sal jy uitsonder as die hoogtepunte in jou loopbaan?
1: Daar was baie gewees. Ek dink elke goeie story of groot story wat die lig gehaal het, was 'n hoogtepunt, veral in die tyd toe mense veldverslaggewer was. En een van die goed wat altyd vir my uitstaan, is die Mary Spruit ramp. Dit was ook daai tyd in Bloemfontein gewees, waar jy nog gedink het, jy doen dit vandag, en die volgende oomblik is jy tussen modder. En hoe jy die mense letterlik later begin help om hulle mense te soek en so. Dit was 'n geweldig emosionele story vir my ook geweest. 'n Groot ding was toe Nelson Mandela oorlede is. Ek onthou, ek het gewerk nog tot 6 uur toe en op pad huis toe, toe het Futa Kriege my gebel om te sê dat dit gebeur. En ek is net so terug werk toe en ons het deur daai hele nag gegaan. En dit was die begin van 'n 10-dag lange nuusuitsending. Dit was geweldig uitmergelend, maar ons het dit reg gekry, maar jy werk op adrenaline hoor. Die laaste dag van die ou Suidwes-Afrika was ek in Ruakana, waar gevangenes uitgeruil is en hoe ons gewerk het om hierdie storie op lig te kry, sonder selfoon, ons het met satellietfone gewerk. Daar was baie, baie hoogtepunte gewees, maar op die oomblik is dit elke storie wat jy sit in 'n konferensie daar by die WNR destijds, en is hier die klomp mense wat allerhande goeders praat, en dit is rarig baie vervelig, maar dan kan jy iets uit daai konferensie uithaal, en jy het 'n lekker goeie storie, 'n lekker onderhoud.
0: Mense wil nie noodwendig altyd praat oor die laagtepunte nie, maar as jy iets kon leer uit laagtepunte wat van jou dalk 'n beter en 'n ryker mens gemaak het, wat sal dit wees?
1: Ek sal sê, in my hele loopbaan was die laagtepunt seker, maar daai tyd, toe mens kramper sê die nuusdepartement gekaap is, die onsekerheid, jy weet nie wat gaan gebeur nie, en alles, en laat die regte ding op die ou end, nie heeltemal nie, maar tot 'n groot mate geseëvier, en laat mens geleer het, dit gaan ook verby gaan, en staan op waarvoor jy staan, waarvoor ek baie waardering het vir die mense, daai destijds die SIK8, wat opgestaan het vir die regte ding, en om hulle te kon ondersteun, en dat jy geweet het, dit gaan ook verby gaan, en geregtigheid gaan seëvier. Op die ou end gebeur het toch, dit moet eintlik meer kere, meer volledig gebeur.
0: Wat is dit, Helena, wat jou elke dag laat terugkom het?
1: Een salaris? Nee, weet jy, dit was, ach, dit is maar die liefde vir die werk, en jy het 'n verantwoordelikheid. dat jy weet, as jy nie nou daar gaan wees, jy gaan daar die nuus wees nie, en die gevolge wat dit, nou, maar dit is ook lek om dit te kon gedoen het.
0: En uiteraard groei mens as mens oor die verloop van 4 dekades. Jou loopbaan lei jou in verskillende rigtings en verskillende vertakkinge. Wat is dit wat jy as mens die meeste van jouself geleer het oor hierdie 4 dekades?
1: Ek wil dit opsom as uithou vermoë miskien. Nie net fisies nie, fisies baie keer ongereelde ure, baie vroeg opstaan, vroeg gaan slaap. Jy hele gestel is die mekaar so, maar jy moet kan uithou en om te leer om af te sny. Dit wat negatief is, dit wat sleg is, sny af. En ek dink dit maak dit makliker omdat dit my persoonlik nie raak nie. Ek bedoel 'n moord op die Kaapse vlakte of massamoorde, griemoorde, verskriklike goed wat daar gebeur. En om te weet, sny af. Jy, wat hier in Johannesburg sit, gaan dit nie kan verander nie, so moet dit nie saam met jou huis toe vat nie. Ek weet nie of dit noodwendig 'n goeie ding is nie. Dit het definitief gehelp. 'N ander ding wat my ook in my lewe gehelp het, was om te leer fokus. Dit raas om jou en dit gaan aan en jy doen 3 goed gelyk, maar jy moet fokus nou op dit. Wat help het met rolbal?
0: Wat my by my volgende vraag be. Wat is volgende vir Helena van Vieren?
1: Mens gaan nooit die nuuswêreld heeltemal afsny nie. Ek dink sit dit in my gene gekom oor 40 jaar. Maar ja, is om meer tyd vir myself te hê en ek en my man, ons is pad Turkye toe, definitief meer reis en sommer net stil wees en bietjie rolbal speel, soos nou begin leer speel om tyd saam met vriende en familie deur te bring. En net 'n lekker boek te lees. Nie te sê ek moet nou gaan slaap nie, jy kan deur die nag lees as jy wil. Dit gaan, ek dink, baie, baie lekker wees.
0: Die bekende stem daar van Helena van Vuren, wat na 39 jaar by die SAIK aftree.
2: Ta kangu grote, gegin kan he oa oudjoren geklein karuwa, kan le duwit en kwee, en kwee, ki ngulchang, ya chwang ki kai ka, kwaang kin kwaang kwee, ki kai tapalo, ya he, ngua, kwaang ki tsaom, tapalo ya ng, si kin kwaang ki kai he, ngum, kai kai kuke tam ta chiu si si ka ng, ki kunisa ki, lang ngong nuka chik di gie kwa chak kama kuya, se si ki meim, ta gani kang he, ying he kwa kama ngoring gie ng, kakuchia, kwaang ka dugu sing chiu si ka gya kwa ng, tamelin agamali e tokwe wana ki ka he kwang ka gen kum gen e gen chang e chon veska primiri yang he wa elin windi ta chiga ng kanye dui de gugu ni ta ki okun wa Jody Hendrix
3: kongu khrote ausyoreng ko he aki kleng karu ka bana ka khara ho ita tsam ga kyang tin tamang ta kwa tie ko kwa orotin kam dao he aki kyong shana ting teng kwa tie ko kwa kam nung aki bara he te tu ting ka seis mei anta hisana tim dara kuna aka kana kara dara klim nung maliyun sa si di siri ang iye te woi te ti a se wo san nyana kwa tia na dikwana ka ako si dikwana ka veskap si di primira Ellen Vente aki karata khabana ka anja sino khana khrote a khara khata ta khono aki Jody Hendrix seta kai kwata
4: nommer 1 ons het soveel paaye dink dat's nou huidig 51 paaye nog toe van die 400 oor die provinsie van die vloede en van daai paaye is baie meer belangrik as ander paaye en veral vir 'n dorp se ekonomie en Kangu grotte paaye is een van daai paaye so meer as 7100 ton rots en gravel was weggery wat daai hele berg het gesak op daai pad en om so lank tyd die aar van die ekonomie af te sny vir Kangu grotte self maar die implikasie was groot mense het in Mosselbaai hulle boekings verander want hulle het gesien maar hulle sal nie by die grotte kan uitkom mense het gedink omdat daai pad toe is dit te erg om selfs na die tuinroete te gaan. So dit was baie breër as net Oudtshoorn, maar Oudtshoorn het definitief dit gevoel. So ek is baie opgewonde dat die pad nou oop is Alhoewel het is nie 100% oop nie, dit maak in die aande toe, want daar's nog baie risiko met daai pad dat dit gaan nog gly. Ons het mense wat dit spesiaal opcheck elke dag om te sien is daar enige iets wat kan miskien gly, want ons moet obviously seker maak dat enige persoon wat daai pad ry is veilig. So dit is in die dag oop en dan moet ons nog daarin gaan om die pad self te herstel, maar ten minste is die ekonomie nou oop en mense kan grotte toe gaan, maar die ander gedeelte is mense kan nou skool toe gaan. Daar was mense wat die ander kant gesit het wat kon nie eens by die skool uitkom nie of by die werk uitkom of by die winkels uitkom. So dit was die afsny van mense was ongelooflik.
5: Wil jy 'n bietjie uitbrei oor die omvang van die skade wat dan in daai spesifieke area aangerig is en ook wat die provinsiale regering gedoen het om dit aan te spreek?
4: Obviously, wanneer jy 'n ramp het, moet jy nou aanvraag doen vir die geld. Jy moet die proses doen om te sien hoeveel gaan dit kos. Dan kom nasionale tesourie af en hulle gaan deurkyk al jou paaie wat jy... Ons kon nie vir daai wag nie. So ons infrastruktuurdepartement het onmiddellik in verskillende gedeeltes van die Weskaap net gesê, ons gaan op risiko met ons eie geld en dit is die probleem. Ons vat die geld van 'n ander pad wat nou gewoonlik geskraap of sou hergrysing kry of 'n nuwe pad wat ons sou gebou het. Ons het al daai gestop en onmiddellik ingegaan en gesê, kry die pad oop. En dis hoekom van ons 230 paaie in die Weskaap wat toe is na die vloede is ons af na 51. So meeste van die paaie oop en ons het net gesê, kontrakteer, gaan in, maak het oop, kry ingenieurs van waar ook al jy kan, bring daai skrapers en goed is, ons het self skrapers en digaloaders gebring van Gauteng af, om te kom help, maar ons nie daai geld begin spandeer, waar die ekonomie die slegste was. So jy sou sien, presies wat ons by Kankgrotte gedoen het, dit is nou ook die brug by sê McGregor, of as ons praat van die Weskus en Klaver en daai areas, net om dat ons mense by die werk kan kry, dat ons kinders by die skool kan kry, dat ons die ekonomie kan laat aangaan.
5: Jy het nou verwys na die ekonomie en ons is terug by die Kangogrotte miljoene rande verloor omdat dit gesluit was die afgelope paar maande.
4: Absoluut. So, jy weet, 'n plek wat toerisme en mense wat deur toerisme by jou uitkom, dit is noodsaaklik dat jy daai mense het. As daai mense nie daar is nie, dan is alles gestop. En dan gaan 'n groot gedeelte van hulle jaarlikse inkomste is nou net weg. En dit is ook 'n besigheid. Jy moet nou ander planne maak met daai besigheid. En ek het geweet, dit was baie, baie druk. En dis hoekom ons briewe gekry het, petisies was ingedien. Die mense in die verskillende streke het opgestaan en ek dank almal van hulle en ek sê, obviously ons probeer om alles op dieselfde tyd te doen, maar dankie vir daai. En toe was ek daar vir publieke vergaderinge met mense gepraat, maar ek moet ook sê, die druk van die mense, die druk van Kankergrotte self, maar ook ek moet sê vir die kontrakteurs, baie baie dankie, julle het ingespring en julle het gesorg dat ons hierdie geweldige tonne en tonne berg wat op die pad gelê het. Ek moet een ander ding sê is dat ek is so beïndruk met ons infrastruktuur mense, is daai wat hulle weggery het van die Kankergrot pad is nou op sy gesit vir die herstel van Meyringspoort. Dit gaan nie net weggesit word en nie weer gebruik nie. Ons gaan dit weer gebruik vir die regmaak van die volgende pad. So ja, absoluut.
5: En dit was dan Alan Windy, premier van die Weskaap en ek is Jody Hendriks vir SAK nuus.
2: SABC ke podcast through ngimi ngato ONA year o he asanga eneba ke kaqhisim xka fm ke vike ye chon asa morsani ke echike boriku tajike navike ye chon atani asa kawisi ke moriki kayan kalukle ko anghi agia asa thung ke SABC ke podcast sabcnews.com akon ya ke kanatsam
6: SABC tru borihe podcast swegwe tei sanete borji an kyan tawo komkuiji no tia swe hojin vieke oki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri oki un munse ke heki khaha ki tete kha o bori he e tru ki sabc.com kha an ke hetam swere magwin

0: Bestuurders, wintermoegheid slaan vinniger toe as wat jy dink. Die verwarmer hou jou dalk warm, maar dit kan jou ook lomerig maak. Maak jou venster 'n bietjie oop. Neem jou rusposes ernstig op. Bly wakker en gefokus, want wanneer jy agter die stuur van 'n swaar voertuig sit, stel moegheid nie net jou lewe in gevaar nie, maar ook die van ander. Bly waaksaam, bly sigbaar, bly veilig. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
1: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
2: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

0: Geloof if jy 36 keer ek skryf M te meteen gaan hy oborg wie dan is trek gesig om ek om se lê tam hongo ek jafta kapunda oposisie party hon ki parlement de gaan ek na gaan ek te ki afsettings komitee en ki vi kwama atia ka he kwa atwisat en ti gwe kolukele ti ka en se gakal to ka president Cyril Ramaphosa morning at the Danway Ganga Kong Hagi get to some committee in the code Kango Aki can help wa Tikoya and his get to me a girl or quay. He called an Okigangi in Halin that ELP catty toy in Hiki or quicky gunny conagi groupu senior gig advocate him. In her paling was he gig or Uto at the toy in he at his sikalam. Of settings committee in Gigi or Quig or Okigan, he get Tama of Vinky, wasn't a gigalistic or Gunnikonaki, make him make a coat on. Give Parliament the face out to call a gun, the police out, a queen or Ramaphosa Gimwagi, Hingwagi, a police, Mumatali, and he like a wiggy ticket and Kikundisagi Palapala, Giga Gunnikonaki Plus and Kiawa, Zalin Merintin, Ahanam Kim.
1: Tsame demone te ki se tué en tonar menete e yango te se si risu tre ki si san tamano te bori di ak e ki to keke ko ha ya akam si ka te si gwe no gwana mkha nge moro sorry bori ku su jata kwe a yeta ha ti yafta kapunda no ti jau tra te zelita mahongo ta opposition party di parlement e ki tinji en kat kwa no af settings committee Dami de khusu ujao he. Kwa aka mokwa gwe ngye si presidente Masero Ramaphosa angye khana uka iki site guveno. Komitie nga uka esika khana uka esiku nge nga khuruti ngo khana musupi na aka etere madi kwe amu ko khana kuruti kwe. Tama khana si mungo twereti khasi khana ujao he. Aki haa heng o advokati kai kuruiti ti he. Ye te veta khana tuata. Nga af settings committee he nga he ngom sanati trek a me a wun a mandato hofun tew kuna me ingwem ki to manati tako ankara tin si nga trek a me ngom san dinungo Ramaphosa a ngo sisa ko simu tako amasye ko mborunga ane giamiki ngo sikata nga palapala si mborunga tako si nisana isu kamsiki zelin merintin bore kagwe
2: Opposisiepartye het sterk gemotiveer dat president Ramaphosa voor die komitee moet verskyn om in persoon te getuig. Die parlementêre leier van die MKP, Dr. John Klope, die ACDP se hoofsweep Steve Swart, Action SA se Lerato Ngobeni en die EFF se Ompile Mautwe, meen dit sou tydmors wees as hy dit nie doen nie.
3: We affirm in our submission that the president cannot give evidence through an intermediary or a representative. Secondly, he must give evidence first, because that's going to define the scope of the inquiry so that we know what it is that we're dealing with.
4: The wording as presently formulated that the president can elect to give evidence, and should he, firstly, the issue of through an intermediary, which we would not support in according to our document. Secondly, the issue of whether he gives evidence at all, and should he not give evidence, whether an adverse inference can be drawn from that.
5: We don't believe that he should be able to give evidence in absentia. We also agree with the negative inference suggestion that has been made previously. We absolutely agree with that.
6: It must be noted that the EFF objects to the president not giving evidence himself will be failing the people of South Africa. Will be failing ourselves, will be failing in our duties to hold the executive to account. He's an individual who's been elected into an office, not through lawyers, by him, and him taking the oath of office. So he must come here the same way he answers questions in parliament that's holding the president to account. He is now compelled, not even by parliament, by the constitutional court, to come and be held accountable here.
2: Slegs een vennoot in die regering van nasionale eenheid, die PA se Marlon Daniels, het 'n ander siening gehad.
7: We believe that the president cannot be compelled to testify. His participation is a right to be heard not a duty to give evidence. And non-testimony should not have an adverse inference because it can't be weighed against the president.
2: Die voorsitter van die komitee, Makashule Ghana, sê die saak sal vir regsadvies verwys word.
3: For legal to assist us insofar as the appearance of the president or if the president might choose not to testify, what are the options that are available to the committee?
2: Die komitee het ook besluit om sy soektog na 'n getuienisleier uit te brei met die doel om dit volgende week af te handel. Intussen word daar môre 'n uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof verwag oor of Ramaphosa se dringende poging om die werk van die afsettingskomitee te staak suksesvol was al dan nie. Ramaphosa wil hê die komitee moet sy werksaamhede opskort hangende sy aansoek vir die hersiening van die verslag van die artikel 89 onafhanklike paneel. Zelene Merrington, Parlement.
0: Suid-Afrika ki nasionale tropa ini hing hi asandu gya okwete ki Suid-Afrikan se nasionale ki ka tropa ati kwenye hi gya hawa lisiko tia ki kan oli ki kan hi awa I gani kona ki kan hi hufu ngotula ki Bloemfontein gani kona gya ki okwete ki kan hi awa tiwisi si kan hi gya hi ki teknisi tia ka hi kwa agi u tiki ki tisa kwa I kati kwenye kwa gya tiki gitu o tika yang ohi gengki okui okui ka sandu gege tukma ofu gani kuna muku saakang hi awa 305 taha kika tropa ike he debrak kika sentram yang ikon ke Bloemfontein gani kuna sengke ohi ke gya quarantin kika ang hei demokratis republik yang hewa Kongo kika wam ika gege uwa he uke gya he dibika tigre yin olin gani kola ibola ki ka kekhlen ki ki kutsa wa mku vindika ki yi dibika gya kalaka yin ki kam kam gakhli kheka ngnek anaka ini ingya kuite ki tropa ki ki kisela ka ngya wa lugalu ka nghe ikri ki gya hi ngwa ki balaka nghe kuke gya ya nghe ki kheka u hi ngwa ki mka nghe kwa trika ki khe he ki komit ho he ki tiang gi hen kang hi palin ma yuku ko wana kya chi khisi gi hen kang hi kha gi kha ga khuna gi tim el so bi richet mai ahun sandu ki I national secretary sa ang ha pa ki khrief ya ki khangu tlingwa ta hanam ki
1: South Africa so o amitwa te ma ko ini he qom karakcite no sandu aka tkhwano South Africa so amitwa Amanda ko hantrak amna motetu di o king ate ana kwana ana nyamogwa hinyete go ji tsaka veta nngwe gana se ko tseu ka ka kona Bloemfontein kisi e wote ngo kae sunka dinungo ina sesa ko muta ana ke hego di yo ka ga gana ko ma a ya kra technique kra swere tate dino a go stama a go se tshe go iteng go ke sando gana ane a ka ka kona a tukarati aki ame a 305 ta khadi a de brex si o ame kaino abasino un o kanga o Bloemfontein kiti a seko ka clock e kwa ka ko quarantine ke ke wo ho yeti a kongera unwe Democratic Republic Congo katako ara ko yae a jonga I bola si nyamsa na ti tsamsika ine a ka tkhwano ame kwa tsone sa ga et a ke di kwa ga clock ti unga o tsaka tweta tende jita ma swa bana go tseretsere sana go ene o tama ga kwa qhere o tebe no akits out wa o tama ga tsaka veta elsa bi richet may a he sadau he aha ka national secretary si a pingi grief se ka e kuno swere tinse te tsetsa
8: ons het gevoel dat die kwarantyn onregmatiglik opgelê is en ons het die hof gevra om die kwarantyn te lig en of die omstandighede waarin hulle dan onder kwarantyne is te verbeter. En die hof het toe nou bevind op 'n tegniese punt, dit is baie belangrik om daarop te let, nie op die meriete van die saak van die soldate se saak nie, maar op 'n tegniese punt het die hof bevind dat die eedsverklaring wat die Unie afgelê het, se prokureur afgelê het namens die lede, dat dit op hoorsê getuienis sou neerkom want dit kom nie van die direkte die lede direk af nie en op daardie tegniese regstegniese punt het die hof die aansoek van die hand gewys. maar die hof het geen kostebevel gemaak nie. En ek dink dit is ook belangrik om daarop te let dat die weermag in ieder geval die soldate wat gekla het oor die omstandighede nie die geleentheid gegee het om in 'n posisie te wees om hulle eedsverklaringe wat hulle aan die hof wou verskaf te beëdig nie.
9: So is die omstandighede toe verbeter.
8: Die omstandighede is deels verbeter, maar teen die tyd wat die aansoek aangehoor is laasweek was dit nog nie 100% voldoende nie. Daar was nog steeds elektrisiteitsprobleme aanhoudend. Die onvoldoende ablisie geriewe was nog steeds 'n probleem gewees en die voedselverskaffing was nog steeds 'n probleem. En natuurlik hulle was nog steeds onder kwarantyne. So dit is definitief nie die ideale omstandighede waaronder 'n mens jou soldate behoort in enige omstandighede te plaas nie.
9: En wanneer eindig hierdie kwarantyne?
8: Die kwarantyne eindig oor 2 dae van nou af, dan gaan die soldate uitklaar en dan kry hulle ontplooiingsverlof.
9: Het enige een van hulle intussen simptome getoon?
8: Glad nie, daar's die dit ek dink dis ook 'n belangrike ander aspek, dis waarom ons die kwarantyne aangeval het. Dit is glad nie wetenskaplik benader nie. Hierdie soldate was nog nooit eens getoets vir simptome van die Ebola virus nie. En inteendeel, die omstandighede waarin hulle moes bly in Bloemfontein die afgelope paar weke in die middel van die winter met lekkende dakke en 'n tekort aan beddegoed en dies meer, het gemaak dat 'n hele paar van hulle nogal ernstige griep en longontsteking opgedoen het.
9: Wat gebeur volgende?
8: Die saak is nou natuurlik akademies van aard, want as die lede nou binne die volgende 2 dae vrygestel word van die kwarantyne, wat wel sal gebeur, dan is daar natuurlik nou geen rede om meer die hof verder te nader nie. Ek dink as 'n unie sal ons dit maar net in gedagte hou dat die weermag nou waarskynlik 'n taktiek of 'n strategie ontdek het om soldate wat in enige omstandighede onder hulle bevel probleme ondervind te blokkeer om hulle regmatige prosesse te volg en hulle vryhede uit te oefen wanneer kom by eedsverklaringe aan die howe. En ons sal natuurlik in die vervolg as daar weer so 'n aangeleentheid of so 'n geleentheid om voordoen, sal ons definitief in ons aanmanings aan die weermag baie goed laat verstaan dat ons verwag dat hulle nie die lede se regte se frustreer nie, want ons wil die lede se eedsverklaring self voor die hof lê. En indien hulle nie bereid is om daardie onderneming te gee voor litigasie nie, sal ons definitief die nodige regstappe neem om hulle te dwing om die soldate in 'n beter posisie te plaas om hulle regte uit te oefen.

0: Dit is nou 12:00 en hier is die nuushooftrekke gelees deur Helena van Vuren. Die monetêre beleidskomitee van die Suid-Afrikaanse Reservebank. Na byna 4 dekades by die ISAK tree Helena van Vuren op 31 Julie af. Haar laaste 25 jaar van die 39 jaar wat sy vir die ISAK gewerk het, was in Johannesburg in die amp as SABC Nuus kopieredakteur. Maar haar nuusneus het haar op vele paaie gelei en haar baie dinge geleer, ook van die lewe en haarself. In Naweek Aktueel se profielonderhoud sê sy aan my, sy tree af met herinneringe van deernis en heimwee.
1: Ek dink wat deur my gedagtes sal gaan is, en ek wil dit so sien, dat dit die hoogtepunt van my loopbaan gaan wees. Daai oomblik, wanneer ek kan sê, nou maak ek klaar, wanneer die laaste nuusbulletin op die lig is, en ek kan sê, ek het 'n loopbaan van 39 jaar en 1 maand suksesvol afgesluit. Ek is nie toegesluit nie, ek is nie afgedank nie, ek het nie in die hospitaal beland of in die lijkshuis beland nie, dat ek het oorleef het en dat ek het gemaak het. So ek wil dit beskou as die hoogtepunt. Dit gaan emosioneel wees uit die aard van die saak, glo ek, en 'n mens gaan oor baie dinge dink en ek dink jy gaan baie herinneringe kry en dis goed, dis 'n lekker gevoel.
0: Kom ons begin by die heel begin, Helena. Wou jy altyd in nuus werk?
1: Weet jy, nee, dit was nog 'n troffe. Ek kon goed opstelle skryf. Dit het nogal vir my gewerk en ag jy weet mos nou jy kan nou skryf en wat doen jy word 'n joernalis. Maar ek het die pot verskriklik misgesit want dit gaan nie net oor skryf nie. Dit gaan oor 'n geaardheid en 'n persoonlikheid en wat dit ook al vir die werk vereis waarvan ek nie 'n idee gehad het nie. Ek het ingeskryf, my ma was nog saam by die departement van journalistiek by die destydse Technikon en daar het professor Rodi nog gewees en hy het gesê, jy weet, jy gaan verbystap en het iemand van 'n gebou af gespring en dan gaan jy vra as die persoon dodig en hulle sien jy leef as het loopie weg en sê, het maak die saak nie. En ek onthou dit baie goed daai tyd. Toe klink het soal nogal snaaks, maar ek het net aangegaan, ek het my studies afgehandel en ek het met 'n loopbaan begin wat gelukkig vir my gewerk het op die ou end. Dis 'n harde lewe, jy moet sterk wees emosioneel. Dit gaan in die eerste plek oor om korrek te wees. Geen joernalis is ooit altyd 100% objektief nie, maar jy moet streef na objektiviteit. Jy raak sinies, jy bevraagteken, ek dink dis 'n fantastiese loopbaan. Jy moet weet jy gaan baie opoffer ook.
0: Kom ons gaan terug na daai heel begin toe, toe jy nou klaar geswat het.
1: Ek was eers by die Noord-Transvaaler, toe ek by die Transvaaler vir 2-3 jaar en toe ek by die SAIK beland. In die Pretoria kantoor gewees, toe ek veldjournalistiek gedoen. Jy het stories gejaag, jy het 'n baie kwaai nuusredakteur gehad wat vir jou gesê het, so sis. En jy het moeg geword, maar jy het geleer jy hou aan. So dit was, ek sou sê, die lekkerste tyd gewees.
0: Wat van die uitsaai wese was 'n bekoring vir jou?
1: Ek wou altyd die persoon wees wat op televisie die mikrofoon vashou. Ek wil die een wees wat iemand laat praat.
0: En het dit vir jou gebeur?
1: Ja, dit het gebeur, tot ek is nie 'n omroeper nie. Ek dink dit mens baie duidelik verstaan. Iemand het eendag by die Amerikaanse ambassade gesê, ek was baie trots op ek en Amanda Olivier, wat nou al oorlede is by RSG, werk het lang, is saam Amerika toe en toe ons vir ons visums gaan aansoek doen, toe sê die Amerikaner, oh, you're the brain behind the broadcast. En dit was vir my baie lekker om te hoor en ek en Amanda het verskriklik gelag daaroor. So, dit is lekker om te weet dat die goed wat op die lig gaan, jy 'n groot deel daarin gehad het.
0: En van die SAIK se Pretoria kantoor af,
1: Toe is ek Bloemfontein, ek het 'n verandering nodig gehad en ek dink dit was goed. Dit was vir my loopbaan baie goed geweest. Ek het gegaan as 'n verslaggewer en daarna het ek nuusredakteur geword 3 maande en toe is ek streekredakteur vir die Noord-Kaap, Vrystaat Noord-Kaap. Toe is ek meer in bestuur ingegaan en dit was 6 jaar daar geweest. 'n Groot ding wat by die SAIK gebeur het, toe ons die taaldienste is geskuif na die verskillende provinsies toe. So het Lesedi FM met geskuif Bloemfontein toe die Sesotho diens, waar ek toe in beheer was van die Sesotho verslaggewingsspan, as ook Radio Oranje, maar hulle toe later het hulle weggegaan en onafhanklik OFM geword. Nee, dit was regtig spesiaal.
0: Iemand het vir my in my oor gefluister dat jy 'n baie groot bewonderaar is van Cliff Richard.
1: Ja.
2: En dat jy hom toe nou wel ontmoet het daar in Bloemfontein, toe jy daar in die bloemkantoor gewerk het.
1: Is die juist baie snoks. Ja, ek hou van Cliff Richard, ek is groot aanhanger van hom, en hy het toe destijds, ek kan nie onthou wat jaar het was nie, toe hy daar in die Kaliemansaal kom optree. En OFM was so die organiseerder van die story gewees, en Roda Grobler, sy het vir OFM gewerk, en sy het vir my gesê, wil ek hom ontmoet, en ek sê, ja, nee, natuurlijk, jong, en daar is toe nou, die aand van die concert is daar toe nou hierdie groepie, wat hom toe nou kan ontmoet, ons was so 5 gewees, en het was maar ongemakkelike bezigheid, want hier staan jy nou met hierdie superster, en jy staan nie, en jy weet nie rarig wat om te sê nie, en gelukkig het hy toe nou begin gesels, en hy sê toe nou, hy wil net weet hoe groet mens nou die gehoor hier, want hy wil nou die aand nou die mense groet, en is het Bloemfontein, of is het Bloemfontein, en daar kan ek toe nou nie stil blij, en ek sê vir hom, dis Bloemfontein,
2: ja.
1: Dis nie, it's not Bloemfontein, dis Bloemfontein. Ek sê, maar as jy die gehoor, ek praat in my beste Engels, ne. Ek sê, maar as jy die gehoor wil groet, dan gaan jy nie sê Bloemfontein, nie, jy gaan sê, Vrystaat, en hy sê, oh, jy sê, come again, en ek sê vir hom, Vrystaat. Hy sê, Vrystaat, Vrystaat, en so staan ek en Cliff Richard, en ek sê, Vrystaat, en hy Vrystaat, en ek Vrystaat. En hy daai aand op die vroeg gegaan, en het gesê, good evening, Vrystaat. Daai mense het mal gegaan. Dit was 'n goeie gevoel.
2: Dis een wat jy altyd sal onthou.
1: O, beslis, ja, nee.
2: Nou, hoe het jou pad toe nou gekronkel van Bloemfontein af, na waar jy... Nou in Johannesburg sit, Helena.
1: Ja, dit was die grootste deel van my loopbaan, as ek maar in Johannesburg. My huis is maar Pretoria en ek wou graag terug. En toe het daar 'n pos gewees by RSG Bulletins. En toe is ek so toe geskuif. En dit was vir my baie lekker om weer in Afrikaans te werk. En ek dink baie min mense het in hierdie stadium die geleentheid om in hulle moedertaal te kon werk. En dit is wat ek toe kon gedoen het en deel geword het van die RSG in die span, ja.
2: Helena, as jy nou moet terugkyk oor 'n loopbaan van byna 4 dekades, wat sal jy uitsonder as die hoogtepunte in jou loopbaan?
1: Daar was baie gewees. Ek dink elke goeie story of groot story wat die lig gehaal het, was 'n hoogtepunt, veral in die tyd toe mense veldverslaggewer was. En een van die goed wat altyd vir my uitstaan, is die Mary Spruit ramp. Dit was ook daai tyd in Bloemfontein gewees, waar jy nog gedink het, jy doen dit vandag en die volgende oomblik is jy tussen modder, en hoe jy die mense letterlik later begin help om hulle mense te soek en so, dit was 'n geweldig emosionele story vir my ook gewees. 'n Groot ding was toe Nelson Mandela oorlede is. Ek onthou, ek het gewerk nog tot 6 uur toe en op pad huis toe, toe het Futa Kriege my gebel om te sê dat dit gebeur, en ek is net so terug werk toe, en ons het die hele nacht gegaan, en dit was die begin van 'n 10-dag lange nuusuitsending. Dit was geweldig uitmergelend, maar ons het dit reg gekry, maar jy werk op adrenaline hoor. Die laaste dag van die ou Suidwes-Afrika was ek in Roakana.
3: Hallo, FFG 58, die XKFM, die molag het hem, jem gedi dom me unhe, ab burgwege mansula sienti, kan het lekom kamke hanam ki, kem zile dom hongo, mo ki efta kapunda. Wat loko matam, alik la kumisa, me unhe, ab burgwege, de masika he wala wasis, il wasam me he akweda moiti tutu silam.
4: Kamstang het demon of even het lang tako 59 minute te kuyakrahwan. Ska FM sikino na ten kwa body kusho daraji te tuita story je kete tanga ete ya Afrika te kete no azauta kwa ni program si tuita ha ka kwa ti yang tuka punda no zauta te zili tama hongo ta ata te ekska seta se zili te kwa dambole skuma ko no uha kam sika hanga oswa te kwa kwa body kwa ta kwa te

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ek verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Al is confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar, ma. Ek weet nie hoe ek het sal recht kry om jou alleen nie te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergiet.
1: Ma vergiet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergiet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht, maar ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los, ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi. Bly by ons. Moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? Hoe moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. Hoe muf, vals en vruchteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom helemaal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen. Hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog.
4: Los my, meneer.
5: So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê, los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens. Onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme gees. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deurmekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Ek sal nie,
0: julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
3: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Kom dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart die nek?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 1/10 van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nee,
0: nie?
1: Niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat
1: het. O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie en weet nie wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, well, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie, en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit saak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek er meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê hy in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Dag, Helene. Helene, moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die collega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is, dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant. Een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie. Die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas het verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen. Dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Hy het jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur.
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja.
2: Wat?
1: Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesels.

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor dat was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: Mama, het jy al oorgeskakel na die postpaid blackout?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa Goldcard. Hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026. Daarna mag die Goldcard ophou werk.
1: Sis toch, ek het gedink daar is nog

0: Baie tyd.
1: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
0: So wat het ek nodig?
1: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
0: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
1: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: dan saam met my in die atelier is meneer Annie Swart. Hy is die huidige direkteur van die organisasie SASI. En ons gesels met hom vandag oor sy agtergrond, hoe hy betrokke geraak het by die San gemeenskap. Goeienaand en baie welkom, Annie.
1: Goeienaand, Marcus. Dit is baie, baie lekker vir my om weer 'n keer saam met jou in die atelier te wees. Ons doen dit al jare en jare, elke nou en dan praat ek oor die radio, maar dit is regtig vir my lekker om weer met die tong en die kwete kan praat hier op Platfontein vanaand. Baie dankie vir die geleentheid.
0: Ons gaan 'n reeks radiopraatjie doen oor die afgelope 25 jaar van die tong en kwe in die RSA. Hoe het jy betrokke geraak by die tong en kwe?
1: Ek kan eintlik nie glo dit, voor ek verder vertel, ek kan eintlik nie glo dit is werklik al 25 jaar wat dit verby gegaan het om dit te kan doen. Dit het so vinnig verby gegaan, as mens mooi daaroor dink. Dit voel nie so nie. Ek het aanvanklik met die Kong en Kwe was ek 'n onderwyser van die baie van die kinders sal my onthou, van die groot mense sal my onthou, nie so sê die kinders nie. Ek het nie vir hulle skool gehou nie.
0: Ek self was 'n skoolkind.
1: Jy was 'n skoolkind toe ek daar was. Ja, so ek was 'n onderwyser gewees. Ek het van Pretoria afgekom. En toe het ek begin skool op Smithsdrift en dit is my op die pad geloop het. En ek dink ek sal bietjie later ook vertel hoe het my pad verloop met die Kong en Kwe. Maar aanvanklik 'n onderwyser, ja.
0: Kom ek vra soos hierdie net. Toe jy aangesluit het by Smithsdrift, wat het jy voorheen gedoen voordat jy die mense die Kong en Kwe op Smithsdrift geken het?
1: Voor ek vir jou gevraag en antwoord, toe ek op Smithsdrift aangekom het die dag, was die 4de februari 1992, was dit 'n groot skrik. Dit was 'n baie groot skrik. Ek is gebore in Mpumalanga, in Oost-Transvaal, daar jare gewees. Ek het groot geword daar. Ek is 'n boerse kind. Ek het daar op 'n plaas groot geword. Ons het met dennehout geboer, en popos, en piesangs.
0: Ja.
1: Sulke soort van goeders, ja, litchis. Goeie tyd. So ek het daar groot geword en daar het ek skool gaan in 'n klein skooltjie met naam van Laerskool Noembe. Ons was net 80 kinders in skool.
0: Ja,
1: ons het nooit prefekte gehad nie, maar tot vandag nog ek dink ek was die hoofseun, maar ek weet nie. So ek het daar skool gegaan, toe was ek hoërskool toe in Witrivier, ook in Mpumalanga en ek weet daar's van ons mense op hierdie stadium wat sekuriteitsmense in daardie omgewing is, so hulle sal dit dalk ken.
0: Ja.
1: Ek het groot geraak in Witrivier hoërskool gegaan en toe was ek na die Universiteit van Pretoria waar ek gaan studeer het. Baie lank gestudeer het. Ek het onderwys gedoen en toe ek later het ek gespesialiseer en ek het gekyk en ek het sielkunde gestudeer en ja, tale en ook Bybelkunde. So ek ken so 'n bietjie van die Bybel ook en daar's 'n paar ander vakke ook. So ek het onderwys klaar gemaak. En my plan in my lewe was daai tyd 1990, nou gaan ek net skool hou. Ek gaan nou ek gaan nie onderwyser wees nie, maar ek gaan as 'n sielkundige werk met mense in Pretoria. Dit was heeltemal my plan. Ek het nie 'n plan gehad vir enigiets anders te nie. So ek het toe by 'n skool gehou of was gestasioneer by 'n skool met die hoërskool met die naam Hoërskool Oeverkruin en ek het 3 verskillende skole mee gewerk. Kinders met leerprobleme, kinders wat sukkel om aan te pas, kinders wat allerlei uitvalle gehad het met dinge.
0: Aan die ander jy was reeds 'n onderwyser voordat jy by ons
1: aan. Ek was 'n onderwyser, ja, hoërskool. Ek het gekyk na hoërskool veral standaard 8, 9, 10, maar meer graad 12 in ons tye nou. Ek het verskriklik baie gewerk met kinders graad 12. Ek het vir hulle klasse gegee in leermetodes en sulke soort van dinge. En dit was my baie lekker en ek was baie gelukkig en soos ek sê op daai stadium was dit vir my hele lewe. Ek was gelukkig, dit is wat ek gaan doen nou vir die volgende 25 jaar, dis wat ek geglo het. En op 'n dag wat baie, baie interessant was, juffrou Daleen Skols, en julle sal vir haar nog onthou.
0: Ja, nee, ek onthou baie.
1: Juffrou Skols.
0: Sy was ook my onderwyser.
1: Ja, sy was ook onderwyser vir ons. Het 'n vriendin in Pretoria, en sy, die vriendin het op daai stadium, ek was nog getroud met Amanda, sê vir haar dat daar 'n skool in Smithsdrift in die Noord-Kaap wat desperaat op soek is na onderwysers. Hulle kry nie onderwysers nie. En ons het gesels daaroor en ek het baie gelag daaroor en ek gesê nee, wat is skool is dit? Toe kom dit later uit, hulle praat van Boesmans in die Noord-Kaap langs die Vaalrivier. En en ek het net gelag daaroor, verstaan jy? Ek meen daar is nie 'n ding soos Boesmans nie. Wat weet ek van wat ek stel nie belang nie. Maar so die Here het 'n baie snaakse manier om met mense te werk so gebeur het toe nadat ek die volgende dag met 'n onderwyser by my skool praat en hy vertel toe vir my by die skool waar ek was by Hoërskool Oeverkruin Maar dis die San mense wat in die Weermag gehervestig het van Angola na Namibië na Suid-Afrika toe. Dit raak toe vir my 'n bietjie interessant hierdie storie. En ek sê vir my, hulle sê vir my dis San mense, dis Bosmans. En ek lag weer ek het toe sê my daar is San mense nog. Toe sê ek nee man, hulle het uitgesterf. Ek het geleer op laerskool dat uitgesterf. Maar in elk geval, so werk die wêreld toe nou dat ons bel. Nou die eerste oproep en ek sal dit nooit vergeet nie. Bel ons vir meneer Renier Brand.
0: Ja, die skoolhoof.
1: Die skoolhoof, by sy huis. Maar dit is moeilik, want jy bel van Pretoria af, bel jy Douglas toe.
0: Ja.
1: Nee, ek jok, jy bel Kimberley. En dan sê Kimberley, hou aan vir Douglas.
0: Van Douglas,
1: okay, dit was nog die ou Hans Centralis. Dan sê Douglas, hou aan. En dan lei jy meneer Brand. Trin, so ding. Dan antwoord hy, toe sê hy, is die skoolhoof? Ja, hulle is op soek na onderwysers. Wat is my kwalifikasie? En wat is Amanda se kwalifikasie? En ek vertel vir hom, toe sê hy, maar sal ek belangstel in so 'n pos? Waar is julle? Waar in die wêreld is julle? Toe sê hy, weet jy waar is Douglas? Toe sê ek, nee, ek weet glad nie. Ek het nie geen idee nie, maar ek sal op die kaart gaan kyk. Toe later van tyd, toe sê hy, jy weet jy was Kimberley. Toe sê ek, ja, ek het 'n idee waar Kimberley is. Ek weet, dis 'n plek met 'n groot gat. Dis al wat ek geweet het. Toe sê hy, maar kom af en dan kom kyk jy vir jouself. Toe sê ek, maar hoe lyk die skool en sulke goed? Toe sê ek, gaan vir jou niks sê nie. Kom kyk maar. Toe sê ek, maar as die skool ingerig is, dit dan netjies.
0: en wil jou nie die prentjie van die skool gee, laat jy nie belangstelling verloor.
1: Ek dink nie, hy wou nie.
0: Ja,
1: nou ja, ek is toe by my eie skool, het ek by verlof gevat en ons ry toe af die Vrydagoggend. Ry ek toe nou op 'n padkaart. En hy het nou vir my verduidelik, maar hy het ook vir my gesê, onthou jy met my, kan my net in die nag bel. En partykeer is die telefoon besig, so jy moet wag tot ek beskikbaar is. So jy kan my nie dag bel nie. Daar's nie 'n telefoon by die skool nie. So ek raak bietjie skepties oor hierdie storie en ek word nogal bang. Maar nou ja, en soos ons ry, kom ons nou in Kimberley, maar Marcus, dis ontsaglik warm. Dit is 40 grade, 45, dis Februarie, jong, dis warm. Ongelooflik, en ons ry nou ons Griquastad toe, want hy het gesê ons moet op die Griquastad pad ry. En ek sal nooit vergeet nie, daar waar Matoko en Komama se berge is, daai twee dae gaan ek oor 'n vreeslike groot slang ook nog so. Nou, ek wil nou niks meer van hierdie storie af weet nie. Dit laat mense gril, né? Ons kom by die rivier later, by die Vaal rivier, dog ek moet nou naby wees. Hy het gesê
0: oor die brug seker.
1: Ja, oor die brug. Nou meneer Brand het gesê jy ry oor die brug. En as jy ander kant die brug kom, die eerste groot pad wat links draai Douglas toe. Yes, like, en ek ry verby. Nee, ek sien hom nie. So ek is omtrent amper by Griquastad. Ek sien later nie. Dit kan nie so werk nie. En ek kry warm en is moeilik en is vol. Toe draai ons om, terug tot by die brug. Draai weer om, ry terug. Hier sien ek die bordjie, meest baie dof. Wat sê Douglas? En daai jare het ek nou 'n nuwe bakkie vir my gekoop en dit was so julle kan dit dalk onthou, so 'n rooi drifter bakkie. Ja, nou ry ons en ons ry op hierdie grondpad. Ek sê later vir Amanda, maar hier's niks nie. Ek meen, ons is op pad, Douglas, toe hier's niks nie. Sy sê, nee man, wat, hier's so 'n bietjie tente, né? Miskien is dit hier so 'n tente, meneer Brand het gesê ons moet kyk vir 'n watertank of so.
0: Ja.
1: Ons kom by die hek en daar was twee mense by die hek gewees en ek onthou en ek sê vir hulle, is dit die waar die Bosmans bly? Ja, sê hy. Marcus, nou moet jy weet, die groot skok, né? Ek kom uit die groot stad uit, ek ken niks nie. Ek sê, maar waar is die skool? Maar nou soek ek die gebou, maar gelukkig die Mama Grandi sentrum was daai tyd daar, en die saal was daar. En ek sien toe die Weermag gebou, daar ondersoek, ek is baie dankbaar, maar dit moet die skool wees. En toe ons inry, toe loop iemand langs die pad, en ek vra toe vir, dit was 'n soldaat, ek kan amper dink dit was Sebao. Ek dink amper so. Toe sê ek, waar is die skool? Toe wys hy vir my hierdie klomp tente met 'n stikkende karavaan en so wit gebouetjie. Nou ja, dis 'n groot skok. Groot skok. En ons gaan toe binnekant, ons klim uit, maar o, magtig, dis warm. En die wind waai, dis stof in jou oë, dis vuil. Maar die kinders, jy sien kinders in klasse, jy sien, iets is aan die gang. Ons gaan toe in by meneer Brand en juffrou Lambert het op daai stadium, sy was in die kantoor gewees. En op 'n stadium toe kon McEnroe Bango in. En
0: hy wat vandag as Joe bekend
1: is. As Joe bekend staan. Joe en Joe lei die klok en hy gaan buitekant en hy daar was so 3-hoek uister en hy ting ting ting ting. En dis die klok en ek weet nie, ek is groot geskokkie, so ek kan nie glo wat ek hier sien nie. Want ek kom onthou ek kom uit 'n klaskamer uit in Pretoria wat lugverkoeling in het. Teerstrate, groen bome, alles, ne? En ek skrik eindelijk vir hierdie besigheid, en ons gaan in by meneer Brand, en hy vertel vir ons, dis 'n skool met kinders, en hulle bou personeel op, daar was weermagmense wat skool gehoud, maar het op hierdie stadium met hulle onderwysers, maar hulle soek dringend nog onderwysers, en hy vertel die hele story. Ja. Nou is het ook, daardie tyd was onder die departement van Bantu administrasie. Toe sê hy ook vir my, ons kan julle kan aanstoek doen by die skool, en dan sal ek, kan ons julle aanstel, maar julle moet weet, julle gaan omtrent 6 maande wag vir julle eerste pay. Nou.
0: Jo?
1: Jo, nee, dit raak toe vir my
0: dit
1: baie,
0: was
1: dit was skrikwekkend, maar nou ja, en op een stadium toe sê ek, dit lyk alles goed, maar wat se papier het jy nodig, toe sê ek, nee, ek moet net 'n CV vir hom stuur, maar ek pos om Potchefstroom toe, en dan pos Potchefstroom om Daar toe, en dan pos Daar om, weer een keer terug na Douglas toe, en dan kry hy die pos in Douglas. Ek sê, jo,
0: dit is
1: baie lang draaie, kan ek nie net een vir jou gee, nee, sê hy, mag nie dit so doen nie, jy moet dit.
0: So, dit is die procedure wat moet gevolg word.
1: Jy onthou Bantu administrasie daai jare, apartheidsjare, ja, soos mag het nie anders doen nie. En ek, hy vraag toe, wil ek graag 'n klaskamer sien, en ek sê, ja, maar waar is die klaskamers, ek het nou net tente, toe sê, wel, dit is die tente, is die klaskamer. Ja. Nou ja, en my stap toe nou om, en daar was so lang karavaan, dat die personeelkamer was, ek dink, en een kantoor, en so ding, en ons stap toe nou, ek was gekwalificeerd gewees, om te kan skole van kleuter af tot by matriek, so ek kon enig iets gee, maar, en ek sal daai dag nooit in my lewe vergeet nie, ons stap in, by een klas, nou dit was amper, die kinders amper huis toe gegaan, dit was redelijk laatmiddag, en ons stap in by een van die tente, en juffrou Joey Scholes het een trekklavier gehad, en sy speel en die kinders sing en ek kyk vir die kinders en die kinders kyk vir ons, maar die kinders sing meer hulle like die sing, hulle hou daarvan en sy speel lekker jong en vir een oomblik en hulle speel toe nou wie is hy wat op die water loop, dit was die liedjie wat hulle gesing het, Njo Maki Kabakutko en ek luister daarna En dit vang my op daai oomblik vreeslik hard. Ja. Dis soof, asof dit 'n oomblik is wat iemand vir my sê, jy is nodig op die plek.
0: Ja.
1: Maar nou stry ek, verstaan jy, in my hart. Want ek sien die kans vir hierdie stof in vuil nie.
0: Ja.
1: Daar's nie toilette nie, daar's nie water nie. Maar in elk geval, toe kom die baie moeilik. En die skool kom toe uit en, maar ek is stil. Nou besluit ek en 'n manne, ons ry Douglas toe, want ons gaan die aand in Douglas oorslaap. Dat ons net kan sien, wat is die naaste dorp.
0: Ja.
1: Maar langs die pad is ek doodstil en daar waar die pad teerpad wat amper waar hy die grondpad waar amper waar hy teerpad word by Vallese afdraai daar spring een koedoe nog voor die bakkie ook en maar gelukkig tref ek om toe nie ek skrik jongen loop toe sit nou al die slang, die koedoe die skoor wat ek voorgeskrik het en alles maar in elk geval ons ry tot in Douglas en ek sê net toestel het, sê ek, nee, vergeet hierdie story, ek meen, ons het een mooi huis in Pretoria, hy is net klaar gebouw, ek het een mooi tuin, ek het een goeie werk, alles, ek gaan nie na toe kom nie, maar nou ja, Amanda sê toe vir my, kom ons hoor of het iemand dalk vir ons een huis, om te hier in Douglas, en ek sê toe, ja, maar dit gaan nie help nie, ek gaan nie my kop verander nie, verstaan jy, ek is tevrede, en ons stap in by E.A. Joseph, by Douglas, by Emile Joseph, jylle sal daar onthou.
0: Ja, die winkel.
1: Die winkel. En ek vraag vir hom, weet hy dat, dit is my eerste woord, goeiemôre, en hy vraag, waar kom jylle vandaan, Gautengers, want hy sien my bakkies in hommelplaat, en ek sê, nee, ons is vandaan. Ek vraag, het jy dat enig, weet hy dat van enige huise om te hier in Douglas? En sy woorde aan my was, ja, hier reg langs my, vir R400 'n maand, jy kan nou intrek as jy wil. Goed, dis nou nog een teken. En, ons is toen in die middag in Douglas, maar is verskriklik warm, en die volgende ochtend is ons terug Pretoria toe, en ek het net langs die pad gesê, daar is nie geen manier nie, daar is geen manier nie. Toe sê een man vir my, kom ons kyk as ons huis verkoop in Pretoria, wat gebeur dan? Toe sê ek, alright, maar ek weet hy sal nie verkoop nie. toe sê ek, alright, as die huis verkoop, dan weet ek, ons moet gaan.
0: Ja.
1: Maar nou ja, ek het in Pretoria gekom, ek het die huis in die mark gesit, 2 dae later toe koop mense die huis vir my.
0: Ja.
1: Nou, toe is al die tekens nou daar, en wat ook al, maar ek was baie huiwerig om te kom.
0: Ek kan sien,
1: ja. Omdat mens nie die wereld geken het, nie, jy het glad nie. Maar nou ja, toe begin ek verskriklik navorsing doen oor die sandmense en wat ook al, en so ek sê, ek het nie gedink, hulle bestaan nog nie, en ek ken glad nie die story nie.
0: Ja, net voor ons diep gaan gesels oor die sandmense, daar is 2 interessante punte wat ek opgetel het, toe ons vroeger nou begin gesels het, het jy genoem van jou pa het geboer en hy het met papayas en popos
1: pisangs
0: en so aangeboer. Dit het laat van my onmiddellik onthou van my baie jong tye toe ons nog in Namibia was. Ek onthou, ek was toe kleuter, later is sub A. Ons het 'n tuin gehad ook in Baganilaerskool.
1: Ja.
0: Baie groot tuin met mangoes, popos, bananas.
1: Ay, die goeie plek.
0: En dan die koejavels.
1: Ja.
0: Weet, dit was vir ons baie lekker om poujes goud te spring en te gaan steel.
1: Ja.
0: Maar ja.
1: Maar dit is nie steel nie, ne?
0: Ja,
1: dit is nie steel. Want dit is, ja, dit is een baie groot voorreg om groot te word in sekere plekke.
0: Ja, maar nou, die woordkie Boesman. Die eerste keer toe jy die woordkie Boesman hoor, kyk, mense het allemaal gewonder, as jy die woordkie Boesman hoor, dan sien jy die bos, en dan sien jy die mense wat sonder klere rondhang, soos die geskiedenis jou vertel het.
1: Ja.
0: Toe jy hoor, die Boesmans het 'n onderwyser nodig.
1: Ja.
0: Wat was jou verbeelding gewees?
1: Jo, ek het geskrik daarvoor. Ne? Geskrik in die opsig, ek het in standaard 7, nou graad 9 vandag, geleer van die Boesmans.
0: Ja.
1: Van een van die kulture van Suid-Afrika.
0: Ja.
1: En op school, in geskiedenis. En hulle het vir ons geleer, daar was die strandlopers, en toe Jan van Riebeeck in 1652 in Kaapstad aangekom het, was daar sanmense en kooi mense, die Boesmans was. Maar die Boesmans het daar geblei, maar het ook in die binnenland geblei.
0: Ja, ja.
1: En hulle het rotskuns gedoen. En dan was het natuurlijk al die interessante goed van, jy weet, die kultuur en die rotskuns en al haar soort van dinge. Maar in my kop, toe ek in 1992 op Smithsdrift aangekom het, of deur mekaar geraak het hiermee, het ek 'n baie anderster idee gehad van wat hulle genoem het die Boesmans. Ek meen, dit was vir my baie, baie vreemd om te sien, maar daar is regtig mense wat nog lewe. Daar is werklik saam mense wat lewe, en daar soort van ding. Ja, so ek het 'n baie anderster idee gehad voor ek hier aangekom het, as gevolg van wat ek geleer het op school.
0: Ja, ja, ja.
1: En iets anders wat my ook sterk beïnvloed het, was die fliek The Gods Must Be Crazy, wat jy ook ken.
0: Ja.
1: Dit is ook later van jare deur Jamie Eis gemaak, en dit is die idee wat mens gehad het, maar die idee was ook, hulle bly in die sand.
0: Ja,
1: hulle bly doorbo in die sand, hulle is in die, ja, so hulle is woestijn mense. Dit was die idee. So ek het baie min geweet van die sand mense af, toe ek hier aangekom het.
0: Ja, ons het nou gesels en hoe jy die sanmense of die koe en die koe destijds ontmoet het en hoe jy begin het by die school en so aan. Was die kultuur vir jou onbekend of hoe was dit geweest?
1: Baie onbekend, Marcus, geweldig onbekend. Nadat ons besluit het, ons gaan nou afkom en afgetrek en ek het begin school hou, daar was 'n klomp kulture. En ek dink dis vandag nog so.
0: Ja. Ja.
1: En dit maak hierdie ontsettende interessante gemeenskap om mee te werk.
0: Ja, ja.
1: En dit maak mense baie lief vir mekaar. Jy het Tong gemeenskap, jy het Kwe gemeenskap, jy het kulture.
0: Ja.
1: Met ander woorde, dit is verskillende kulture. Maar dan het jy binnen in die Tong het jy sekere kulture, verskille.
0: Ja.
1: En binnen in die Kwe het jy sekere kultuurverskille. Dan het jy die Weermag kultuur gehad, wat so half, en ek het altyd gesê, die Weermag hang oor Smithsdrift in die dag, maar die nacht as die son sak, dan word het weer San kultuur, maar die ochend as die son opkom, dan word het weer Weermag kultuur, so dat was daai kultuur van Weermag en mense, Kong kultuur, Kwe kultuur, daai tyd jaar het ons gepraat van Waskela, Barakwena, destijds daar soort van ding, dan was daar ook, dan was daar 'n gesamentlike kultuur tussen die twee groepe, en daar was ook 'n kultuur van verlang na terugverlange, wat mense nogal baie sterk opgetel.
0: Wat mense sê, vaderlandsliefde.
1: Vaderlandsliefde, dit was daai ding, en ek het dit verskriklik opgetel, toe ek met die kinders begin skool hou het. Ek het toe standaard 1 gehad op daai stadium, en hoeveel keer het hulle vir my, in hulle mondelinge vertel, hulle oupas vertel, van Omega, hulle oupas vertel, van, weet, so ek was baie sterk ingelei in daai soort van ding. Ja, so daar was verskillende kulture eintlik en verskillende vlakke van kulture ook.
0: Ja.
1: En wat ook baie interessant geraak het, baie vinnig,
0: ja,
1: was die kultuur van geletterde mense teenoor ongeletterde
0: mense.
1: En dit het groot, ook, ek gaan nie sê konflik veroorsaak nie, maar daar was 'n bietjie van 'n spanning tussen die twee.
0: Ja.
1: Want van die ouer mense kon nie lees en skryf nie, so hulle moes die kinders stuur Sawie toe om te gaan mieliemeel en boeliebeef koop.
0: Ja.
1: Dan kom die kinders terug en gee nie die geld vir hulle terug nie, want hulle sê,
0: want hulle weet nie.
1: Want hulle weet nie, ja. En ek het baie bekommerd begin raak daar oor, baie, baie vroeg ook, op smister aangekom het daar jare, dat daar is een definitieve ding van ongeletterd teenoor geletterde kulture wat nie in balans is nie. En dit is vandag nog vir my nog een ernstige saak.
0: Ja, dit is een baie ernstige saak.
1: Vandag nog, want die ouwe mense begin voel, die jong mense kan lees en skryf, die jong mense het al die blootstelling aan dinge, ons het nie, so ons is minderwaardig, en dit is nie die waarheid nie.
0: Ja.
1: Die ouwe mense se intellektuele kennis is 20 keer sterker as wat die geletterde mens is. So ek dink dis ook 'n groot debat in die wêreld en ook in die inheemse wêreld deesdae is moet jy geletterd wees om te kan oorleef.
0: Dit is hoekom ek sou verkies as 'n persoon om albei die goede by die hand te vat. Dis jou kultuur. Dis baie belangrik. Dit vertel vir jou waarvan af jy kom. En dan dis jou geletterdheid.
1: Ja, ja.
0: Dit vertel vir jou waarheen jy moet gaan. Verstaan? So dit is jou toekoms. En jou waarvan af jy uitkom, moet jy jou kultuur ken.
1: Ja.
0: Ander woorde, jou kultuur is belangrik in terme dat as jy mense wat vreemd is gaan ontmoet, die mense wil weet waarvan af jy kom en wat het jy gedoen destijds. Want as jy, bijvoorbeeld as jy aan iemand voorstel en sê ek is 'n Sam, maar onder die groepering van hierdie benaming, dan sal hulle wil weet, dit is hoekom dit belangrik is om beide die goede by jou hand te hê.
1: Ja,
0: jou kultuur en tradities, en dan jou geletterdheid as die padwyser van jou toekoms.
1: Natuurlijk, natuurlijk. Ek meen, jy moet weet waar jy vandaan kom, om te kan voortgaan. En dit, en ek dink ook, wat ek ook ervaar het in die eerste klomp jare, is die saam mense, die kong en kwee, die verskillende is barakonis daar jare, ons het, ek weet, ons het een keer kom, hier so in Baklie West sê, dat ek om volleybal speel of iets, so toernooi, dat ons kinders was skaam oor wie hulle is. Hulle wou nie die taal praat nie, hulle wou nie met mekaar in kong praat nie, of in kwee praat nie, hulle het liewers in gebroke Afrikaans gepraat, omdat hulle skaam was, want hulle is bang die mense lag vir hulle.
0: Ja.
1: So ons het nou nog daai kultuur ook gehad, in Suid-Afrika was op daai stadium, het was voor 94, dinge was moeilik, want jy het nog die Suid-Afrikaanse kultuur ook gehad, wat mense van ander klere ook nog een kant geskuif het.
0: Ja.
1: So dit was 'n hele klomp, as ek nou so kan sê, 'n hele klomp laag van verskillende kulture op mekaar, en nou stap jy in, in jou skool, en jy bring die wit mens kultuur in, met die saarkie boek, of wat ook al, die leesboek wat ons gehad het, en selfs later in die hoërskool het ons Afrikaanse skrywers se boeke gebruik in letterkunde en daar soort van ding, wat eintlik verkeerd was, want ons het 'n kultuur op hulle afgedruk, wat hulle nie heeltemal geken het nie, maar daar was ook nie ander goeders vir beskikbaar nie, so mens moes die naaste vat wat beskikbaar was.
0: Ek dink hierdie kultuur kom van baie ver af, as mense sou aflei.
1: Ja.
0: Ek ken nie Angola se wêreld.
1: Ja.
0: In Angola, jy hoor net, mense het in die bosdig gebiede geblei.
1: Dis reg.
0: Maar ek neem aan as 'n persoon, dit was ver van 'n dorp af.
1: Ja.
0: Ne? En dan het ons Namibia toe geskuif, daar waar nou mense ook in die bos geblei het, 'n stuk bos, waar die dorpe natuurlik nog steeds ver was. En die weermagmanne wat in Omega geblei het, die dorp was nog steeds ver.
1: Ja.
0: En kyk, ons het toe in Smidrif kom blei, die dorp was nog steeds ver.
1: Ja.
0: En nou is ons in Platfontein. Kyk, ons moet sê die dorp is nog steeds ver. En hierdie isolering isolering van ander mense af alleen wees, is een van die kulture wat maak dat ons nie gauw integreer in die mense in die verwisteringsgroep nie.
1: Dis waar.
0: Dit is wat ek sien in die prentjie.
1: Jy is heeltemal reg. En ek dink ook, dit is ook 'n proses, want een mens moet ook nie te, wat is maar net my persoonlike mening, een mens moet ook nie kulture dwing, om te vinnig met mekaar te verwester nie.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: die san hoef ook nie te verwester nie.
0: Ja.
1: Want wester is ook nie altyd reg nie, en ek sal nou 'n bietjie vertel van, ek het in Europa geblei op 'n stadium. Dis lekker daar, maar dis hulle manier van dinge doen. Hierso is ons manier van dinge doen. So ja, dit is die kulture wat self aan betref is baie, baie ingewikkeld, en ek dink baie mense van buite af Ek praat van navorsers en ek praat van mense in die akademie en mense wat wil kom, ek weet nie, allerhande buitemense,
0: ja,
1: wat aan mekaar wil inkom, verstaan nie altyd die dinamika van die interessante en die moeilikhede tussen die kulture nie, want dit is regtig moeilik, dit is nie, ja, jy kan nie instap en sê, ek is 'n volunteer, ek kom werk met die saan mense, en dit is nie so maklik nie, in die Komani, denk ek, is dit makliker, want jy het een groepering, in kom ons sê, in Andriesveil, of in waar hulle bly, in Askam, dit is eintlik 'n paar families, as jy mooi daar dink, die Kruipers, en al die ander soort families, dit is nie so ingewikkeld nie, maar by Kong en Kwe, is dit regtig, regtig ingewikkelde situasie, en ek dink ook, ons regering moet daarvan kennis neem, en ons leierskap, allemaal moet daar weet daarvan, dit is nie 'n maklike ding nie, dit is glad nie maklik nie, maar ja.
0: Ja, nee, ek het gauw ondersoek gedoen ook van myself, met een van die oupas hier so gesels, oor wat is die verskil, wat is sy gevoelens hier in Suid-Afrika as in Namibie, kyk, altyd die lande se witte het verander,
1: Ja.
0: Destijds toe ons nog daar was, was die bos so vrylik, die veld was vrylik, hulle was gejag is soos hulle wil hê.
1: Ja.
0: Die eerste ding wat die oupas over my gesê het, is dat hier is nie veldkos nie.
1: Ja.
0: Hier is nie veldmedikasie, medisyne nie. En hy gaan jag nêrens nie, want hy is bang, die natuurbewarings is vol.
1: Ja, hulle van
0: so hy het nie daar die vryheid nie, so mens kan sien. Daar is 'n groot vaderlands liefde. Daar is verlange dat mense moet teruggaan. Maar sê nou as jy gaan Namibia toe, dan is daar ook witte nou, daar is ook natuurbewarings en
1: so. Dit is ook so, die wêreld het ook verander. Nee,
0: maar in elk geval, Henny, jy was destyds 'n onderwyser, en jou jare van onderwys, het jy verskillende goede gesien by Smidsdrift toe jy onderwyser was. Was dit baie anders as vandag by Konkwesa?
1: Ja, ja, Marcus. Kijk, ek was nog nooit onderwijzer by Konkwesa gewees nie, hierso nie, op Platfontein nie, maar ek moet sê, ek is baie trots op hierdie school, ek was een van die mense wat die proposal geskryf het om hom te kry, so dit was, vir my was dit 'n verskriklike belangrike ding, in die hervestiging desuits van Sandam, Smidsdrift, ons praat van Sandam, ek praat altyd van Sandam, Platfontein toe was 'n skool as 'n gebouw vir my, 'n baie groot simbool van vooruitgang, want as die gebouw is, beteken die kinders weet waar moet hulle elke dag nou hierin toe gaan, ek is 'n baie groot voorstander daarvan, dat een skool is vir my die ruggraat van 'n gemeenskap, hy bedien jou kinders, maar hy moet ook jou volwassenes en jou groot mense entertain, en ja, daar is ontsettend baie activiteite wat die school kan doen.
0: Ja.
1: Jy weet, en dit moet nog baie gedoen word. Maar nou in elk geval, dit was baie anders. Die school op Smidsdrift was 26 tente. Natuurlijk, ons het 'n baie interessante verskynsel gehad daar. Die grootste hoeveelheid kinders was in wat ons daai jare genoem het, die junior primair. Dit was foundation phase, fondasie waar ek nie wat dit Afrikaans is nie. Maar in elk geval, so ons het omtrent 1000 kinders gehad. Dis in graad 1, 2, 3, nee, kom ons sê nou maar, die jaar voor graad 0, 1, 2, 3, standaard 1, 2, en dan het baie minder geword. So die hoërskool was baie min kinders, in gelyk met die laerskool. En dit was 'n baie moeilike skool gewees, want dit beteken dat die onderwysers, en oorlede juffrou Koetser, juffrou Jooste, sy was later Jooste, sy het skool gehou vir graad standaard 2, maar sy het ook vir matrieks, het sy bybelkunde gegee, so ons moest dit baie kreatief gedoen het. Dit was een baie moeilike skool om te bedryf, en die onderwysers het gekom en gegaan, en dit was baie interessant geweest. Ek was altyd saam met meneer Brand en die skoolbeheerliggaam daai jare, op die paneel wat onderwysers aangestel het, en jy kan soms sien, weet, mense kom van ver af, en dan skrik hulle, soos ek daai eerste dag geskrik het, en dan bly hulle net 3 weke, dan loop hulle, dit was daar.
0: Die andere mense was baie moeilik.
1: Dit was baie moeilik, ek dink, een ding was die kultuur, die andere ding was die taal, die andere ding was die son, die andere ding was die water, die tent, dit was net vir mense te moeilik geweest, en ek dink ons het baie onderwysers gesien kom en gesien gaan oor jare. Wonderlike onderwysers, daar was fantastische goeie onderwysers, wat vandag nog by Konkwesa is. Maar ja, ek dink ook, as ons kan, moet ons later in die reeks, miskien met die onderwysers gesels, om te oor waar is hulle nou in die wêreld, en wat doen hulle, en wat onthou hulle van daai tyd. Ek dink aan meneer Brand, juffrou Brand, meneer Van As, juffrou Tia Smits, ach, daar is honderde waarin ek kan dink.
0: Baie onderwysers en onderwysers
1: sê. Ja, en ook weermag personeel wat Brand, juffrou Brand, meneer Van As, juffrou Tia Smits, ach, daar is honderde waarin ek kan dink.
0: Baie onderwysers en onderwysers. onderwyseres
1: en ook weermag personeel wat betrokke was
0: en was, ja.

0: steengebou wat ja. 'n platformtuin is. Wat ek ook nogal jaloers is, want my tyd was dit ook hitte, maar ek kan dit anders nie.
1: Baie.
0: Ek moes daai geleentheid gebruik maak om my gelitterdheid te voltooi.
1: Maar dis ook wat ek altyd sê, mense moenie vir my in stede sê, maar jy kan nie skool gaan want ons het nie die resources wat is die resources die hulpmiddels
0: hulpbronne.
1: En as ek vir hulle vertel, maar ons het in tente skool gegaan, verstaan jy? Ek meen julle van julle mense het matriek gemaak binne 'n tent.
0: Ja.
1: Nou alright, wat anderster was op Smithrif is ons moes die syllabus aanpas. Ons het ek was later ook as waarnemende adjunkoof gewees. Het ek ook wel ons het dinge baie anders gedoen. As ek vir jou 'n voorbeeld kan gee, as dit Smithrif verjaarsdag is, en dis die 15de. Dan het ons nooit eksamens en toetse geskryf oor daai tyd.
0: Dit
1: was 'n reël by die onderwysers. Jy skryf nie toetse datum 15, datum 16, datum 17, datum 18 nie. Ja, nooit.
0: Nooit
1: so iets nie. Daai dae by die skool is baie keer korter, né? Jy weet sulke goeters. In die winter is ons jy kan byvoorbeeld ons het gekoördineer as 'n span, veral hoërskool, nie laerskool nie, maar hoërskool. Julle kan nie vir die kinders te veel huiswerk gee nie, want hulle kan nie in die aand huiswerk doen nie. Want hulle moet by 'n kers te doen. Daar was nie lig nie, verstaan jy? So julle kan nie vir die kinders 'n hoop huiswerk gee en dink hulle sal dit vanaand doen nie, want hulle kan nie soos wat al die ander skole in die wêreld se kinders sit by lig en leer of doen huiswerk. Hulle kan nie. So in die winter is die dag kort. So en ek weet nie of jy dit ooit geweet het nie, maar jy het in die winter het jy minder huiswerk gekry as in die somer. Ons het dit so beplan. Wat natuurlik nou baie verander het van dit van dit 'n platformtuin toe.
0: Een van die baie lekkerste dinge wat ons ook gehad het, dis dit by die skool is as die wind baie gewaai het, sou jy huis toe gaan of as dit baie gereën het, sou jy huis toe gaan. En die aard van die godte het ons gehad
1: Ek weet nie Matthias Matendi is in Kwato nou, maar hy sal miskien dit onthou. Dit het baie gereën die vorige nag en ek het voor die bord gestaan in my tent. En hy het gekom met 'n besemstok en daar was 'n dam water binne in hierdie tent se. Hy het so diep gehang en toe druk hy die dam op dat die water afloop. Maar toe val die water als op my. Dis ek papnat, dis 'n papnat, Maar nou ja, Matthias sal dit nooit vergeet nie. Dit was 'n baie anderste skool as die tyd en ek gaan nie sê dit was is makliker nou nie, maar dit was baie anderster geweest. En soos ek sê, dit was ons moes ook baie keer hier die skool stop. Die kinders se kryte het gesmelt byvoorbeeld en die boeke was baie skaars en die resources was baie min. Maar wonderlike tye. Ek verlang na dit verskriklik terug.
2: Ja, Henny, kom ons hold gou 'n bietjie want ons moet programme mekaar deel. So ons gaan nou aangaan met die geselskap. Laat ons vir die sportmense dan 'n geleentheid gee, laat hulle ook die resultate van 'n sport aan die luisteraars natuurlik gee, sodat ons kan weet wat aangaan. Tsame ncweska temono tine xamakota 9 gum 9 minute tswadjeng ya krakhwa ha. Radio X ka FM 107.9 FM siki. Te ana kwa nge tsame ata hwana sporti kwen se ta te kharaku ka kwe akwane ka ti sporti kwen oka nge ka agwe maragwana mkati hini mse ta tuwa ta kaya khati akwane ka garu ngu ta ko teke sporti kwen za tikia oka te
3: XK FM 107.9 ke ga manke mdu de chitria mbola ke kwanke live report ke kwantene mo manita me jutsa kwa wana akwanke ke bola matlage dena akwa kwa ke duwa ngaka ke bakhani ke kwantene watsang ko kwa Burkina Faso sa Ivory Coast ke kwantene watsang ko kwa manke ka tsiga sinke Ivory Coast manke ichwa 1 ke kwa Burkina Faso tana 0 ke kwa penalty egete wana ke bana 5 minute tswanga egete wana penalty te kuki kwa antri wachan kukora so bola kwa ke ya 1-0 ke ka antri wachan kukora manke spani chaga sa bola kwa kwa egeta tu truta jela wachan kwa ige tu kwa ngoi bola tani wachan ngi kukora manke Burkina Faso ka chidga singe ikuts ima kwa kwa egeta na kwa kwa pali ya ojale bola tani wachan kukora chengi ya tu ikama I bola ki kwa antri wachan kukora mnuhe ng bola ngwenge ke grubi gani kuna manke tanzana ki kama kula ke tuwa ni nguma bayana bayana ke ku antene wachang ngukul kwa Burkina Faso sawa kwe nga nchitle agita kwa ebakani ke ku antene wachang ngukul kwa ke festival form bula nukam kwa ke

0: Ziro ke kwa ndam ngama ne wa akhaba ke kwa antere batsa ngi khotkhota mangi ngkhali khuna ka chitga sing ke request mangi ka ngum defender ke koli khuna mangi firi ke kwa antere batsa ngi khotkhwa khali khune dri kho khune dri batsa plan a tlae ke ethwinqo ke kwa antere batsa ngi khotkhwa chitga sing ke fufana number 520 ke seri ke khali khuna tani batsa ngi khotkhwa pegline mangi I bolatene geta ajala ke ko antere bacham ghokka ga chese dia ka te ki o chokuna manke number 5 yang geta klek ai ke strike gani khuna tene bacha plan ang kai ge he khwa thinga ke di 7 to next day ke July ang ka manke bolang ma geta na akho kwa ke ko antere bacham ghokka ta manke bin tama chawa nang khwara kwa ngai ke bolang ma a geta na akho kwa ke gum hum ka te ko mo ge ha khwa ke ko antere bacham ngi khot khot mangi bola jala ga chit ga sing ke group B kage ha ko kai wa khwe ki ko antere bacham ko ko da group B bola mangi yang chum kom ko da ga gum sing ke group C ma khwe na tam ko ai bola tane bacham ngi khot khot ka khuru pu na khuru pu a ge am u tane bacham ngi khot khot mangi u cha ko ko cham dui tournament ngi ke ge ge mu ngi ko antere bacham ngi khot khot mangi ma ba fa da ti de dhame wa khwe ye ke wa na agu ma te u ke dhamengna chik dui tani tani ba ma te u de 16 de ke august na ya ge ta fa dam khwang juma a ge ta khit cho ko po ki ko antere bacham ngi khot khot mangi ga chik go sang africa aspan ngang ge a khot khwa khwe ki ko antere bacham ngi khot khot bola chim ngi khwa ge ang ha ke morocco ki ko antere bacham ngi khot khot mangi bola chum kham ko a ge ang ma tani bacham ngi khot khot
1: Xka FM 107 o eta khone nega te ko mon ko bora te ke kera ha kai khwe an karang no ai ai khwe bora ha ko ga re te mon ke ska te ya ho ka me te a gara no o no ate ke ke ko ski ke ska te ha no te mon bora tu nyam sa no ho iku iku te Women's Africa Cup of Nations started anka ko bora wafcon ga patiji ko bora africa se tankara to ko africa onje wa rotiji se ko qae ko hoti ha kha ko temono south africa kera ha juet meyens karang ke bekina faso ne ifor kes ata se ko yam kha ko ivory coast ta anka den temono ivory coast ei khara ko ei kha penalty wo ko temono ye kana khan ad se ko etre kha yens ga Guanam has it well, ha, Ketamon Burkina Faso, Judge, Gleska, Hua Borag, Tabunguku, and Freekick, Ajuo Juan, Temon Adj, Tika, Sika, Hadrip, and Guanam Creek with the Grupuski, Boraj Quaku Quaku, Tik, Yaha, Ha, Quakun, Temon, Akidrip, and Adj, Kikwa, the Borangian, Utaha, and Nientak, Community, as you go, Heriogono, at Komolokano, Ivory Coast, Z. Guyo go three pendangi ngi taka go ka ku chinza san vere bora skhre go request ka temo I forecast se ko ek etere kho ade kra bora ko ta ha kha bana kha to ke cham bora ngi kha de ti pit sa bengwa 11 manu na america riko mali ti ta kho da no kho ta le skate cham ka bora ke se ko ya kho ngi te ko mo kho a cham kwa ze cham wo di kho kha cham dara na te di nga si ke a temo no go a tlhaba ala o garana de go kha kha ga de ya a mo sere tlhabu bu bu bu ta tsamgwe ya to a tsamka ya go go thedel bora se hisana de ka te kom di tsamka ra go to tsam ke ra go kha marka ze tembo e tsa tsa te ke to te kom di go di kha a ba se dare
2: ya tsantse o sa dangi bora go tsa tsa te kom ngwete so bo bona qom qoma ga ncinqe ai ai te ga se go ta qedi siqegita gere tsebe ta mancinqe ntaga de ga anwe kunga o tswadi a tse o mga o tswadi a mo ite di gadi te kin ta o tino kha e o tino kha e ta se go ta te ga ta tse he ncinqe ba te ko ma go go dam sikano kwe dam sikata na ta barkina faso sa kweta tsano kwa ta ha re kareta e gako ji u gwama bekusi nyama kwa ta kweta e ha he bora ta tse te go iki timi ya kwa ha tsa ba kwe he nimse ta gwana mkhate ta ka khating ene tsam tla kwe ku ntla mo e gerita ma go berem teo program ji hang kwa te kong ons is terug en ons het al nou die resultate gekry van die sport afdeling af nou sal ons nou aangaan met die geselskap bly ingeskakel
3: ek meen ek kan nie dink nou dat ek onthou toe ons die eerste dag in die singklasse ingetrek het
4: ja
3: yes, yeah. ons het partytjie gehou so opgewonde was ons want ons het nou singklasse gekry ja so dit was baie anders gewees en ja onderwys is vir my nog steeds die grootste ding in die gemeenskap
4: ja net voor ons met ons geselskap afsluit en hoe lank is jy betrokke en hoe het die pad verloop
3: Jo, Marcus, dis 'n lang storie, maar ek sal probeer kort bly hou. 1992, was ek nou eers net 'n gewone onderwyser, toe ek departementshou geword van die Juniper, baie kort daarna, omtrent 'n jaar daarna. Toe ek skool gehou vir die Juniper en dit aan die gang gekry en toe later hoërskool toe, toe ek vir die hoërskoolkinders en toe ek begin met volwasse onderwys, Eibet,
4: ja,
3: Vos,
4: ja, daai jare. Ja.
3: Daar was nie Vos gewees nie en omdat dit my so gepla het, die hele ding van geletterd en ondergeletterd en ek het was baie, baie lief daarvoor om in die middag te sien, hoe kom die mense na die vorstklasse toe met hulle kerkklere aan, hulle het aangetrek
4: ja,
3: en hulle het sokkerspanne begin en kore begin, en ek praat nou van die vorstklasse, die Eibet klasse, Petrus Manu, Thompson, hulle was die onderwijzer, René Michel, hulle was die onderwijzer, so het was ook so klein personeelkie, maar met die groot mense, en dit was een baie wonderlijke, wonderlijke tyd gewees daai. Maar ook toe begin die hele ding van die weermag begin afskaal, die weermag begin onttrek, ons het dit begin voel aan ons, aan die situasie daar, daar was al hoe minder weermag personeel, ek praat van buite personeel, en die soldaten van hulle het begin pakkette vat, die weermag begin toe onttrek van Smithsdrift af, en die druk het, of daar het meer geleenthede begin kom, vir die Kong & Kwe Trust daar jare, en toe later die CPI.
4: Ja,
3: so, daar was een brugtijdperk wat daar nie rechtig verskriklike, hoe sal ek sê, support was aan die leierskap nie.
4: Ja,
3: nie dat ek sê leierskap het support nodig had nie, maar die Weermag was nie meer so betrokken soos wat hulle aanvankelijk was nie. En toe het ons die Kong & Kwe Trust het toe nou begin met die onderhandelings rondom die koop van grond.
4: Ja.
3: Die eerste groot taak wat hulle gehad het, was om allemaal toe nou te kry as burgers van Suid-Afrika, want mense was nie.
4: Dit was bykie moeilik geweest.
3: Dit was baie moeilike ding geweest, en ek was betrokken met daai proces ook, want ons het besef, ons gaan nie in Suid-Afrikase politiek regkom, as die mense nie kan teruggaan nie. So, in daai tyd was die hele ding van, die roemers op Smithsdrift was baie groot.
4: Ja.
3: Elke nou en dan. Dan sal die kinders in die klas sit, dan sien ek, dit is nie lekker nie.
4: Ja.
3: En vry wat gaan anders sê, maar hulle het gehoor, hulle gaan volgende week teruggestuur word,
4: Namibia
3: toe. En dan sê ek, maar as julle nie bly nie, dan sê hulle nee, ons is nie bly nie, want ons is bang, Sam en Jomme gaan ons doodstuur. Jy weet sikke dinge, so daar was, roemers op Smithsdrift was een groot ding, en hy het ook mense onrustig gemaakt. Ja. Die gemeenskap wat roemers het, raak onrustig. Maar nou ja, ek is toe nou, ek het toe later besef, ek kan nie by die skool wees en met die CPI daad, nou, dit was te moeilik geweest. Ons het toe die CPI gestig, 1996, om die grond te kan koop, en dit was een structuur geweest. En die CPI begin te groei, hy begin te noem, Rennie en Thompson, was en ek, ons was die aanvankelijke personeel, later van tyd het ons vir Tannie Anniekie bygekry, en vir Marokko Berego, en dit was ons vier, wat die CPI toe gedoen, Tannie Anniekie het toe begin met hierdie mense uit plaas op plaase, want werkskepping en werkloosheid was steeds een baie groot ding. Toe die kiosk,
4: wat nog steeds een baie groot ding is.
3: Wat nog steeds een baie groot ding is, en ek denk, dit is nog steeds een van ons grootste uitdagings ooit. En toe dus die drankwinkel later by Savi oorgevat, en daar het van die personeel, het ons personeel begin aanstel, en toe die kiosk later van tyd, so die dinge het organisch begin gebeur, en ek het toe begin besef, ek kan nie die skool doen in die CPI, nie, dit raak te groot, dit raak te veel. So ek het toe oorgeskuif na die CPI, en ek is gevra gewees in die CPI daai tyd, om as hoofuitvoerende beampte of CEO van die CPI te werk, wat vir my baie goeie jare was, en ek was baie gelukkig gewees, maar ook het ons hierdie situasie gehad, waar ons op Smithsdrift bly, en ek het toe fisies op Smithsdrift gebly, in die Withuisie, julle sal dalk onthou.
4: Ja, ek onthou.
3: Ja.
4: Gebouwkie.
3: In die gebouwkie. En in die bibliotheek was my bad. Ja, so ek het daar geblei. En toe het ek begin besef, maar Platfontein lê toe op daar stadium leeg. Hier is niemand hier nie.
4: Ja.
3: En hulle begin steel. Ons het vreeslik diefstal hier begin op. Clifford Shaw was op daar stadium al klaar hier. Maar die is toe diefstal, jy weet, van mense van buiten af wat begin steel.
4: Ja.
3: En toe het ons die gedagte begin kry, kom ons verskuif die CPI administratie na ou Platfontein toe. En dit in die kunstenaars, die tekstiel en die keramiek mense. En toe het ons oorgetrek as 'n klein gemeenskap, en toe het ons ook 'n klas skool oopgemaak op ou Platfontein. En so as ek toe nou betrokke gewees daarmee, vir 'n hele klomp jaar, seker 6 of 7 jaar, later van tyd ook wil wees skuil bygevat, en so dinge begin ontwikkel. Maar natuurlijk die groot, groot taak was, tegelijkertijd, van al hierdie CPI ontwikkeling was die vervestiging van die Kong & Kwe van Smitsdrift na Platfontein toe. Wat 'n ontsettende groot werk was, nie net vir my nie, maar nie net, ek met die leierskap was ongelooflik goed geweest. Die ou CPA was wonderlik geweest daarmee.
4: Ja.
3: Dit was enorme besluite wat geneem moes word en hulle moes daar lank sit en besluite en besluite en ook hoe gaan mens die plaas gebruik, hoe gaan ons die dorp uitleg doen, moet ons by mekaar bly, moet ons uit mekaar bly, hoe gaan, jy weet, hoe gaan die strate lyk, die strate se name, dit was 'n baie, baie groot taak geweest en natuurlik geld, ons het nie geld gehad nie, so ons moes geld soek om dit te doen. Die groot pipeline byvoorbeeld wat water bring tot hier by die dorpsgebied, ons moes 'n aansoek skryf daarvoor, dit was befonds. Hier was nie geld vir 'n pad nie, daar was nie geld vir elektrisiteit nie, daar was nie geld vir 'n skool nie, kliniek nie, ons moes al daai geld kry, smeek en so wat daarvoor, so dit was regtig nogal besig en dit was baie lekker.
4: Ja nee, Henny, ons het nou 'n gedeelte vandag gesels, of vanand gesels oor Smitsdrift nou. As ons 'n volgende keer weer 'n geleentheid kry, dan gaan gesels ons oor spesifiek oor die hervestiging
3: van
4: Smitsdrift na Platfontein.
3: Dis reg.
4: En dan gaan ons breed praat oor Platfontein en later gaan ons baie mense betrokke hê om ons programmetjie om bydraes te lewer, net soos jy nou 'n bydrae lewer in terme jou geskiedenis as 'n persoon, hoe jy die Koenkwe gemeenskap om het en so aan, of ontmoet het. Maar nou ja, ek moet sê, nie,
3: ek denk ons tyd is ek op, Marcus, ons praat baie.
4: Ja, ons het baie gepraat en ons tyd is nou op. Ek moet sê, baie dankie vir jou tyd, wat jy uitgesit het om met my vanaand te gesels, oor hoe jy die Koenkwe gemeenskap wat as Barakwena en Fasekela bekend gestaan het. Maar nou ja, ek moet vir jou sê baie dank vir jou tyd.
3: Marcus, dit is vir my baie groot plesier en ek sal baie graag weer 'n keer wil kom praat. As ek net kan afsluit, ek was ook intussen tyd bietjie weg om ander plekke te gaan kyk en ek moet vir jou sê, ek was in Sudan op 'n stadium, dit weet julle.
4: Ja.
3: En ek kan nie vir jou sê hoe ek verlang na die Koenkwe nie. Dit was dis soos my eie familie, ek meen ek ruil nou nog as mense doodgaan, ons het groot uitdagings, maar dis 'n wonderlike, wonderlike ervaring in my lewe, en ek is baie dankbaar teenoor julle almal, die hele gemeenskap, vir die familie wat julle vir my geword het. Yes. Maar baie dankie vir die geleentheid, ons praat weer.
4: Baie dankie, Henny. En ja, dit was dan Henny Swart, was destyds onderwyser gewees het, en betrokke gewees het weer by die CPA, en nou is hy vandag direkteur van die SASI, die Suid-Afrikaanse San Instituut. Baie dankie vir jou tyd, Henny.

0: Mama, het jy al ingeskakel na die postpaid black card?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa gold card, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die gold card ophou werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue lang raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Vanaand saam met my hier by die ateljee natuurlik is 'n groepe mense wat kuier en ons gesels vanaand oor tienerswangerskap en ek het vanaand vir Angela Lou en sy is van die maatskaplike werke. Goeienaand en baie welkom saam met my Angela.
1: Hallo Marcus.
0: En dan in die paneel het ons ook vir Eli Kameya en hy is die projekbestuurder daar by die Isibindi. Goeienaand en baie welkom jy ook.
2: Madjoe, Chimboy.
0: En dan die, ook in die paneel het ons vir Kapande Sikamo en sy is die supervisor daar in Isibindi. Goeienaand ook vir jou en baie welkom. Baie dankie mense. Ons vind 'n baie groter probleem oor die algemeen in die Suid-Afrika oor kinderswangerskap. En natuurlik het ons probleme in terme die skoolmeisies wat tydens hulle skooltye swanger word. En ek wil graag vir Angela aan die woord stel om verder hieroor te brei. Wil ek hê Angela moet vir ons nou in kort 'n oorsig gee wat veroorsaak tienerswangerskap.
1: Baie dankie vir die geleentheid. Wat ek kan sê van wat is die challenges, wat is die reasons?
0: Ja. Ja.
1: Die rede waarom tieners swanger word is wat ons uitgevind het is dat tieners begin op 'n vroeër stadium om hulle te self te involve in sexual activities. Hulle begin klaar met okkie slap. Hulle wil nie condoms gebruik nie en hulle wil ook nie die injection gebruik nie. Hulle wil nie skool toe gaan nie. Jy weet nie wat is die rede waarom hulle nie wil skool toe gaan nie. So hulle begin al klaar uitslap maak by die stadium. By die span like 12 jaar af boontoe. En dis een van die groot probleme waarom hulle swanger raak.
0: Jelie, wat is jou mening?
2: Kan man kwa kakawa probleme aan. Ton hard South Africa. Ton hard platform die nie uit kakawa South Africa. Tak mau puning awak cikak awak di ma, apuning awak hi ke, nak kaje sekolah, awak beslit ala o, tu gumsi, ya ni awak berinfluence apuning awak, katanya nak awak di ma, apuning awak beslit awak jalan ni tu gumsi, awak kawan to beslit aja kau kalau terang kau cium.
0: Kapan deh?
3: Thank you. A ti het me ka sain tui dretwa se ki. Ke a te ti forbi al te ti kui ka to tui dretwa se. Tsa wobe kwa na he maka he tsa ai, tsa tu nan ai se ki mara. A te o tui tsa e tsa eye nan kung ta ti he e. Haba na tsa tum agwe akwe akan kan keri. No a ti me ka ten ti kwa na e ka ti me ka. Sure he ti kunga he tam si ka no un. Tiki keri ya kana itam hambe ti hiyako atwa ya kewa kuke. Nui nati ya kewa mate kam ti sure khabana ti teko lati ya si khabana nyam. Nu ati kwe cheka we maratso kui kwe jati amika sanu. Kui detwa so ngukuri siki akwe kwa we nyik ei kwa na he. Ti ya kan karakunga akwe tumu wako kam sika te zao o sikimu. Tam tuwa mata kewa te kam no hambe tumko makhabana tsa a go ma yo tsa heis berke nya go sure he kungwa go ketino se nngwa kwa no ata ti be ngetse ka seki kwa na eng ka se ke tswibe mara platform den ke heng nngwa se ke a ga kwa kwa na he tsa o sena go te ton an theory a kwa na he
0: tiener swangerskap soos julle nom vind ons oral in die wêreld en volgens my opinie ek sien dat grants 'n baie groot belangrike rol speel in tiener swangerskap. Hoe sou jy daar so inkom en noem, Angela?
1: Ja, het is die waarheid. Dat tieners wil swanger word omdat hulle wil een child support grant application doen. Maar eintlik, ek voel soms dit, is maar die teenagers het ook die knowledge nie. We staan die ouers praat nie met die teenagers op een early stage nie. Hulle moet, as jy sien die kind begin nou een meisie raak, jy ken een groterige meisie word, dan moet die ouers die verantwoordelikheid vat om met die kinders te laat begin gesels hoe hulle se liggaams werk en die kinders kan discourage hulle nie aanmoedig om betrokke raak met seuns nie. En 'n child support grant is baie min. So al word hulle ook pregnant, swanger omdat hulle die geld soek. Dit help jy van wat maak jy met 350? Hoe begin jy 'n kind groot maak met hy min geld? So dan kom teel hulle self die teenagers, hulle begin self probleme opteel. Want hulle kan nou nie die kind groot maak, die geld is minder. En meeste van hulle vat dieselfde bietjie geld dan gebruik hulle dit aan drank. Hulle sien nie dat die kinders moet eet nie. Later sien jy die kinders beland in die hospitaal en meeste van die kinders wat in die hospitaal is ter wille van die hongerte, die malnutrition, want die kinders se eet nie reg nie. En as hulle net kan, die tieners net kan besef om te sê, maar kindertoela kan nie 'n kind groot maak nie. Hulle moet skool toe gaan en probeer klaar maak met die skool en 'n betere werk kry om hulle se kinders kan oppas en net 'n bietjie wag en nie hastig te wees om 'n kind in die wêreld te bring nie, want dit is baie duur om kind groot te maak, is nie perde koop nie. Dit is baie, dit vat die mense aandag, dit soek jou tyd, dit soek, jy moet alles in plek kan hê, jy moet finansieel empowered is, en jy moet jou eie plek hê waar jy jou kind oppas. So ek kan baie encourage, ek sal die teenagers encourage om sê, maak maar eerst klaar met die skool, voor die vorentoe toe gaan met ander goed wat nie nou belangrik is in die lewe nie.
0: Ellie, jou mening?
2: Man, omdat ek nie nou dat die dame toe dat in die lewe met ek gedag die dan nou laat dat alle dat daag awagu katong nou a probleem dat het nou wa ba da wa dit wa thun dat jy gee op wa da die map nie gaan hè te dan gaan nie ntwang nu melulu laga yi a kaga ke kama wana da wata mapenu ta nu ni melulu mata nu to de tro a yunga tibisi ka a tu kwa a to tisa ka kwa taga wa a tuna de bin a min mu mo fa skola nta wa fa a wana ti pangi jala hun ka tisi ka a panga ka tuta ko kama a kala de mkonda ka kan ek nie gou nie dawa basa digi panga hege ti dema my gya e dawa ka verskil tot dan a dawa basa digi panga sa gem rita turuta yunga dawa la ta dawa nga din a malulu mai kulati pangi hege gya hege wona dawa ka tuda ko kenge a khosa don kunda kula tibisi ti tuda ko diro duka diro diro leti diro tapani ngawa an hans ake gatsi ka awa tide apani ngawa awa dema apani ngawa min hawa nika awa faskola ya kwa awa tide khanu kukala nga apani ngawa gyata awa tuan tuan malulu maga hong nuka ke maa amatu ngopay ta nukto kapti.
0: Yo mienang skapande
3: yika minya awa tika atenti tamahano aka minya ako jiteka tui nga grand khial tini twa khwe chem kha che ka ve an ku 300 ti masere ve nga 300 ti he cha tla ba go e cha tla ba no a wa khuria to tumkan tuno ti khu he wo bere kha e twa ma wo bere kha tuno am duka se wa cha khuri ka tlo se korota ka kan kara duka a yin kuli kwa ke kam sika mara a cha twa e ka dinu tibe a go di a tsa hi tata kwen a hi ya tlhokotsa tsa twati tousen tsa e yena tsa tousen a go tousen tsa si matriki a gunu tsa si whatsapp dzawe of tsa kuwa ko si tsasen quality eta tsa kuwa ko yano tsa nyama go mkoma di a matsase ya go a se go am kitsa a go di nyama go kon a tsa mtsa jaro go ta tsamsika nne grand reality ta mi to sere an kara kun ke hemki tsanga tamatsa si oben de ugwa ka korwa ka tamasibe atswana go ja tsa kungwa te tsamsika kwana e tswaso e so tinqate nditi tama a ke he tswamti a ko matema tinqate ke hu e katswa atat wena te amatama na tena tsa kuna qecena dzao ka a tsa tunqate go si o siki tsa wo a tsai siki rules ye ma te tin tsa tsana go tloe kwa tama a tsam tsa tsana go tloe kwa a se mi a go gran khialte antsa no hasa ta nguri ankara kunyi ei abana ebe kweso munyi ei abana hi twadiki duka mahambe na kuntum tuma endle ka kham di twa a kham dzawate no kham twa mdi nwe duka ta hinya ta ipisi se yano khabana a kha ha tsa ka bana ku nteko ana kharo ate khano ankara khun a khot ata ate si ya ko shure ki nwae twa to to wo to tek ei te kreito to kwana ke temika tlogotse azi a to gwinu dia maguti be mara gwina a go etsa tlewa teki tsa ke si hise no tsa mua a nne tsam a bana ko titswa di grande 3 honored ta go si ye nya na go tuji kum a wobe ta maga aba ta go no tumwa nya ko tlewa go kema hambe shure magabana hambe re go no nwa go taono to ya ko atsam nyama ko kuya te tsam sikane tare tswa se a tlare sena go shure na go tsame ka hambe ti a tswa ma go mkom because of ha e ye na tlo se nya na he kwana a ga bana ha mtu kom si ma tsere na kwa ka kwa go a tshuri ba tswa so so a tinga te tiner swanger skapus ka kwa ko ma tshuri tsa ya aba ore go ntia tu sika no ye tsam sika ne tsame to wa te a ka te so khuiso mo ye ka kwa tswa ke ma khatswa tsem ka kwere ta go nutsa si o kho atlangu ta go no atsa metsa tswara gwana 300 tima sere be tutu a manong tloe ha a a no ta mang tloe skwen kara kwana e tswaso e tlo se na kotako go nduo a thom go go nduo ma inspeiten ma intsela ke e ku ya ta go a go nduo ma inspeiten a ma tsa tsem go pa tsa o wa go nyana ha si khurika go tsama ha si tsebe slate ne tati kunya go dino tso kuny a kunyisika ni intsela se kuyi karataika
0: vanaand gesels ek met die groepie mense saam met my oor tiener swangerskap natuurlik en ek is nou nog besig met die Isibindi verteenwoordiger sowel as die ene van die maatskaplike werker en ons gesels oor die tiener swangerskap die ding wat ek wil hierso noem is natuurlik Suid-Afrika het kinderregte en in die verlede toe sê nou kom ek spesifiseer in die gemeenskappe van Platfontein toe ons destyds in Namibië gewees het het ons nie tienerswangerskappe baie in baie gevalle gekry nie omdat daar witte gewees het wat gesê het dat die jong meisies moet as 'n hokmeisie verklaar word of sy haar eerste menstruasie moet oorkom of kry en dan kan sy begin met die jong mense jong mannetjies begin uitgaan om te gaan speel. Maar in Suid-Afrika spesifiek praat ons oor kinderregte. Dink jy nie dat kinderregte ook die baie groot rol speel in tienerswangerskap nie? Hoekom ek so sê is want as die ouer inkom om te probeer die kinders stig of straf dan het die kind sy regte. Dan hardloop die kind polisie toe of waar oral om sy eie ouers te gaan aankla. Dink jy nie dat dit een van die probleme is dat tienerswangerskap in Platfontein volop is of in die Suid-Afrika volop is nie?
1: Ek stem saam. Ons moet nou regtig kinderregte hê. Maar as 'n ouer moet 'n kind nou tig en te dank af hoe die kind slin. Want as jy kind slin, dan moet jy mos die kind slin soos 'n kind. Want jy kom kry ouers se die steek die kind of die vat enige iets wat swaar is en kap die kind. Dan noem ons dit in Suid-Afrika is child abuse. Ek ken die kinder.
0: Ja. Kindermishandeling.
1: Ja, so. As daar evidence is soos daar, dan sal die hof die persoon straf. Maar ons sê nie die kinders moet nie die ouers moet nie die kinders straf nie. Daar's so baie goed wat kan gebruik word. Miskien as die kindie wil iets doen nie, sê vir hom of as hy laat begin laat kom by die huis. Jy kan hom enige straf gee. Maar die enigste straf wat jy hom moet gee, jy kan nie sê jy kan nie eet nie. So as jy begin een kind sê, jy kan nie jette, dan begin jy die kind straf. Dan sê jy, dan noem ons het child abuse. So die straf moet nie so geweldig is nie, sê mens nie.
0: Ja.
1: En ja, ons het ook aan wat losse, aan kinderwette,
0: ja.
1: wat die kinders moet beskerm, maar wat ons ook redag voel, dat dit werkie so lekker nie, want ons as die maatskaplike werker, ons kinderwet sê, een kind onder 18 is een kind. En as ons kan
0: ek van die kind nog afhankelijk van sy
1: ouers af.
0: Ja.
1: En as die kind nou kan, as iemand anders van oor 18 is met die kind slap, dan word daar een sak teen die persoon gemaakt, dat soos hy groter persoon van oor 18 is, het nou die kind verkrag.
0: Dat is baie interessant. Kom ek stop jou net daar, om een baie goeie duidelijkheid natuurlijk aan die luisteraars te gee. Ons verstaan nie wat die wet voorskryf nie. Met ander woorde, as een kind onder 18 is, wat een meisie is, en sy glo om seksuele omgang met een ouderdomsman van 60, en as hy nou met haar nou seks gehad het, het sy daar die reg om die man aan te kla vir verkrachting? Of kan sy vir hom aankla? Of sal daar probleme uitkom? Want die gevalle kom baie uit by ons gemeenskappe, natuurlijk, as ek gefokus praat op Platfontein, dat die minderjarige meisies, natuurlijk met middeljarige oumane, samslaap of so iets. So, jy moet dit net baie mooi verduidelik daar. Waar kom die verkrachtingwet in? Want ons denke is, dat as ek net geforceer het, dan beteken dit dat ek verkracht het. Maar in ouderdomsgewys kan dit ook beteken dat jy een ouer man met een baie jong onder 18 geslaap het, dan is dit ook een verkrachting. En dit kan gemaakt word dat jy straf kry. So jy moet net die gedeelte baie mooi verduidelik, laat die mense dan dit kan mooi luister.
1: Wie toe hulle die kinderwette implementeer, dit was om die kinders te beskerm. Want soos ek nou verstaan, ander kultuurs het moes ook nou die kinders misbruik. As hy nou ouwer is, die kind is nou onder 18 en die man is ouwer, as hy voel, hy soek nou die kind, hy gaan slap met die kind. En dit het veroorzaak, dat die kinders nie kan skool toe gaan nie. Dis waarom die kinders het begin, kinders het, toe hulle nog kleiner is, en die kinders die lichaam is ook nie prepared om een ouwer te wees nie.
0: Ja,
1: en die kind het ook nie die ondervinding om een ouwer te wees nie. So kinderwet was daar om die kinders te beskerm, maar daar is ook discrepancies, daar is ook een bykie houle in die kinderwet en wat die redag voel die kinders beskerm nie, want as jy kan sien in die kriminal wetten, as een kind soos, miskien die kind so nou 16 jaar is, en hy slaap met een man van ouwer as 18 is, of miskien ook die man is 60, en ek as een ouwer, ek maak een sak op, en ek voel, die was statutere reed.
0: Ja, statutere verkrachting.
1: Die kind kan sê, nee, die criminal law, hier die kind die reg om te sê, nee, maar hy is my man, as die kind 16 jaar is, kan die kind sê. Ja. As jy ook kijk by education, dan sê die education wet, om te sê, een kind kan school los as hy 15. So ons wet as maatskaplike werker sê, een kind is onder 18, is die kind nog een kind. So as ek voel, die kind wil die school toe gaan, en hy is 15 jaar, en ek is bang, later sal die kind swanger word, en ek voel, ek wil die kind maar verwijder, en sê, nou jy wil jou ouwers luister, jy gaan maar na a place of safety, daar waar jy kan school gaan gereed, totdat jy klaar maak met die school, en terug na die gemeenskap toe kom, dan sê die education, dan beskerm die education wet, die kind en sê, nee maar hy kan hy die reg om nie wil school toe te gaan. So dit kost ook, dis ook een van die goed van tienerskap.
0: Tienerswangerskap veroorzaak, ja.
1: Ja. En soos ek sê, daar is daarvan, die criminal law, beskerm dan nou ook die, hy sê, is nie rapie, as die kind 16 jaar is en die persoon is onder.
0: Ja. Ja, en dan die meisie miskien saamstem. Laat sy saamgestem het.
1: Ja, okay. Maar as hy onder 16 is, dan voel ons... Dis,
3: al is hy saamstem,
0: man. Ja.
3: Sy moet ook voel. Nee, man, die opa, ne? Ek vir my so gaan doen. Nou, ek moet gaan aankla, dan sy gaan ook gaan aankla vir daar opa. Het is saam mooi geslaap het, ja.
1: Ja, as hy voel die opa het vir haar geverkracht, dan sal die sak maak. Enige mens kan een sak maak. Yeah. Al was die opa ook, hoeveel? 40 en ek was nou 50 en ek voel die persoon het my verkracht, ek kan ook een sak opmaak. En jy weet, jy kan ook een sak opmaak, na 5 jaar ook, die sak word nog gevat. As jy die tyd nie kan praat, nou nie, en iemand het jou verkracht, later, als jy ook een teenager, en soms het krille my skam, dan vraag jylle wie is die pa van die kind, dan sê jy nie, na 5 jaar of hoeveel jaar, jy kan uitkom en sê die persoon het my verkracht. En al kan die mens op hoe oud is.
4: Angela, baie dankie vir jou inligting, state en die bydra wat jy nou maak om aan die luisteraars natuurlik hierdie inligting deur te gee. Maar ek dink ons program is tweedelig. Dis die sportgedeelte en dan die programgedeelte. So nga kwan ek hier toe te sport die kwetsauka kiao karakotau tekte kuri o te uenata ikara si kung chwa kwa kwa hare kare klako jiu bora.
5: XKFM 107 ke ne ga manke mbolaka to afage kwanga tshika sung 6 minutes tang kauge kwang tere batsa ngi kwa kwa manke because twa firige kwa tabakina fa sotan one it kwa de tsa tene batsa ngi kwa batsa mbolage ka kwa kwa gi u kwa ke kwa tere batsa ngi kwa da so manke bola mkhomo kwa ntle ge nwa tse ke group B ntle ge a khotlo wa kwa tene batsa ngi kwa kwa manke ka tsa sengi group B gani kuna manke every coast ni kha ge ta ko hi ke kuna tere batsa ngi kwa da so bola khesi tene ge ai ga ngi kwa tere batsa ngi kwa kwa manke wi bola a go chuma ge tene wa kwa kwa ke kwa tene batsa ngi kwa da so manke bola tu tru da tle ge den mkhomo kwa ge hang se kuma ye group ship gani kuna mai bola magita na kwalko kuma ke fun stack na mangke achit gangi bola ma agita na kwalko zibabwe sa egypt wa kenya jira ke malawi sa kuma khwa kho kha khwetene ke ku antene wa chang kwalko ati ke fun stack gani kuna ma sun se wir game wa gana sa ke verda chit de cameroon sa mali wa tini ritani wa chang magya kho ku atene mangke bola bafana ai sor heset africa bayana khwe ke ta ngo di yena di artax te ke siwiri sa every coast wa akwe wa sa bola nwe gita ni kwa tiki grubir gani kuna tiki ichwa ngu ukwa tani wa chak ngu kwa da suma angi bula tuturu da kwa gira gong kama kwe gati kwa se bakina faso ek ang den stak di firde ke august kwa bakina faso dito ang mabayana bayana ke kwa antane wa chak bula gya kwa kwa ki grubu ngani kuna ati asungi bula magita ni wa kwa kwa ki kwa kwa antane wa chak mwa gya kwa kwa da suma angi bula kanda tina kwa espani chaka gya akwe guka antane wa chak ngu kwa kwa da mangi 5 minute kauge kwang bola kaung dide ka chi jala kama kwege wali chi chi ngege le kwa kuma sa ke bola magete ne kwa kwa ke mandita ma ju chawana hoda kwa ngai kem chi ma ge u ke kambu ng kar ke kange gai ke kwang ya gai ke gai ke kwang tene wachang ge kwa kwa da chi jala kama kwe yang ami tru shila mi ari komaliti
6: nam kha bora ate ke kre da ke ha xka fm 107 o da khona ni kha te mor kon ate o khuri o dango ate o ng bora ha ate komo guta ko ate tra ko sana te kra bora ha xka te mon minute se ko se sen tah tah ki si kho ate ki ei za firi gum firi kha minute e kho ni tah ki minute si bora khiri sa qan ko bora africa si o ki gwa qati kho ate komo ni kho o kri sana te morocco ta ki de o zikino African Women's Cup of Nations da aga de wafkon te mononje se ko xa ko khata Burkina Faso ji Ivory Coast ji se Ivory Coast ka ka firis ka hano Burkina Faso yen ne ga jwe ise khungwe te tamana ak tsumina ha yen ka tama ga ji se ko ango khiri ta ga ji tsui tsui ga ji tsobe a zero ska ga ji go si khiri no khot ene e go beno ga ji wa ke te mon kwara kyara ko a ji se ko tsui ga go tsui ak wo kha tsa ka bora fir yen nga kan ka bora africa wo ji wo ka wa rotiji ngbora te komun kwano wo create an ajaki Tioko hihini kwa kusimusa maketre Sioko kherie gure ta boraski Temono nga ngrupe bieta kriteski Bora uikwe tenya moko kikira South Africa na Tanzania Tekniko na Tanzania tuwe na South Africa in Na yambora si kheri na nga tuaka kwe he Temono Ivory Coast ni Burkina Faso Ta seko kaya kwa bora nga teko maha Live report ta teko mta ha Temono kwa nga bora si kheri no Burkina Faso za dri pende he kungo Kwa seko kwa ta nga Kum kum kwa karo kwa kete bora tese kaya kuchora ta teke kreta ngu thuka waha kuno tamska temo na teke kreta han bora anke kra ha temo na 78 kimenite siyoha teka kwa ngu ha ahan 80 kisi dem kam ha kimenite yoha nienta bora kuisa na anke kra karo kwa ta bora ha akito koma ha barakes de tembo msen amate karo na tamski bora teke kra waha temo na tamma de kwa na gacha manche tamma se ko huwa na cha cha muho ko kwa na ha teke kre kuto temo toki kra ha eye kaho.
4: Ya tsantse o sa dange ti dowa di kwano xeta mayo wa gaxe u qona gha o ka tsamsi o tsakise ko takhe ma ya gwa ha kwana nce xe gwa ko tako tseke kwena kyan kwa gha o sa tete se ko ta ya kana gwa te ko manqote bora ko tsa subusu na ma aki khweda mka honda mka tate o bora e gxoti ji hinqe ne gha kwa te kana ta ya no tia ba ten tio ka ta ma gha tsamme se ko ta o te ku te kwa gwa ha no Yalfwe kama ko ntseska 5 and 50 minute tswa jeng ya kra khwana 5 go 5 minute di berina khwa ngi ko 12 re tsamsa ntia bate tsama kha ntse ti weto se twa enko darane ya herika kwa ha kwa nka twa ni seruna berina go towe ka te te kha ko ta ti Marcus Jetembo

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Ja, dis die groeipyne kenwysie wat jy daar hoor. Dis weer tyd vir ons om saam die leefwêreld van ons voorskoolse kinders te betree. Goeiemôre, baie welkom. My naam is Anthea Fredericks en dis my voorreg om elke week hierdie tyd saam met jou op RSG se vele platforms te kan kuier. Nou in hierdie program gesels ons met kenners oor allerhande aspekte rondom voorskoolse kinders se ontwikkeling. Het sy dit nou akademies, fisies of emosioneel van aard is. Hierdie program gee vir ons as primêre versorgers die geleentheid om onsself met meer kennis te bemagtig op hierdie ontdekkingsreis, want ons weet, hierdie vormingsjare lê die grondslag vir 'n lang, gesonde en gelukkige lewe wat ons almal ons kinders toewens. Nou, professor Christine Taljaard-Kriegel van die Noordwes Universiteit se Sentrum vir Uitnemendheid in Voeding het onlangs 'n interessante artikel geskryf oor borsvoeding en die belangrike rol van ondersteuning aan borsvoedende mamas en die uitdagings wat in hierdie verband bestaan. Ek het die prof genooi om vanoggend met ons hieroor te gesels. Goeiemôre Christine en baie welkom by Groeipyne.
2: Hallo Anthea, dis lekker om saam te gesels.
1: Christine, borsvoeding is so oud soos die mens self en dit moet mos natuurlik kom, of hoe?
2: Ja, absoluut. Dit is precies soos wat jy daar sê, Anthea, maar die crux is, as ons kyk na Suid-Afrika en ons kyk wat in die populatie aangaan, dan sien ons dit nie. In gesondheidszorg het ons een gouden doelwit waarvoor ons gaan. Ons wil graag hê mamas moet vir 6 maande exclusief borsmelkies gee. Dit beteken niks anders nie. Jy het nie daar rooibos tee nie, nie bietjie verdunde pap, nie suikertjies by nie, absoluut net exclusief net borsmelkies vir daai eerste 6 maande. En as ons na die syfers kyk, dan sien ons dat slegs 22% van ons mamas by daai tyd kan uitkom. So die syfers is regtig laag en selfs as ons nou oor die tyd heen kyk, oor die dekades heen en op die oomblik gaan daai syfers ook nie in die regte rigting nie. Dit is, ek dink wel, van die bekommernis nee, is hoekom, jy weet, hoekom is dit so moeilik vir mamas om by dit wat ons weet, optimale gezondheid van ons kinders verseker, hoekom is dit so moeilik vir mamas om by die 6 maande uit te kom?
1: Nou, voordat ons praat oor die uitdagings, hoekom dit so moeilik is, miskien moet ons dan nou eers net praat oor die voordele verbonde aan borsvoeding, nie net vir daardie pinkvoet nie, maar ook vir mama.
2: Ja, Antja, mens kan eintlik, as ons dink aan die voordele van borsvoeding, dan dink ek daar is al klaar 'n fynere nuance. Daar is sekere voordele wat deur studies gewys word, wat uitsluitlik gaan oor die voordele van borsmelk. So, of maak jy soms wie daai uitgemelkte borsmelkies vir die babatjie gee nie, jy gaan daai voordele kry. Dan is daar spesifieke voordele wat hierdie navorsing gewys word as gevolg van die aksie van die mama om te borsvoed. En dit is baie voordelig wat nou na die ma se kant toe is, jy dat sy dink aan verlaagde risiko's vir sekere kankers. En dan is daar voordele vir die gemeenskap as 'n geheel. So, jy weet, om baie eenvoudig te maak, 'n kind wat minder siek is, is meer gereeld by die skool. As jy meer gereeld skool te gaan, is daar 10-1 beter skolastiese uitkomste. So die navorsing rondom hierdie is verseker van dit is baie sterker, soos byvoorbeeld dat ons meer dat het risiko's van mama verlaag vir sekere kankers. En dan sekere van die resultate, sal ek sê, is nog meer controversieel, omdat daar baie faktore is wat kan bydra, soos byvoorbeeld as ons dink aan etiesis verkorte groei, alhoewel daar baie studies is wat wys asof het kan een impact hier op dit, weet ons ook goed so sociale omstandighede en hoe baie slimme mama of een gezin met sy kind deurbring, tyd deurbring, ontwikkeling, dis alles goed wat een rol speel. So dit is baie moeilik om daai unieke effect van borsvoeding daarop te bepaal. Maar daar is dan een baie sterk navorsing vooral rondom siektes en groeiontwikkeling.
1: Nou, as ek so nou jou luister, besef een mens dan, dat borsvoeding weierkring as net mama en baba, dis die prentjie wat ons sien, een babiekie wat sy gaan een bors, en jy sê nou vir my, daar is ook voordele, nie net vir die ma en die baba nie, maar ook vir die breër gemeenskap, en dan die samenleving. Maar hoekom is die verantwoordelikheid of die last dan hoofsakelik op die ma gerig?
2: Ja, Antia, ek denk dit is precies waar hierdie stuk wat ek geskryf het gegaan het, om ons gedagtes net so bietjie verder te gooi as net die mama. En ek denk baie keer, jy weet, as ons nie beginne waarde aan gaan iets nie, dan is het baie moeilik om daarvoor te veg en daarvoor op te staan. So baie keer kom die talk van borsvoeding, kom op die ma af. En natuurlijk, om te kan borsvoed is iets wat uitsluitlik die mama kan doen. Alhoewel, ons kan nou by borsbankbanke, kan ons ook melkies kry, maar kom ons sê maar vir die argument, dit kom hoofsaaklik nou van die mama wat nie bors voed. En selfs, jy weet, as, kom ons sê, papa gaan help, en hy gaan uitgemelkte melkies gee, of die ouma wat na die babbekie kyk, dan, jy weet, met daai ma, moet nog die tyd gaan, jy weet, om die melk uit te pomp. So, een groot deel van om die werk te verrig, die fysiologiese werk te verrig, om die melkies uit te kry, dit lê aan die mama se kant. Ek dink daarom sê ons weer, daar is 'n groot las wat, en ek wil eintlik glad nie as die woord las gebruik nie, daar is 'n groot werkgedeelte wat aan die mama se kant lê, waar die voordele lê nie net aan die ma se kant nie, weet dit nie aan die ma se kant, aan die babatjie se kant, en dan natuurlik aan die gemeenskap as 'n geheel.
1: Kom ons praat dan so 'n bietjie oor die artikel van jou wat dan verwys na van daardie uitdagings wat kan presenteer, faktore wat rol kan speel en jy het sopas 'n bietjie gepraat oor die tyd wat dit neem om daardie borsmelk te verskaf. Tyd en inkomste is van die, jy het sopas 'n bietjie gepraat oor die tyd wat dit neem om daardie borsmelk te verskaf. Tyd en inkomste is van die twee faktore wat in

0: as daai mamma wou borsvoed vir 6 maande, eksklusiewe borsvoed vir 6 maande, of selfs net as dit 'n persoon is met 'n vaste werk, net wat nog 4 maande moet teruggaan, mag daai persoon uit die scenario anders, want meeste van die tyd is daar 'n salaris wat steeds in plek is, maar vir die informele sektor, waar ons weet daar is 'n mag daar, as ek die syfer reg het, is meer as 'n miljoen vrouens wat nie geregistreer is onder JIF nie. So vir daai persoon, wat dit beteken is, as ek nie gaan werk nie, kry ek nie 'n inkomste daai dag nie. En weer eens, ek dink in ons wêreld ken ons almal sulke persone, wat as ek nie vandag gaan werk nie, is daar nie geld wat ek huis toe bring nie. So die keuse wat jy voor daai mama sit, is nie 'n keuse nie. Want sy het geld nodig om na self om te sien, om na huis en na ander kinders om te sien. So die vraag, mens kan dit nou altyd identifiseer, jy weet, hoe lyk 'n omgewing dan waar ons vir ma's probeer bemagtig of 'n omgewing skep waar dit moontlik is? Nou, volgens wetgewing het mama's is geregtig om 2 keer 'n dag 'n week te vat om te kan uitmelk. Maar weer eens, hoe lyk dit? En skep die werkgewer altyd daai omgewing vir 'n mamma om dit te kan doen? Het sy private plekkie waar sy kan gaan sit om uit te melk? Is daar plekkie waar sy nou normaal kan bare? As ons dink aan waar van die informele werkers sommer net in jou huis. We like dit. Kan sy om uitgemelk te melk, is in die ijskast bare. En dan moet sy 10-10-1 die publieke vervoer vat om terug te kom van waar sy bly. En het sy koehouertie of het sy 'n veilige houertie wat skoon is, waar sy daai melkie kan bare. So, as mens weet die praktiese scenario begin uittrap van hoe lyk dit? As ons wil hê mamas moet uitkom op daai punt wat ons weet, hierdie is absoluut die beste optimale voeding uitkoms vir ons baba en vir ons met voordele wat rek tot in die gemeenskap. Maar hoe lyk daai mamas omstandighede en kan ons dit vir haar moontlik maak, ondersteun sodat sy by daai kan uitkom?
1: Nou, die huidige eksklusiewe borsvoedingsskoor staan op 22%, dit het jy vroeger gesê, dis 'n baie, baie lae syfer wat ons hier van praat, en dit kan nou aanleiding gee tot debat oor hoekom die redes daarvoor, jy het nou na daar verwys, wat die type ondersteuning bestaan op regeringsvlak hier, Christine?
0: Ek dink die een wat uitstaan is, in 2011 was die, wat is nou die 20 declaration, en dit was 'n hoë profiel vergadering waar jy weet van die regerings van die land, van die politieke leiers, van die tradisionele leiers almal om een tafel gaan sit het en die 20 declaration onderteken het om te sê borsvoeding is 'n prioriteit in ons land. En eintlik interessant om te sien dat na die 20 declaration was daar toename gewees in eksklusiewe borsvoeding koers voordat dit weer afgeneem het. So verseker is daar 'n groot deel wat gaan oor politieke wil. Jy weet om te sê, hierdie is 'n prioriteit vir ons en ons gaan dit vorentoe vaar. Omtrent in dieselfde tyd rondom 2012 hierdie regulasie R991 ook uitgekom wat ook gegaan het rondom die kom ons sê maar die beskerming van optimale voeding. En daar was groot beperkinge wat ingekom het op daai tyd rondom formulevoeding en wat die bemarking spesifiek rondom dit kan wees. Nou ja, ons is nou 13 jaar verder en natuurlik het al baie water in die see geloop en ja, die koerse op sigself vertel nie die prentjie wat ons baie graag sou wou sien nie. Ek dink ek kan vlugtig sê dat jy weet internasionaal het daar verskriklik baie gebeur in die veld van jy weet wat so 'n tipe regulasie sou beïnvloed en alhoewel ek dink ons op die tyd progressief was in terme van ons wetgewing, het baie van die manier van dink het aanbeweeg. En is dit regtig, jy weet, tyd dat daai regulasie opgedateer moet word om te sê, goed, maar hoe lyk internasionale riglyne op die oomblik en is ons nog in lyn met dit?
1: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis professor Christine Taljaard-Kriegel, sy is verbonde aan die Noordwes Universiteit se sentrum vir uitnemendheid in voeding. Ons gesels vanoggend oor haar artikel wat kyk na borsvoeding en die prys wat hiervoor betaal word, hoofsaaklik deur ma's. Christine, wie moet vanoggend se gesprek hoor en waar begin ons dan om 'n verskil te maak?
0: Ja, ek dink hierdie gesprek is vir elke liewe persoon daar buite, want ons almal, dink ek, is een of twee koneksies daar.

0: terug van 'n mamma wat voor daai keuse staan om eksklusief te kan borsvet of nie. En ek wil amper sê, om te kyk maar hoe ver kan ons hierdie mamma help? Net kan ons kom by 4 maande, kan ons kom by 5 maande. En in daai opsig, mamas wat borsvet se ondersteuningsnetwerk, is so ontsaglik belangrik of dit die ondersteuningsnetwerk by die huis is, want ons allemaal loop maar deur, jy weet, oumas en tannies wat raad gee en wat wil sê, jy weet, maar wat van 'n bietjie teekie of wat van 'n bietjie suiker, jou kind is honger, jy moet begin met kosies. Jy weet, so ons allemaal loop deur, ons verstaan dit, maar om 'n ondersteunende netwerk te kan wees van die huis af. En dan natuurlijk, as jy werkgewer is, om moeite te doen, om te gaan sê, okay, maar kom, ek gaan kyk, wat staan in die wetgewing rondom, wat behoort ek te bied vir my werknemer? Is daar een spasie waar sy kan het deur toe maak en kan uitmaak? Is daar een plek in die yskas waar sy maakies kan bare? Is daar, so, as ons allemaal saamstem, dat dit goed is vir kinders, as dit goed is vir die ma, as dit goed is vir die gemeenskap, dat kinders eksklusiewe borsmelkies kry, hoekom dan nie saam as 'n gemeenskap kyk of ons daai mamas kan bemagtig? Eerder as om, jy weet, bietjie die rug te draai of in 'n ander rigting te kyk en te sê, hier is jou pakkie, jy weet, jy moet hom uitsorteer.
1: Christine, miskien moet ons dan praat oor ander navorsing wat gedoen is in Noordwes, jou provinsie, wat bevind het dat stres die grootste rede is, hoekom vroue vroeg ophou borsvoed? Waaruit spruit hierdie stres het julle bevind?
0: Nou, absoluut. Die collega wat het destijds hier gedoen het, is Chantal Witt. En haar navorsing het bevind dat baie vrouens in die Noordwes en in die gemeenskappe waar ons werk het opgehou borsvoed as gevolg van stres oor waar hulle inkomste vandaan gaan kom. So, dit was nie 'n kennisprobleem nie. Dit was nie dat hulle nie geweet het borsmelk is die beste van die kinders nie. Hulle het stres ervaar omdat hulle geweet het, as ek nie gaan werk nie, dan is daar nie 'n inkomste nie. En so om voor daai keuse te wees, is nie 'n keuse nie. Jy weet, jy moet terug gaan werk en jy moet seker maak dat daar kos op jou tafel is. Ek dink vir die informele sektor baie keer, selfs as sy die keuse maak om dan, jy weet, 'n week of twee langer by die huis te bly, is daar geen belofte dat jou werk ook nog steeds daar gaan wees nie. So die stresfaktore is werklike faktore van kos op die tafel, wat maak het, of mamas dan hulle besluit nie, ja. Ek gaan begin om my voedings te meng, of ek gaan heeltemal oorgaan formule melkies te, en dan baie keer is die probleem daar dat dit nie korrek gemeng word nie, dat dit verdun word as gevolg van ook maar baie hoë kostes en natuurlik infeksie wat dan met hygiëne kan saamgaan. So ek dink dit is 'n groot deel van waaruit die stres gespruit het.
1: As ons stilstaan by die ekonomiese aspek waaroor ons nou gesels, weet ons daar is 'n kindertoelaag wat die regering betaal aan ouers wat uit omstandighede nie kan bybly met die kostes verbonde aan die grootmaak van kinders nie. Maar moet daar gekyk word na 'n ander tipe van toelaag? Ek weet jy verwys ook in jou artikel na moederondersteuningstoelaag en wat sou die verskil tussen die twee dan wees?
0: Ja, so, daar is al lang al sprake van wat hulle noem met maternal support grants, moederstoelaag, soos wat jy sê. En ek dink het kom sedert 2012 al wat daar sprake van dit is en in September 2024 het Departement Maatskaplike Ontwikkeling dit bevestig as 'n amptelike beleidsinisiatief. So ek wil sê, daar is al baie ver gevorder van 2012 tot 2024 om te sê, goed, ons kyk hierna as 'n beleidsinisiatief. Maar wat nie gebeur het nie, is dat het nooit weergegaan het as een goedgekeurde beleid nie, en dat het nie kabinet goedkeuring ontvang het nie. Nou die concept op die oomblik daarachter is het toelaag wat dan nou begin 6 maanden voor die bevalling min of meer en dan 3 maanden daarna vir maas wat in elk geval sou gekwalificeer het om die kindertoelaag te kry op die oomblik. So dit sou 'n natuurlike oorvloed wees. En ja, soos wat ek ook sê in die artikel, hierdie toelaag is baie controversieel en ek het al met baie mense daaroor gepraat en dit is regtig of het nou om die naweekse braaivleisvuur is of het is in die gemeenskap by die klinieke waar ek praat met gesondheidsverwerkers, daar is baie opinies oor toelaag. Dit en baie keer is daar opinies dat toelaag gemors word, jy weet of het is op alcohol, maar dat het nie altyd ten goede aangewend word nie. Mense is baie keer baie skepties oor toelaag. In Suid-Afrika is die toelaag relatief klein, Net as ek dink aan die COVID-toelaag van 350, jy weet, en jy dink, okay, maar wat maak ek met 350 rand? Dan sê ek, baie keer vir die studente in my klas, baie van hulle kry sakgeld wat meer is as 350 rand op. So, jy weet, dit is nie baie goeie rede vir hoekom mense sal sê, oh, maar mense hou nou op werk soek, want die toelaag, die toelaag is regtig net nie so groot nie. En ek dink dan aan die ander kant is daar redelik navorsing in Suid-Afrika gedoen. Ek dink Stats SA en dan ook in die Weskaap wat wys dat baie van hierdie vooroordele is ongegrond en dat die meerderheid van die toelaatse geld op kos vir kinders spandeer word, so spesifiek die kindertoelaag. En so ek dink daar so is die twee kante aan die muntstuk, want verseker, jy weet, as ek met een gezondheidswerker praat in die gemeenskap waar ek werk, en sy sê vir my moet net nie vir mense nog toelaag gee nie, sy sien hoe mense dit vermoord, dan is daai, ek meen, dit is een werklike ervaring van haar, en dit is iets wat sy sien gebeur. So ek denk, mense moet dit nie afskryf dat dit glad nie, dat vermoording glad nie plaasvind nie, maar die bewyse wat ons op die oomblik het, op een meer nationale en een provinciale vlak, is dat dit nie gebeur nie. So, ek dink daar is op die taal die navorsing vir om te vraag, jy weet, vir ons nie al die regte vraag nie, of vir algemeen ons te veel, maar dan denk ek ook, as een populatie, is daar toch baie keer een groot vooroordeel oor wat mense met toelaat doen, wat ook nie altijd so gegrond is nie.
1: Sou een mama dan nou besluit om op te borsvoed, omdat sy een inkomste moet gaan verdien, brood op die tafel moet sit. Formulemelk is ook nie goedkoop nie, Christine?
0: Absoluut. Nee, dit is een van die bekommernisse rondom om oor te gaan formule melk en dat die formule melk nie correct aangemaak word nie. So dit word baie keer verdun of het word vermeng met ander goedies en ons sien baie keer as ek in die ruiter of boekie kyk wat by die klinieke is, waar ons die groei monitering doen van die kinders, weet, kan jy so duidelik sien waar die mama opgehou het met exclusieve borsvoeding, wat hy mis teruggegaan het werk toe en wat gemengde voeding dan ook al daar nou ingekom het, maar hoe die groeikurwekie plateau tref. Ek denk het is belangrijk om te noem dat borsvoeding en borsmelk het optimale voordele vir kindergroei en ontwikkeling boon behalwe sociale status. So, jy weet, asof ons nou studies gaan doen in ontwikkelende lande of nie ontwikkelende, of ontwikkelende lande, dan sien ons hierdie positieve impact van borsvoeding. Maak jy saak, jy weet, of jy in een laar of een hoë inkomste land het, dit blijf staan. Maar, verseker in ons gemeenskappe is dit een groot probleem dat mamas, of die persoon wat na die kind kyk, as die mama gaan daar nie altyd genoegsame formule kan bekostig nie, en dat formule dikwels van verdun word of gemeng word met pap.
1: Die wêreld vier borsvoedingsweek in die eerste week van Augustus, as ek dit reg het, wat sou die boodskap aan jou, aan die breër gemeenskap dan wees, en die samelewing wees vanoggend, mense wat luister, en jy voorbrand maak of voorspraak maak vir eksklusiewe borsvoeding, indien moontlik, en dat die omstandighede daarvoor geoptimaliseer moet word?
0: Ja, en maar moet nie hoef te kies of sy gaan borsvoed en of sy van gesin gaan kos op die tafel sit nie. En die thema van hierdie jaarse borsvoedingsweek is, jy weet, versterk wat werk. En absoluut, jy weet, ek dink ons moet doen dit wat ons weet werk. Ons moet seker maak ons gezondheidswerkers is opgeleid. En ons moet seker maak dat die dienste verskaf word by klinieke waar persoene baie en mamas gaan. Maar ons moet ook seker maak, jy weet, dat ons elkeen inkoop in die plan, in die droom, in die visie om te sê, kom ons maak eksklusiewe borsvoeding tot 6 maande, kom ons maak nie net dit, 'n publieke gezondheidsboodskap, wat onbereikbaar is van mamas nie, maar kom ons kyk, ons kan elke ene op die vlak waar hy is, 'n ma ondersteun om te kyk, maar hoe ver kan ek jou op die pad help om daarby uit te kom, nie?
1: En so gesels my gast dan vanoggend, professor Christine Taljaard-Kriegel van die Noordwes Universiteit, sy Sentrum vir Uitnemendheid in Voeding. Sy het 'n artikel geskryf oor borsvoeding en die faktore wat beïnvloed 'n vrou se besluit of sy wil voortgaan met borsvoeding al dan nie. Christine, baie dankie vanoggend vir ons gesprek, want oor 2 weke is dit borsvoedingsweek en jy het ons beslis vanoggend baie stof tot nadenke gegee.
0: Dankie, Anthea.
1: Nou ja, al wat oorblijf van my kant af, Anthea Fredericks, is om jou te groet tot volgende week. Dieselfde tyd en dieselfde plek. Tot dan, mooi blij.

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Die laaste Sondag van die maand het ons altyd by ons deesdae vir Johan Leroux, alipad daar van Gansbaai af. Goeienaand Johan.
1: Goeienaand Willie, goeienaand luisteraars.
0: Ja, en dan kyk ons natuurlik na die hoogtepunte en in die geval gaan dit Augustus wees. As ons so bietjie vroeg aan, die meeste mense is daarom vroeg aan nou nog wakker, wat kan hulle vroeg aande sien deesdae in Augustus?
1: Venus bly natuurlik die aandster en is mooi en helder. Venus is natuurlik nou nie 'n ster nie, maar 'n planeet. En dan die wysers is hoog in die suidelike hemelruimte sien. Arcturus is helder in die noordweste. Formulaut word later in die maand duidelik sigbaar in die oos-suidooste. Altair verskyn teen die einde van die maand baie helder in die noordooste en Vega vonkel teen die einde van die maand ook helder in die noordooste. Kyk dan op die 2 tot die 14 Augustus omtrent 'n uur na sonsondergang na die weste om die diereriemlig te sien. En dan die suidekruis is hoog in die suide in die vroeg aand en die skorpioen lê hoog in die ooste. Corvus die kraai is in die weste sigbaar. Die Melkweg is regdeur Augustus pragtig sigbaar en strek reg bo oor ons koppe. Nou, ons het al dikwels gepraat oor die somermelkweg en die gedeelte van die melkweg wat jy kan sien in die winter, wat dan die mooier gedeelte van die melkweg is. En dan so later in die aand sal jy sien as hy besig om weg te sak in die rigting van die ooste. Nou ja, as jy wil foto's neem en jy kan so 'n stukkie van die landskap met die melkweg daarbo kry, dan maak het ons nou een prachtige foto. So vir die fotograwe, so een bietjie later in die aand, kan julle vir ons prachtige foto's neem. Ja, dan as ons kyk wat gebeur voor sonopkomst, is nou die mense wat nou vroeg opstaan. Mars is recht dier die maand met dagbreek in die noordooste sigbaar, en Saturnus is ook recht dier die maand met dagbreek in die noordweste sigbaar. Jupiter verskyn weer teen die einde van die maand laag in die oos-noordooste. As ek sê die einde van die maand, dan sit nou so op die einde van die maand, wat hy sy kop uitsteek. En dan Akenaar is baie duidelik en sit hoër op in die lig. Nou ja, hy is die teenoorgestelde van waar die suiderkruis sit. Canopus is sigbaar in die suidooste. Sirius kan in die ooste gesien word. Capella is laag af in die noorde sigbaar. Nou, ons weet Capella gaan nooit baie hoog in die noorde nie. En hy flonkert prachtig en verander van kleur. Formulaut kan in die weste gesien word. En die suiderkruis lê baie laag in die suide. Dit is natuurlijk nou in die oggende. En Orion kan in die ooste gesien word. Dan Andromeda bereik vroeg oggend sy hoogste punt in die lig. Nou, Andromeda weet ons is ons biergalaksie en hy is so 2.4 miljoen ligjare van ons af. En dit is ons bure, so het geef mense idee van die afstande. Twee Magellanse wolke bereik vroeg oggend hulle hoogste punt en hulle is natuurlijk nou twee dwergsterrestelsels wat nader aan ons sit en hulle is prachtig sigbaar vanaf 'n donker plek.
0: Ja, so ons hardloop ons nou altyd so met die datums af. So wat kan ons in Augustus verwag per datum?
1: Ja, as ons begin by die 2 Augustus, dan sien ons Mercurius is die verste wes van die son soos gesien vanaf die aarde. Op die 3 Augustus is die maan naby Neptunus. Op die 4 Augustus is die maan baie naby aan Saturnus. En julle sal sien, regdeur gaan dit maar oor die maan wat naby aan verskillende sterre en planete is.
0: Ja, so dan is het ook lekker vir die mense wat nou nie die nachthemel so goed ken nie, om dan die maand op te hou en dan kan hulle dan nou kyk by die verskillende sterre of planete wat hulle verby beweeg. So dit sal ook sommer die mense help om 'n bietjie die nachthemel te leer ken.
1: Dit maak het soveel makliker. En dan op die 5 Augustus bereik Mercurius digitomie. En ons het dan in die vorige program daaroor gesels. Dit is as precies die helfte van die planeet belig is deur die son. Goed, dan op die 6 Augustus is die maan by laaste kwartier. Op die 7 Augustus is die maan naby aan die 7 sisters. Op die 8 Augustus bereik die maan sy mees noordelikste punt. Op die 9 Augustus is die maan naby aan Mars te sien. En op die 10 Augustus is die maan op sy naaste punt aan die aarde. En dit is so 363.000 kilometer van ons af. Ja, die afstande laat die mens altyd klein voel, nee. En dan op die 11 Augustus beweeg die maan tussen Mercurius en die ster Pollux daar in die tweeling verby. Dan die 12 Augustus is het nuwe maan. Die 12 en die 13 Augustus bereik die bekende Perseïde meteoreen sy hoogtepunt. Die 14 Augustus, Mercurius is op sy naaste punt aan die son in sy wentelbaan. Dan op die 15 Augustus is Venus is by die verste punt oos van die son, soos gesien vanaf die aarde. Nog weer by die 15 Augustus, Mercurius naby aan Jupiter. Op die 6 Augustus, nou hierdie is nou in die middag, die maan is weer baie naby aan Venus te sien, dis natuurlik nou deur die dag. Maar soos ons ook al voorheen gesê het, Venus kan gesien word deur die dag, en ons gaan later weer so bietjie daaroor gesels. Op die 17 Augustus, die maan beweeg baie naby aan die helderster Spica verby. Dan op die 20 Augustus is die maan by eerste kwartier. Op die 22 Augustus is die maan op sy verste punt van die aarde af. Nou dit is nou 404.000 kilometer en ons het gesê op sy naaste was het 363.000 kilometer. Dan op die 22 Augustus ook, die maan bereik sy mees suidelikste punt in die lug. Dan, op die 28 Augustus, is het volmaan. Nou, die volmaan van Augustus word die vredemaan genoem. Maar, ook saam met die vredemaan, het is ook een maansverduistering, maar daarvan ook so bykie later. Dan op die 31 Augustus, die maan sluit dan die maand af, die by Saturnus te gaan keier.
0: Ja, ons het nou gepraat van verduisterings, soos gereelde luisteraars daar al opgelet het, so wat 6 maanden gelede, was daar een gedeeltelike sonsverduistering wat ons hier gesien het. En dit duid dan weer eens daarop dat, ek noem het nou maar altyd sogenaamde verduisteringsseisoene, wat ons beleef elke 6 maanden. So die maanse baan om die aarde is gekantel met omtrent so 5 grade met trekking tot ons pad om die son, die diere riem wat ons nou al van gepraat het. So 2 maal een jaar beweeg ons dan deur die snypunte van hierdie 2 bane. Dit is dan 6 maande uit mekaar uit. So dit is dan wanneer die son en die maan en die aarde precies kan oplyn en dan op 'n volmaan kry ons net een maansverduistering, soos julle net gehoor het, en op een nieuwe maan, wanneer ons aan die ander kant sit, dan kry ons weer een sonsverduistering. So, op die 12 Augustus is daar dan een totale sonsverduistering, maar hierdie skouspel sal ons ongelukkig nie uit Suid-Afrika of Suider-Afrika kan sien nie. Daar is wel een gedeeltelike maansverduistering, wat vroeg opstaan is, op die 28 Augustus kan sien. Dit is nou nie een volledige maansverduistering nie, maar dit is wel 93% van die maan wat verduister. So dit gaan die moeite werd wees om dan daarvoor op te staan, die 28 Augustus. Maximum verduistering is vroegoggend so 6:15. Dit begin al so 'n uur of so voor die tyd, so mense wat heel wat vroeger opstaan, sal begin sien die maan verdonker so aan die een kant. Die maan sal gaandeweg rooier begin vertoon en soos ons gesê het, 6:15 is hy op sy mooiste. Wat nou ook besonders is aan hierdie maansverduistering, wanneer die maan ondergaan vir die meeste plekke in Suid-Afrika, is die verduistering net verby sy maksimum. So dit gaan nou vir ons lekker fotogeleenthede gee, sodat mense dan hierdie donkerrooi maan kan afneem naby die horison teen bekende landmerke. Definitief iets die moeite werd om voor vroeg op te staan op die 28 Augustus.
1: Willie, ja, ek sal daarom self een poging aanwend om vroeg in die môre gereed te staan met die kamera. Ja, as ons dan nou so bietjie meer uitbrei oor wat ons gesê het wat op die verskillende datums gebeur, dan kyk ons na die 16 Augustus. Die maan kuier op die 16 Augustus helder oor dag reg langs die planeet Venus. Een gewone verkyker sal dit nog soveel makkeliker maak om hierdie prachtige planeet in die middel van die dag te vind. Nou wil jy, ek kan onthou dat ek en jy het ook gekyk al na Venus in die dag en ons het al ook gekyk na Jupiter in die dag.
0: Ja, jy sien wat nogal baie help is dat as jy nou in die maan kyk, dan anker het soort van jou oog. Want die mens sal nou achterkom, jy kan eintlik Venus enige tyd van die jaar, wanneer het so helder is soos het nou is, kan jy het in die dag sien. Maar die probleem is, waar kry jy nou vir Venus in hierdie groot blauw lig? En wat daar nou help is, dat as jy die maan daar so het, om jou oog soort van te anker, en dan kan jy vir Venus langs die maan sien.
1: Dan as ons gaan kyk na die 12 en die 13 Augustus, dis nou die hoogtepunt van die Perseïde meteoreen. Die bekende Perseïde meteoreen bereik sy hoogtepunt direk na die sonsverduistering, omdat het saamval met die donker nieuwe maan, is het lekker, want die toestande is dan mooi perfect. Die datum, 12 tot 13 Augustus. As ons kyk na komeet nuus vir die maand van Augustus 2026, is daar twee komeete wat uitstaan vir ons. En die eerste ene is komeet 10P Tempel, en ons het daarvan gepraat verlede maand ook. Komeet 10P Tempel, wat ook as Tempel 2 bekend staan, is regdeur Augustus reggeleë vir vroeë oggendwaarnemings. Daar word voorspel dat het teen omtrent 3 Augustus, wanneer het op sy naaste punt aan die aarde is, tot een helderheid van een magnitude plus 7 sal skyn. Dit is die moeite werd vir jou normale camera. Dit sal interessant wees om te sien of ons een paar mooie foto's daarvan gaan kry. Ek sien al klaar dat een paar ouwens het mooie foto's van dit geneem. Jy kan na donker in die ooste na die komeet soek. En nog een komeet vir Augustus, nadat een paar ouwens het mooie foto's van dit geneem. Jy kan na donker in die ooste na die komeet soek. En nog een komeet vir Augustus,

0: Die missie is van kardinale belang vir plaaslike waarnemers, aangesien dit weervoorspelling oor sowel Europa as Afrika drasties gaan verbeter. Dan beplan NASA om die Aspera-satelliet in die loop van die maand te lanceer, alhoewel die precieze datum nog bevestig moet word. Hierdie relatieve klein satelliet dra een gesofistikeerde ultraviolet teleskoop aan boord. Die instrument is specifiek ontwerp om die uitgestrekte warm gasse tussen sterrestelsels te karteer. Dan China mik vir die maanse suidpool. Die land beplan om hulle Chance 7 sending na die suidpool van die maan te loods. Hierdie verkenningstuig gaan specifiek na water en ijs soek en die plaaslike omgeving ontleed. Die data is van kritieke belang aangesien dat die weg moet baan vir die bou van die toekomstige permanente maanbasis op die maanoppervlak. Dan die Nancy Grace Roman ruimteteleskoop. NASA beplan om hierdie nuwe generasie teleskoop met die SpaceX Falcon Heavy vanaf die Kennedy Ruimtesentrum te lanceer op 30 Augustus.
1: Ja, soos gereelde luisteraars sal onthou, het ons uitgebreid oor die Nancy Grace Roman teleskoop gesels in Jim Adams se laaste program. So luister gerus na die potgooi van die program van 5 Julie as jy dit misgeloop het.
0: Die Dragon CRS-2 SPX-35 sal lancering word ook beplan vir 30 Augustus. So het lyk vir my 30 Augustus gaan daar hele paar lancerings plaasvind. Dit is SpaceX 35ste bevoorradingssending na die internationale ruimtestasie, of ons soos ons het ken ISS. En die Dragon kapsule sal wetenskaplike experimente en voorrade van die ruimtevaders aflever. Dan het ons ook India se Skyroot Aerospace beplan die heel eerste private orbitale lancering van die land met hulle Vikram 1 vuurpyl, wat klein satelliete in 'n lae aarde wentelbaan gaan plaas.
1: Nou, ons kyk deesdae lekker na die geskiedenis en ek dink dis nogal 'n gewilde insetsel. So wat kan jy vir ons vertel in verband met komete in Augustus in die verlede?
0: Ja, as ons kyk na komete, verskeie groot komete uit die verlede is in Augustus intensief deur sterrekundiges bestudeer en dit sluit nou die komeet Halley in Augustus 1862 in. As ook die terugkeer van komeet 109P Swift-Tuttle in 1992. Die komeet wat oorspronkelijk in 1862 ontdek is en elke 133 jaar deur die binneste sonnestelsel sny, is ook die oorsaak agter die jaarlikse Perseïde meteoreen wat sy piek rondom 12 tot 13 Augustus bereik en ons het nou voorheen in die program ook daarvan gesels.
1: Ja, want natuurlik wat typies hier gebeur is soos die komeet in sy baan beweeg, jy kan maar amper sê val daar klein brokstukkies, hy laat brokstukkies agter in sy baan en as sy baan dan naby die aarde se baan beweeg, waar die twee bane dan sny, wanneer die aarde dan deur daardie gebied beweeg, dan kry ons hierdie sogenaamde meteoreens. So dit is dan natuurlik 'n verhoogde tempo van wat ons noem verskietende sterre en dit lyk altyd asof dit uit 'n spesifieke plek uit die hemelruim kom, want dit is elke jaar dan dieselfde wanneer die aarde deur daardie, noem dit maar brokstukke, beweeg wat in die baan agtergelaat is deur 'n komeet. So historiese ruimteverkenning, nou het ons weer 'n klompie datums van ruimtetye en ruimtesendings in die vroeë jare.
0: Wille, ja, ek gaan volgens jaargetal gaan ek gou deur hierdie groepie gaan, waarvan party nogal redelik interessant is. Op die 19de Augustus 1960 het die Sovjet-Unie sy Sputnik 5 ruimtetuig gelanceer. Dit was die eerste keer in die geskiedenis dat lewende diere, insluitende die hond Belka en Strelka, een konyn, 40 muise en 2 rotte, as ook verskeie plante, suksesvol in 'n wentelbaan geplaas en weer lewendig na die aarde teruggebring is. Nou wonder ek of dit nie 'n groot risiko was om 40 muise en 2 rotte op ruimtetuig te vervoer nie. Ek hoop maar was goeie hokkies gewees.
1: Ja, is ook niks nie onder die son nie, want ek sien hulle gaan nou rooibos tee sade ook na die ruimtestasie toe stuur en dan die effek van microgravitasie op hulle bestudeer en 'n klomp skole is betrokke. Maar ons sal op 'n later stadium bietjie daaroor gesels.
0: Wille, ja, ek het dit gesien en dit is nogal baie interessant, ne, rooibos tee van Suid-Afrika af.
1: Ja.
0: Dit is baie, baie interessant. Dan op die 10 Augustus 1966, NASA lanceer die historiese Lunar Orbiter 1. Dit maak geskiedenis as die heel eerste Amerikaanse ruimtetuig wat in 'n wentelbaan om die maan geplaas is, van waar die primêre doelwit was om veilige landingsplekke vir die komende Apollo-sendings te identifiseer en die eerste foto's van die aarde vanaf die maan

0: te neem. Dan Augustus 1968 NASA maak 'n drastiese verandering aan sy beplande sendingsprofiel vir Apollo 8. Die agentskap besluit om die tuig direk na 'n wentelbaan om die maan te stuur in plaas van slegs 'n lae wentelbaan om die aarde, wat die weg gebaan het vir die eerste bemande maanvlug later daardie jaar. Dan op die 7de Augustus 1969 die Sovjet-Unie lanceer die onbemande Zond 7 ruimtetuig. Die tuig het suksesvol om die maan gevlieg, pragtige kleurfoto's van sowel die aarde as die maanoppervlakte geneem en op 14 Augustus veilig na die aarde teruggekeer. Dan ook op die 7de Augustus, maar hierdie keer in 1971, die historiese Apollo 15 sending na die maan op tot 'n amptelike einde met 'n veilige terugkeer na die aarde. Hierdie unieke sending maak geskiedenis as die eerste om die nuwe Lunar Roving Vehicle te gebruik om die rowwe maanoppervlaktes te verken. Nou, ek dink die meeste van ons het die foto's gesien van hoe hulle daar so op die maan rondry. 24 Augustus 1976, die onbemande Soviet ruimtetuig Luna 24 voer 'n suksesvolle sagte landing op die maanoppervlak uit. Die tuig maak geskiedenis deur sowat 170 gram se fisiese maanmonsters met 'n outomatiese stelsel te boor en veilig terug te bring na die aarde. 30 Augustus 1984, die bekende ruimtetuig Discovery skryf sy naam in die geskiedenisboeke neer en voltooi sy nooiensvlug suksesvol. Dan op die 25 Augustus 1989, NASA se Voyager 2 ruimtetuig voltooi sy fascinerende Grand Tour met 'n verbyvlug van die planeet Neptunus. Dit blyk tot vandag toe die eerste en enigste naby verbyvlug aan hierdie ysreus in die geskiedenis van die mensdom. Dan op die 4de Augustus 2007, NASA lanceer die Phoenix Mars lander suksesvol. Hierdie omvattende sending het 'n nuwe eksplorasie-era ingelei en het 'n enorme bydrae gelewer tot ons begrip van die watergeskiedenis op ons buurplaneet. 25 Augustus 2012, presies 23 jaar na sy Neptunus verbyvlug, maak Voyager 2 sy sisterstuig Voyager 1 weer geskiedenis. Die tuig is die heel eerste mensgemaakte voorwerp ooit wat ware interstellare ruimte binnendring. 3 Augustus 2023, India maak onuitwisbare geskiedenis wanneer die Chandrayaan 3 ruimtetuig 'n suksesvolle landing naby die suidpool van die maan uitvoer. Hierdie historiese prestasie maak India die 4de land ter wêreld om veilig op die maanoppervlakte te land en die datum word nou jaarliks amptelik as India se nasionale ruimtedag gevier.
1: Ja, so die tuig, die Vikram lander, vernoem na die vader van die Indiese ruimteprogram Vikram Sarabhai, het 4 instrumente ingesluit om seismiese aktiwiteit, termiese eienskappe en die plasmadigtheid te meet. Die meegaande 26 kg 6-wiel Pragyan rover het chemiese ontledings van die maangrond gedoen en met sy LIBS instrument onteenseglik die teenwoordigheid van swaal bevestig. Intussen het die aandrywingsmodule in 'n maanvlak wentelbaan agtergebly om die aarde se atmosfeer as 'n eksoplaneet analoog te bestudeer. Baie interessant.
0: Ja, dan op die 25ste Augustus 2023, nadat Rusland die onbemande Luna 25 tuig op 10 Augustus 2023 gelanseer het om naby die suidpool van die maan te land, het die sending op 20 Augustus misluk toe dit teen die maanoppervlakte gebots het. Nou daar is daarom nou baie geld wat verloor gegaan het daar, nee.
1: Ja, en soos Jim altyd sê, space is hard, nee. Dit is net ongelooflik hoeveel mislukte sendings daar na die maan, net om op die maan te land, daar al gewees het intussen deur verskillende lande. Ja, so 'n bietjie nader aan ons. Ons het op 'n vorige program gepraat oor die eerste sterrekundige aan die Kaap, Farren Fellows, of hy was ook 'n Reverend Farren Fellows. Op 12 Augustus 1821 kom hy nou hier in die Kaap aan. Hy was 'n Britse sterrekundige en 'n wiskundige wat onthou word as die stigter van die Koninklike Sterrewag aan die Kaap, die Goeie Hoop. So 'n bietjie van sy vroeë lewe en loopbaan. Hy's op 4 Julie 1788 in Cockermouth, Engeland gebore. Nou, Fellows was akademies hoogst begaaf en het wiskunde aan die Universiteit van Cambridge studeer, waar hy ook die Third Wrangler, dit is nou een van die top wiskunde studente, gegradueer het. Hy het later 'n lektor by Cambridge geword en is as genoot van die Royal Society verkies. Nou, sy opdrag om Kaap toe te gaan in 1820, het die Britse vloot, of jy praat van die Britse Admiralty, het besluit om 'n sterwag in die Kaap te stig. Die doel was natuurlijk omdat die suidelike halfrond baie swak gekarteer was en dit het dikwels gelei tot skepe wat hierso aan die kus gestrand het as gevolg van die swak kaarte waarop hulle moes steun. So Fellows is toe aangestel as die heel eerste Her Majesty's Astronomer at the Cape of Good Hope. Hy het in 1821 in die Kaap aangekom, soos ons gesê het, vergesel van sy vrou Mary Ann en 'n klompie sterrekundige instrumente. So hy moest nou eerste een posiesie soek waar hy hierdie sterrewag kan bou en ek weet onder andere het hy selfs gekyk na die Tygerberg koppie. Hy het toe uiteindelik besluit op hierdie posiesie waar die sterrewag vandag is op 'n heuwel tussen die Liesbeek en die Swart rivier. Die terrein was maar woes en leeg soos Genesis 1 gesê het aan die begin, dit het gewemel van slange en jakkalse en hyenas en ek dink daar was selfs seekoeie in die riviere. Hy moes toe nou self die bouwers en die ambagsmanne kry en toesig hou oor hulle. Daar was gedurig vertragings uit Engeland uit met die verskeping van boumateriaal, instrumente en ek weet die planne het, hulle moes het een slag oorteken, maar die planne het weggeraak. Daar was 'n hele klompie probleme daar. So tydens die bouproses het Fellows en sy vrou het in 'n tydelike struktuur gewoon en hy het net onvermoeid voortgegaan so lank met sy sterrewaarnemings met 'n baie primitiewe instrumentjie en natuurlik die oudste weer rekords in Suid-Afrika is daar by die sterrewag, want hy het onmiddellik begin weer rekords ook hou. Nou die hoofgebou wat ons vandag daar sien is in 1828 voltooi. Ek het nou die dag, denk ek, gesê 1826, so dit was toe nou nie heel korrek nie. So ten spuite van die swak toerusting in die beginjare het Fellows een degelike katalogus van die suidelike sterre begin te opstel en toe het hy later ernstig siek geword en sy vrou Mary Ann het sy werk oorgeneem. Sy het self sy waarnemings gedoen en word vandag beskou as een van die eerste vroue wat aktief by professionele sterrekunde in Suid-Afrika betrokke was. Sy het onder meer 'n komeet in 1830 ontdek. Ons het laatst keer gepraat dat hy daar so op die terrein begrawe is en hy is uiteindelik oorlede aan skarlakenkoors. So op 25 Augustus 1822 het die Duits gebore Britse sterrekundige en komponis Sir William Herschel, gebore as Friedrich Wilhelm Herschel. Hy sterf toe vreedsaam op die ouderdom van 83 in sy huis, Observatory House in Slough, Engeland. Herschel het die geskiedenisboeke herskryf toe hy in 1781 die planeet Uranus met sy selfgebouwde teleskoop ontdek het. Hierdie deurbraak het hom oornag bekend gemaak en aan hom die posisie van hofsterrekundige van koning George die III besorg. Behalwe vir Uranus het hy ook infrarooi straling ontdek en die wentelperiodes van verskeie maane van Saturnus en Uranus bepaal en diepruimopnames gedoen wat die grondslag van moderne sterrekunde gelê het. Sy wetenskaplike nalatenskap sal later voortgesit word deur sy eie bekende seun John Herschel wat onder meer die suidelike hemelruim vanaf die Kaap die Goeie Hoop bestudeer het, daar waar Rondebosch vandag is. En op die 4 Augustus 1902 het die bekende 12-uur kanon of die Noon Gun soos het bekend staan, word vir die eerste keer precies om 12:00 die middag vanaf Line Battery op sy heuwel in Kaapstad afgevuur. Dis eintlik twee kanonne wat steeds elke dag, behalwe Sondag en vakansiedag afgevuur word, wat dit die oudste kanonne ter wêreld maak, wat steeds in daaglike gebruik is. Nou ja, net so vinnig, ons het nou 'n paar interessanthede in Julie gehad.
0: Ja, Willie, weet jy, as ons terugkyk na wat in Julie gebeur het, is daar eintlik net een groot gebeurtenis wat eintlik uitstaan. En ek praat nou van terugvoer wat ons gekry het van ons luisteraars af. En dit was die maan en Venus wat hier so in die middel van Julie baie naby aan mekaar was. Ons het lekker baie foto's gekry op ons Facebookblad. Die luisteraars het mooi foto's geneem, sommer met hulle slimfone. En daar was 'n hele paar navraag gewees rondom dit. So ja, die hoogtepunt was aan die maan en Venus gewees. En dit is lekker om te sien hoe ons luisteraars dan ook deelneem aan dit wat hulle in die hemelruim kan sien.
1: Ja, en so van die Facebookblad gepraat, ons sal weer al hierdie datums op ons Facebookblad se dekfoto sit. So as mense daar oor enigiets wonder, gaan kyk vir my heel bo as jy iets in die naghemel sien en jy wonder wat se planeet sit daar by die maan en so voort. En ook op ons WhatsApp kanaal wat ons nou die besonderhede gaan gee. Ja, daarvan gepraat. As mense ons wil kontak, die maklikste is maar ons e-posadres sterreplanete1woord@gmail.com sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Hennie Maas se ruimtespan. Hennie Maas se ruimtespan, onthou net daar is 3 toelatingsvrae. Die WhatsApp kanaal kan julle net vir ons vra vir die skakel. Nou ja, tot die volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis die hemelruim voortsit.
2: Smelt die ijsberg met pinkwarm vermaak. Net hier op RSG.

Hallo en welkom by Musiek Sonder Grense. Jy is ingeskakel vir RSG se wêreld musiekprogram en my naam is Veronique van Heiningen. In vanaand se program kan jy vurige Latyns-Amerikaanse klanke, volmiese Meksikaanse rockmusiek en rustige atmosferiese wêreldmusiek verwag. Ons kop die program af met Chingon en die bekende traditionele Meksikaanse snit Malagueña Salerosa.

Dit dan Chingon met Malagueña Salerosa. Hierdie groep is gestig deur die bekende rolprentregisseur Robert Rodriguez speciaal om muziek te maak vir Kill Bill volume 2. Die titel Malagueña Salerosa beteken die sielvolle meisie van Malaga. Die lied handel oor 'n man wat sy liefde bely aan 'n beeldskone vrou, maar voel hy is nie goed genoeg vir haar nie, omdat hy te arm is. Nou ja, volgende kuier ons by die meester van rolprent klankbane, Luis Bacalov, met die tema uit die 1972 prent Summertime Killer. Luis, die Argentijns-Italiaanse komponis, het 'n Oscar gewen vir sy musiek in die prent Il Postino, maar hierdie spesifieke snit het nuwe lewe gekry toe Quentin Tarantino dit gebruik het in Kill Bill. Kom ons luister.

Canción del Mariachi, vertaal as lied van die Mariachi. En dis uitgevoer deur Los Lobos, saam met Antonio Banderas. Die snit wat jy nou gaan luister, sal vir altyd onthou word vir die kultus toneel in die rolprent From Dusk Till Dawn, waar die groep die liedjie regstreeks gespeel het in die fliek. Hier is Tito en Tarantula met After Dark.

Wanneer Suid-Afrikaans slaap is al steeds duisende vragmotorbestuurders op die pad. Hulle vervoer nie net vrag nie, hulle hou die land aan die beweeg. Maar wat kos se lewe op die lang pad? Die opofferings, die gevaar, die eensaamheid en die mense wat elke dag wag dat hulle veilig moet huis toe kom. Sluit by my, Etienne Lurikan, vir Die Lang Pad, 'n aangrypende dokumentêre program met eerlike stories van mense agter die stuur. Die Lang Pad, 30 Julie, 8:00 die aand op RSG.

Jy is terug by Musiek Sonder Grense en indien jy nou eers by ons aansluit of vanaand vir die eerste keer in hierdie tyd geleef inskakel, baie welkom. Jy is net betyds vir die res van RSG se wêreld musiekprogram. Hierdie is 'n musiekprogram vir die meer kieskeurige luisteraar wat so 'n bietjie meer eksotiese musiek verkies. In die tweede deel van vanaand se program verken ons meditatiewe etniese elektronika en skop dit af met Deep Forest se Bohem. Maar net voor ons by die snit uitkom, bietjie agtergrond oor die snit. Bohem, wat uitgevoer word deur die Franse duo Deep Forest, verwys na die boheemse leefstyl. Hierdie snit vanaf hulle Grammy-bekroonde 1995 album met dieselfde naam, meng die groep tradisionele Oos-Europese en Sentraal-Europese volksmusiek met moderne elektroniese klanke. Hier is hulle met Bohème.

Dit aan Bohem, deur die Franse duo Deep Forest. Ons bly by Deep Forest met nog 'n baie bekende snit, Martha's Song.

Martha's Song, deur Deep Forest. Peter Gabriel vermaak jou nou met die mees sleurende Blanche of Eden vanaf sy 1992 album Us. Die sangeres wie se stem jy tussenin sal hoor is die van Sinead O'Connor en verken die temas van die menslike soeke na eenheid, die stryd tussen die manlike en vroulike gees en die behoefte om verstaan te word. Kom ons luister.

Peter Gabriel en Sinead O'Connor met Blood of Eden. Een van die muziekkunstenaar Moby, sy bekendste snitte van sy deurbraakalbum Play uit 1999, is een snit wat amper nie sy album gehaal het nie, omrede hy nie so baie van die snit gehou het nie. Maar op die ou einde een van sy grootste wereldwye treffers geword het. Ek onthou die snit, specifiek nog, toe ek dit gehoor het in die rolprent klankbaan, The Beach met Leonardo DiCaprio en Tilda Swinton. Hier is Moby nou met Porcelain.

Dit dan Moby met Porcelain. Die titel van die volgende snit, deur Belinda Carlisle, La Luna, is Spaans vir die maan. Hierdie snit vertel die story van 'n betowerende, romantiese nag onder die maanlig.

Die Maan of La Luna in Spaans deur Belinda Carlisle. Ek sluit vanaand se program af met die Duitse musiekgroep Enigma. Die meesterbrein agter die groep, Michael Cretu, het die lied waarna jy nou gaan luister gemeng met tradisionele Mongoolse keelsangklanke en atmosferiese trip-hop ritmes. Die titel van die snit is Age of Loneliness. Baie dankie dat jy vanavond weer ingeskakel het vir Musiek Sonder Grense. Ek nooi jou om eerskomende woensdag aand weer om 20:09 in te skakel vir RSG se weeklikse wêreldmusiekprogram. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot dan.

0: Bekende skrywer Annemarie du Carmo kom gesels oor haar splinternuwe jeugboek Net na die storm, 'n nulbyt rampavontuur.
1: So, dit gaan oor drie tieners, hulle is al drie in graad 9, Chloe, Mbali en Dante, en hulle is op pad na 'n wetenskap expo toe.
0: Kry jou dinsdag aand 7:30 by Kompas.
2: 'N kar het karakter. Ek kom laas jaar 'n man met 'n bees van 'n viertrek hier aan. Ek skat die dinge 12 silinders soos hy brul. Agter op sy voertuig staan die naam Brutus.
3: Twee stories vol humor en deernis word voorgelees deur Richard van der Westhuizen uit Jan Horn se Stories in die Waaigras.
2: Tot sins my skattebol. Toe ma op 26 Augustus 2014 al 100 jaar oud word, het ons 'n groot makiti hier op Waaigras gereël.
3: En Richard doen dit tot het reg is.
2: Ek gaan daai paragraaf weer doen, ek het bietjie. Ja nee, kyk.
3: Dit is vanaand om 10:10 in Kortom op RSG.

0: hierdie week in agterplaas.
1: En Frans? Is hy nog hier? Lee en slaap sy roes af daar buite in die tent. Genoeg is genoeg, Sunny. Jy kan hom ook maar jaag. Hoor sies wat ek van plan is om te doen, klets. Mm. Blikkies kom vanmiddag uit die hospitaal en as hy Frans weer aan suipe is, wil ek hom nie naby Blikkies hê nie.
2: Ek gaan hom jaag. OK, klets.
0: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weekdae om 3:15.
3: Rand en Sent.
4: Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. Vandag is my gas Gideon Joubert. Hy is van 'n organisasie VSA wat hulle beywer om die lewenskoste in Suid-Afrika te verminder en ek gaan binnekort met hom gesels oor wat presies en hoe hulle dit wil doen om die lewenskoste in Suid-Afrika vir jou, Jan en San Alleman, te verminder. Onthou natuurlik, jy is meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1 of een WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Jy kan my ook vind op alle sociale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende contact maak. Soos ek gesê het, my gas Gideon Joubert van VSA. Gideon, welkom. Kom ons val weg. Hoekom is die organisatie gestig en wat wil jy bereik?
5: So VSA is eintlik 'n platform vir openbare deelname, as ek dit kortliks kan opsom. En die doel van openbare deelname is om landsburgers, lede van die publiek te kry, om daar waar nodig is vir die regering nie net terugvoer te gee oor beleidsrigting, wetgewing wat voorgestel word of wysigingswetgewing of regulasies nie, maar ook daar waar daar 'n maatskaplike of ekonomiese noodsaak daarvoor is om druk toe te pas op die regering, om vir hulle eerstens te laat weet dat lede van die publiek is ongelukkig oor 'n situasie of onder druk as gevolg van omstandighede, en dan om daai druk so toe te pas dat dit lei tot 'n vorm van verandering, of dit nou 'n beleidsverandering is of in sekere gevalle die sny van sekere belastings. Dit is breedsporig wat ons roeping is en wat die doel is agter VSA. In hierdie spesifieke geval, die ding waar ek en jy vandag gaan praat met betrekking tot lewensonkoste, dit is 'n baie gefokuste veldtog. Hierso spesifiek spreek ons energieonkostes aan vir eindverbruikers. En dit is alles van die brandstofprys met spesifieke klem op die belastings wat gehef word op wat jy betaal by die brandstofpomp, en natuurlik dan ook elektrisiteitspryse, wat beide van hierdie verskriklike belangrike insette in ons ekonomie het noemenswaardig met prys gestyg. En met daai prysstygings is daar ook 'n onderbreking of 'n vermindering in die betroubaarheid van verskaffing. En beide van daai het 'n baie negatiewe element van druk wat dit natuurlik op die ekonomie en op gewone landsburgers uitoefen.
4: Kom ons staan stil by julle mandaat en doelwit. Hoekom spesifiek lewenskoste in Suid-Afrika aanspreek?
5: Lewensonkoste is 'n element van, kom ons sê, die groter gesondheid van die breër ekonomie. As ons kyk na wat jy betaal vir kruideniersware, en dit is alles van kos tot klere, wat jy betaal vir water en ligte, as nie net heffings nie, maar die direkte onkoste daarvan deur jou munisipale rekening elke maand. Al hierdie dinge wat jy nodig het net om jouself en jou familie aan die lewe te hou, gesond, gevoed, te dak oor jou koppe, al hierdie goed raak duurder. En een van die belangrike drywers van inflasie in ons ekonomie is die insetkostes van produktiwiteit. Nou, brandstof